0: Relax and enjoy Itsy Bitsy by night.
1: Huracán,

0: 6.
1: Zbor din horn în horn pe case.
2: Radio, plaza, iți-bi-ți, te toți te locoreți.
3: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
4: Pentru mulți oameni, dimineața este cea mai grăbită parte a zilei. Trezirea, pregătirea pentru muncă, copiii, traficul, toate fac ca micul dejun să fie mâncat rapid sau chiar sărit. Din punct de vedere nutrițional, modul în care mâncăm este aproape la fel de important ca ce mâncăm. Atunci când mâncarea este consumată în grabă, fără pauze și fără atenție, digestia este afectată. Corpul rămâne într-o stare de alertă, iar senzația de sațietate apare mai greu. Un exemplu foarte frecvent este acesta. Micul dejun este mâncat rapid, în picioare sau în timp ce ne verificăm telefonul, iar la scurt timp apare din nou foame. Nu pentru că porția a fost insuficientă, ci pentru că organismul nu a avut timp să proceseze corect masa. Nu este nevoie de un mic dejun lung sau elaborat. Chiar și câteva minute în plus în care mâncarea este consumată fără distrageri pot face o diferență semnificativă. Mestecatul mai lent și atenția la masă ajută digestia și reglarea apetitului. Micul dejun nu trebuie să fie perfect sau ideal. Este suficient să fie mâncat într-un ritm care permite corpului să intre treptat în zi, nu să fie forțat să țină pasul cu graba noastră.
3: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și observi cum copilul dă scroll fără oprire pe telefon sau tabletă? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dopamină, scrollul repetat și modul în care aceasta poate afecta autocontrolul copilului. Platformele de social media sunt construite special pentru a menține atenția. Fiecare scroll aduce o posibilă recompensă, un video amuzant sau interesant, care activează puternic sistemul de recompensă din creier și determină eliberarea de dopamină. Creierul copilului ajunge să caute constant următorul ceva, fără a mai simți nevoia de a se opri. Problema este că acest tip de stimulare este rapidă, repetitivă și foarte ușor de accesat. În timp, copilul își pierde capacitatea de a se opri voluntar. Cortexul prefrontal, responsabil cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă în formare, iar scrollul infinit îl supra-solicită. Astfel, copilul nu mai exersează oprirea, ci doar continuarea. Pe termen lung, acest mecanism poate duce la dificultăți de concentrare, toleranță scăzută la plictiseală și frustrare, precum și la nevoia constantă de stimulare externă. Copilul poate deveni iritabil atunci când nu are acces la ecran, creierul lui fiind deja antrenat să funcționeze pe baza recompenselor rapide. Ce este important să înțelegi ca părinte? Pierderea autocontrolului nu este lipsă de disciplină sau de voință. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la un tip de stimulare care nu îi permite să se autoregleze. Rolul tău este să creezi limite externe clare și consecvente care să suplinească autocontrolul încă imatur al copilului. Stabilește timp pentru ecrane, fără negocieri constante și oferă alternative care să ajute creierul copilului să se liniștească. Joacă liberă, mișcare, activități creative sau timp de conectare reală. Este util să folosești un program de control parental care să oprească automat device-ul copilului când se încheie timpul, astfel încât să nu fie necesar să intervii de fiecare dată și să existe un prilej de conflict. Cu cât această abordare este introdusă mai devreme, cu atât funcționează mai eficient. Autocontrolul se învață prin ghidare, nu prin interdicții bruște. Iar atunci când copilul este ajutat să se oprească, nu doar obligat, creierul lui învață treptat să funcționeze într-un mod mai echilibrat.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Nu transforma masa într-o luptă de putere. Mulți părinți cred că dacă insistă suficient, copilul va mânca. În realitate, presiunea face exact invers. Când copilul aude mai ia o lingură sau termină tot din farfurie, masa devine o confruntare, iar refuzul devine modul lui de a controla situația. În loc de presiune, oferă alegeri simple. De exemplu, prefer pulpă de pui la cuptor cu orez sau cu legume? Sau vrei bites crocante de pui cu legume sau în salată? Copilul simte că are control asupra alegerii, iar masa devine un moment de cooperare. Copiii mănâncă mai ușor când simt că participă la decizie.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Ai fost în parc cu cel mic cu rolele, iar acesta a căzut? Zgârieturile minore sunt răni care nu prezintă complicații, iar tratarea acestora se concentrează pe vindecarea pielii. Neovi-Derm este o emulsie cutanată care favorizează procesul de vindecare al pielii deteriorate, calmând și protejând zona afectată și poate fi utilizată de mai multe ori pe zi, până când pielea este recuperată. Neovi-Derm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itzibiți, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
3: Luna aceasta, Alex Holikov, CEO at Servio, ne învață cât de important este acest triumvirat, școală, format din părinți, profesori și copii. Urmăriți pentru că este foarte, foarte interesant. Printr-o platformă puteți să urmăriți ce face copilul vostru de la grădiniță până la liceu. Și credeți-mă, vă va fi de folos.
4: Generali, aici și acum.
5: Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce sunt roboții chirurgicali?
6: Roboții chirurgicali sunt niște instrumente medicale de mare precizie cu care noi, chirurgii, atât de chirurgie generală cât și alte specialități, realizăm intervenții chirurgicale de mare precizie. La fel ca și laparoscopul, ca și artroscopul, ca și orice alt instrument de chirurgie, și acesta este un instrument pe care îl folosim, pe care îl comandăm și îl folosim. Este practic un supercomputer care transmite mișcările chirurgului aflat la o consolă în mișcări de mare finețe în interiorul abdomenului pacientului. Este un dispozitiv care preia comenzile chirurgului și le transpune în mișcări chirurgicale fără a lua el vreo decizie de capul lui. Practic, robotul nu face absolut nimic decât ceea ce este comandă de către chirurgul operator. Are în componență 4 brațe, un braț este camera de luat vedere și 3 brațe de lucru, cu ajutorul cărora pătrundem prin mici incizii în interiorul pacientului. Sigur, în funcție de tipul de chirurgie pe care îl practicăm, putem să intrăm în abdomen, în torace și în alte zone mici ale organismului unde putem face operații de mare, mare învergură.
5: Emisiune sponsorizată de Medicover.
7: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
8: Ca părinte, îți dorești să știi că viitorul copilului tău este în siguranță. Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, copilul primește la finalul perioadei de economisire 5 rente anuale garantate, de minimum 5.000 de lei pe an. Iar dacă se întâmplă ceva neprevăzut, compania preia automat plata primelor viitoare. Un sprijin pentru viitorul celor mici și mai multă liniște pentru tine.
7: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
9: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
2: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate. Oare este chiar așa în fiecare zi o bucurie în familie atunci când vorbim de mesele principale și de gustări? În multe situații am întâlnit refuz alimentar ca principală provocare de familie. Pe diferite grupe de vârstă, bineînțeles, de la etapa diversificării până la adolescență. Fiecare etapă de vârstă are în spate un mesaj vis-a-vis de refuzul alimentar. De ce refuz anumite alimente? Dacă mă gândesc la perioada diversificării, poate suntem prea insistenți uneori să dăm brocoli, să dăm conopii de cartofi dulce, copilul prietenei a mâncat, trebuie să mănânce și copilul meu, tot din farfurie. Și în aceste contexte ajungem să facem compromisuri. Deschidem televizorul, îi dăm copilului tableta, îi punem telefonul în față, aducem diferite jucării astfel încât să-l distragem și să nu vadă chiar tot ce mănâncă, să nu simtă chiar că a mâncat atât de mult. Dar oare de ce avem nevoie de această validare, că suntem părinți buni pentru că a terminat copilul tot din farfurie? Nici gând. Este important să vedem cum ajungem în paleta de gusturi preferată de copilul nostru, astfel încât să aducem și sănătate în farfurie, dar și într-un context în care masa să fie o bucurie. Să nu ne fie atât de greu, să nu oftăm înainte de a ne gândi iar vine masa, ce mă fac, iar o să refuze, iar voi alerga în bucătărie și voi murdări atât de multe vase doar să accepte câteva lingurițe de mâncare. Orice aliment poate fi transformat într-o rețetă atractivă, bineînțeles raportându-mă la grupa de vârstă. În primele luni de diversificare, piureurile parcă sunt singura soluție și așa și este. Dar la primul refuz alimentar nu ar trebui să fugim la pufuleți și la biscuiți care se topesc în gură doar să aibă copilul ceva în burtică și să trecem peste o masă cu soluții de compromis. Avem nevoie de răbdare și de dialog. Mulți părinți mă întreabă când pot începe acasă educația alimentară. Ei bine, de la prima linguriță. Putem povesti copilului la fiecare masă ce mănâncă. Chiar dacă credem noi că nu ne înțelege sau nu cunoaște ce este cartof dulce, brocoli, sfeclă roșie sau păstârnac. Dar aude pe fundal acest mesaj și ne bucurăm mâncând alături de el. Mai departe apare un refuz alimentar când copilul simte că este doar despre el masa respectivă. În multe familii, prima dată mănâncă acel copil, astfel încât să ia părintele de grijă și apoi și părintele se așează la masă sau mănâncă ceva din mers pentru că nu mai are timp să mănânce. Ei, acolo copilul nu are un model alimentar. Nu mai vede pe altcineva mâncând și se gândește, dar oare în familia aceasta nu mănâncă nimeni? Eu de ce ar trebui să mănânc? Mai bine mă joc, mai bine mă uit la televizor, mai bine merg în parc decât să depun un efort să mănânc. Refuzul alimentar poate fi și atunci când nu preferă, nu-i place o anumită textură sau un anumit aliment. Putem schimba. Poate nu vrea să mănânce brocoli așa în formă naturală ca un buchețel. Poate vrea bucățele mai mici sau poate vrea mai crocant, mai bine fiert, sub formă de piure. Testăm diferite rețete dacă avem nevoie să introducem un anumit aliment și nu refuzăm această experiență culinară sau nu credem că suntem într-o zonă de compromis. Hai că-i dau ce o vrea să mănânce, doar să aibă burtica plină. Apare apoi etapa în care copilul merge la grădiniță sau la creșă. Practic această adaptabilitate la un context nou, educațional, care poate veni la pachet cu o schimbare de comportament în general, chiar și un comportament alimentar. Nu mai mănâncă sau vrea să mănânce mai mult anumite alimente pe care le găsește în meniul copiilor de la grădiniță sau refuză la grădiniță mâncarea pentru că nu-i mai este spațiu cunoscut și nu-l mai hrănește cineva. Sunt situații în care copiii se așează la masă la grădiniță și nu știu ce au de făcut, pentru că nu au fost învățați acasă să mănânce cu limbura, cu furculița, ci li s-a dat mâncare în mod frecvent. Și acolo ar trebui să acceptăm etapa de tranziție și de adaptare la un nou context și să nu recurgem doar la compromisuri. Mănânci cartofi prăjiți, îți dau în fiecare zi doar să știu că îți place ceea ce mănânci. Avem nevoie de răbdare, creativitate și un dialog. Să explicăm copilului de ce mănâncă, de ce alegem anumite alimente, care sunt regulile la noi în familie, de ce noi în familie alegem anumite alimente și nu alegem alte soluții la îndemână. Și mai pare această etapă de refuz alimentar în perioada preadolescenței, când tentația este mult mai mare și pachetelul colegului este mult mai atractiv și tot ce gătește mama acasă sau bunica și ar putea fi sănătos, parcă nu mai este la fel de gustos. În orice situație ne-am afla, important este dialogul, să nu renunțăm, să găsim tot timpul momentul acela de conectare cu copilul nostru și să avem un dialog constructiv pe tema alimentației și să fim un model bun pentru fiecare copil de acasă. Așadar, până data viitoare, experiențe frumoase să aveți, nu abandonați, nu intrați într-o zonă de luptă, ci doar de construcție împreună cu copilul pe care îl aveți acasă sau copiii dumneavoastră și armonie în farfurie.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: adultul rămâne calm, stabil și prezent, copilul poate începe să se liniștească. Acest proces se întâmplă împreună. Copilul se liniștește cu ajutorul adultului, iar în timp învață să se liniștească și singur. Pe măsură ce copilul crește, nu dispare nevoia de siguranță, ci se schimbă felul în care o cer. Calmul părintelui nu înseamnă lipsa de limite, înseamnă limite spuse dintr-un loc sigur. Iar siguranța este ceea ce
1: alege sănătatea.
0: Pe copil să
1: emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt beneficiile hranei echilibrate asupra sănătății pisicilor și câinilor?
1: O dietă echilibrată susține sistemul imunitar, aspectul blănii lucioase, dinți sănătoși și o digestie mai optimă. Ajută la menținerea greutății corporale și previne afecțiuni cronice, precum diabetul sau bolile articulare, chiar și cele cardiace. Hrana echilibrată are ingredientele necesare pentru fiecare etapă de viață și nevoi speciale. Investind în alimentația corectă, creștem calitatea și durata vieții patrupedului nostru, reducând

0: riscul apariției unor boli costisitoare.
1: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
2: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum se face tranziția îngrijirii de la cardiologul pediatric la cel adult pentru adolescenții cu boli congenitale?
3: În mod normal, această trecere se face la vârsta de 18 ani, când copilul cu boală congenitală urmează să fie preluat de către cardiologul de adulți. Este foarte importantă păstrarea istoricului bolilor și intervențiilor, dacă acesta le-a avut. Există acum și medici care au dublă specializare, atât cardiologie pediatrică cât și cardiologie de adulți, ca această tranziție să nu mai existe și practic să fie urmăriți de același specialist.
2: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Ce este un lipozom? Ați auzit probabil de vitamine sau suplimente lipozomale. Dar ce înseamnă asta? Imaginați-vă că substanța activă este pusă într-o mică bulă de protecție asemănătoare cu membrana celulelor noastre. Această protecție o ajută să treacă mai ușor prin sistemul digestiv și să fie absorbită mai eficient de organism. Pe scurt, tehnologia lipozomală poate ajuta anumite vitamine și minerale să ajungă mai bine acolo unde este nevoie de ele. Asta înseamnă că în anumite situații putem obține rezultate mai bune chiar și cu doze mai mici.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: to get me. I'd spend my whole life with you if you'd let me. Pull me.
1: Este ora 7.
2: Te-ai bronzat un pic pe spate?
3: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
4: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Peste 148.000 de copii sunt așteptați astăzi la proba scrisă la limba și literatura română din cadrul evaluării naționale, examenul prin care absolvenții claselor a 8-a intră la liceu. Miercuri este programată cea la matematică, iar elevii din partea minorităților naționale vor susține joi proba la literatura și limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar cele finale pe 8 și absolvenții de liceu se pregătesc de examene. Probele scrise ale bacalaureatului încep pe 29 iunie. Ministerul de Interne lansează campania de informare și prevenire. Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Este un apel adresat adulților și comunității din jurul copiilor în perioada evaluării naționale și a bacalaureatului. MAE atrage atenția asupra presiunii emoționale prin care trec mulți copii în timpul examenelor, când teama de eșec, frica de a dezamăgi sau așteptările foarte mari din familie pot deveni copleșitoare. Europa de Vest se pregătește pentru un al doilea val de caniculă pe măsură ce temperaturile continuă să crească. Franța, Elveția și Germania au ridicat nivelul de alertă pentru zilele următoare. Președintele francez Emmanuel Macron a făcut apel la vigilență sporită și a îndemnat populația să aibă grijă de cei mai în vârstă și de cei mai vulnerabili. Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat în regiunile vestice și sudvestice, unde local indicele temperatură umezeală va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate din a doua parte a zilei, la început în Carpații Occidental și Meridionali, apoi în Banat, Crișana și pe arii mai restrânse în restul Transilvaniei și a zonei de munte. În Oltenia și Muntenia și jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 28 de grade pe litoral și depresiunile și în depresiunile din estul Transilvaniei și până la 34 de grade nord-vest. Vremea va fi în continuare călduroasă și în București, cu disconfort termic ridicat, cerul va fi variabil, temporar cu norări, în a doua parte a zilei, iar maxima zilei astăzi 32 de grade Celsius. Bună dimineața în Happy Music de vară!

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate. Oare este chiar așa în fiecare zi o bucurie în familie atunci când vorbim de mesele principale și de gustări? În multe situații am întâlnit refuz alimentar ca principală provocare de familie. Pe diferite grupe de vârstă, bineînțeles, de la etapa diversificării până la adolescență. Fiecare etapă de vârstă are în spate un mesaj vis-a-vis de refuzul alimentar. De ce refuz anumite alimente? Dacă mă gândesc la perioada diversificării, poate suntem prea insistenți uneori să dăm brocoli, să dăm conopii de cartofi dulce, copilul prietenii a mâncat, trebuie să mănânce și copilul meu, tot din farfurie. Și în aceste contexte ajungem să facem compromisuri. Deschidem televizorul, îi dăm copilului tableta, îi punem telefonul în față, aducem diferite jucării astfel încât să-l distragem și să nu vadă chiar tot ce mănâncă, să nu simtă chiar că a mâncat atât de mult. Dar oare de ce avem nevoie de această validare, că suntem părinți buni pentru că a terminat copilul tot din farfurie? Nici gând. Este important să vedem cum ajungem în paleta de gusturi preferată de copilul nostru, astfel încât să aducem și sănătate în farfurie, dar și într-un context în care masa să fie o bucurie. Să nu ne fie atât de greu, să nu oftăm înainte de a ne gândi, iar vine masa, ce mă fac, iar o să refuze, iar voi alerga în bucătărie și voi murdări atât de multe vase doar să accepte câteva lingurițe de mâncare. Orice aliment poate fi transformat într-o rețetă atractivă, bineînțeles raportându-mă la grupa de vârstă. În primele luni de diversificare, piureurile parcă sunt singura soluție și așa și este. Dar la primul refuz alimentar nu ar trebui să fugim la pufuleți și la biscuiți care se topesc în gură doar să aibă copilul ceva în burtică și să trecem peste o masă cu soluții de compromis. Avem nevoie de răbdare și de dialog. Mulți părinți mă întreabă când pot începe acasă educația alimentară. Ei bine, de la prima linguriță. Putem povesti copilului la fiecare masă ce mănâncă. Chiar dacă credem noi că nu ne înțelege sau nu cunoaște ce este cartof dulce, brocoli, sfeclă roșie sau păstârnac. Dar aude pe fundal acest mesaj și ne bucurăm mâncând alături de el. Mai departe apare un refuz alimentar când copilul simte că este doar despre el masa respectivă. În multe familii, prima dată mănâncă acel copil, astfel încât să ia părintele de grijă și apoi și părintele se așează la masă sau mănâncă ceva din mers pentru că nu mai are timp să mănânce. Ei, acolo copilul nu are un model alimentar. Nu mai vede pe altcineva mâncând și se gândește, dar oare în familia aceasta nu mănâncă nimeni? Eu de ce ar trebui să mănânc? Mai bine mă joc, mai bine mă uit la televizor, mai bine merg în parc decât să depun un efort să mănânc. Refuzul alimentar poate fi și atunci când nu preferă, nu-i place o anumită textură sau un anumit aliment. Putem schimba. Poate nu vrea să mănânce brocoli așa în formă naturală ca un buchețel. Poate vrea bucățele mai mici sau poate vrea mai crocant, mai bine fiert, sub formă de piure. Testăm diferite rețete dacă avem nevoie să introducem un anumit aliment și nu refuzăm această experiență culinară sau nu credem că suntem într-o zonă de compromis. Hai că-i dau ce o vrea să mănânce, doar să aibă burtica plină. Apare apoi etapa în care copilul merge la grădiniță sau la creșă. Practic această adaptabilitate la un context nou, educațional, care poate vine la pachet cu o schimbare de comportament în general, chiar și un comportament alimentar. Nu mai mănâncă sau vrea să mănânce mai mult anumite alimente pe care le găsește în meniul copiilor de la grădiniță sau refuză la grădiniță mâncarea pentru că nu-i mai este spațiu cunoscut și nu-l mai hrănește cineva. Sunt situații în care copiii se așează la masă la grădiniță și nu știu ce au de făcut, pentru că n-au fost învățați acasă să mănânce cu lingura, cu furculița, ci li s-a dat mâncare în mod frecvent. Și acolo ar trebui să acceptăm etapa de tranziție și de adaptare la un nou context și să nu recurgem doar la compromisuri. Mănânci cartofi prăjiți, îți dau în fiecare zi doar să știu că îți place ceea ce mănânci. Avem nevoie de răbdare, creativitate și un dialog. Să explicăm copilului de ce mănâncă, de ce alegem anumite alimente, care sunt regulile la noi în familie, de ce noi în familie alegem anumite alimente și nu alegem alte soluții la îndemână. Și mai pare această etapă de refuz alimentar în perioada preadolescenței, când tentația este mult mai mare și pachetelul colegului este mult mai atractiv și tot ce gătește mama acasă sau bunica și ar putea fi sănătos, parcă nu mai este la fel de gustos. În orice situație ne-am afla, important este dialogul, să nu renunțăm, să găsim tot timpul momentul acela de conectare cu copilul nostru și să avem un dialog constructiv pe tema alimentației și să fim un model bun pentru fiecare copil de acasă. Așadar, până data viitoare, experiențe frumoase să aveți, nu abandonați, nu intrați într-o zonă de luptă, ci doar de construcție împreună cu copilul pe care îl aveți acasă sau copiii dumneavoastră și armonie în farfurie.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

Bună dimineața în Happy Music de vară, așadar am schimbat grila de la 7 la 10 minute Happy Music, după care urmează inimini mai nimo. Bună dimineața! Mergem mai departe cu Happy Music, bineînțeles.

0: Mai stați?
1: Că au apărut țânțarii.
0: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la service.
4: Avem un loc peste 6 luni.
3: Da, câți mecanici aveți?
4: Unu!
5: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anilor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro.
6: Încurajez copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
7: Ca părinte, sigur ai auzit replica "Nu pot!" înainte ca cel mic să încerce cu adevărat. Când copilul spune "nu pot", este important să nu îl criticăm și nici să facem noi în locul lui. Îl putem încuraja cu întrebări simple. Cum ai vrea să începi? Sau care crezi că este primul pas? La fel de important este să validăm fiecare mic progres și să construim o relație sănătoasă cu greșelile. Îi putem spune că nu știi încă să faci ceva, atunci înveți ceva nou. Astfel, copilul înțelege că valoarea lui nu stă în perfecțiune, ci în curajul de a încerca din nou. Când plecați la plimbare, nu uita să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santa Dern Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
6: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santa Dern Parasites, spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la CRS Pharma.
8: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize ne ajută să depistăm alergiile în plin sezon de polen?
9: Strănuți des, te ustură și te mănâncă ochii, îți curge nasul și te gâdilă, sunt simptomele clasice ale unei alergii respiratorii, mai ales dacă revin în fiecare an în aceeași perioadă. Testele de alergie îți arată exact la ce reacționează organismul tău. Polen de arbori sau de iarbă, mucegaiuri, acarieni ori păr de animale. Un diagnostic clar, tratamentul devine țintit și eficient, iar simptomele vor fi mult mai bine gestionate. Profilurile de alergeni configurate în colaborare cu medicii alergologi sunt punctul de pornire pentru ca tu să te simți mai bine.
8: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: AI sau nu AI? Aceasta e întrebarea. O emisiune care traduce tehnologia în decizii de familie. Realizată de avocatnet.ro și Itibiții FM.
1: Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Astăzi îl avem invitat și de acum înainte, nu este doar o premieră, este o premieră. Este alături de noi Alin Popescu, cu care am decis să abordăm, iată, împreună un subiect care cred că stă pe buzele noastre a tuturor. Este vorba despre inteligența artificială. Bine ai venit, Alin.
2: Bine te-am găsit, mulțumesc de invitație.
1: Am numit această emisiune AI sau nu AI, aceasta este întrebarea, sau AI sau nu AI, aceasta este întrebarea, gândindu-ne la celebrul monolog al lui Hamlet, care și începe, bineînțeles, cu celebrele cuvinte a fi sau a nu fi, aceasta este întrebarea, ținând în mână celebrul craniu ca simbol al suferinței. Și înainte să începem această discuție despre inteligența artificială, ne gândeam ca metaforă că astăzi, poate în mâna celebrului personaj, nu mai este un craniu, ci care este suferința, ci ce ar putea să fie un telefon, poate, care nu mai simbolizează neapărat suferința, ci plăcerea. Și de aici acest titlu, AI sau nu AI, aceasta este întrebarea, un spațiu pe care ni-l dorim amândoi să-l creăm pentru a veni și voi în acest spațiu și a căuta mai degrabă întrebări despre ceea ce se întâmplă astăzi cu noi, mai degrabă decât răspunsuri. Îți mulțumesc, Alin,
2: mulțumesc
1: că ai acceptat să vorbim despre inteligența artificială. Te rog.
2: Mi se pare foarte interesantă ideea asta cu telefonul care e în mână și mi-l închipui pe Hamlet, așa cu un telefon swipe sau nu swipe, da? O perioadă în care chiar avem nevoie să ne punem mult mai multe întrebări decât avem nevoie să avem certitudini. Că mi se pare că certitudinile ne întunecă mintea și asta e una dintre problemele noastre actuale.
1: Și poate că certitudinile, când spui că ne întunecă mintea, nu ne ajută foarte mult și să găsim soluții la problemele care probabil că o să apară, dacă nu au apărut deja. Uh-huh. Una dintre ele, o problemă pe care, iată, sau o întrebare pe care o punem constant astăzi noi ca părinți, pentru că ăsta este cadrul în care discutăm, cadrul mai larg, este cât de mult influențează pe copiii noștri aceste chatbot-uri, acest chatbot, dacă pot să spun așa, cu care deja copiii noștri interacționează din ce în ce mai des. E numit prietenul care nu doarme. Ce ai observat tu, ce observi tu astăzi la copiii care folosesc din ce în ce mai des telefoanele, folosind prin intermediul telefonelor aceste AI-uri?
2: Eu aș despărți problema asta în două și poate în cea de-a doua parte ne ajut și tu cu o perspectivă a cuiva care vede copii din altă zonă, în zona asta de psihologie, pentru că mi se pare că în unele cazuri putem vorbi chiar de o dependență. Și semnele acestei dependențe poate se pot vedea mai ușor de părinți în momentul în care le arătăm, da? Uh-huh. Altfel, ideea cu prietenul care nu doarme e foarte actuală pentru că acest prieten, care e un asistent virtual, până la urmă, chatbot-ul de care vorbeai tu, are niște calități de care nu știu dacă ne-am dorit să fim înconjurați în general, nu doar atunci când suntem mici. Hai să ne gândim.
1: Da.
2: Trăiești într-o lume, lumea asta de acum, în care prietenii tăi, asistenți virtuali, îți dau întotdeauna dreptate. Nu dorm niciodată, sunt mereu acolo, sunt mereu politicoși într-o formă sau alta și te includ așa într-o bulă în care toate lucrurile sunt doar așa cum îți dorești tu. Totul e ușor, în momentul în care vorbești cu ei, afli, este o idee minunată, ești un geniu, nu știu cum te-ai putut să te gândești la chestia asta, care este extraordinar de minunată. În momentul în care vorbești numai cu oameni de genul ăsta, te întreb pe tine și vă întreb pe voi, credeți că societatea noastră, care se va baza mâine pe oameni construiți astăzi într-un astfel de ecosistem, societatea asta va fi a unor oameni care, când dau de probleme, le rezolvă, sau când dau de probleme, se deprimă, pentru că ei nu au fost antrenați cu adevărat să rezolve probleme. Au fost antrenați să vadă că viața e frumoasă, că au dreptate întotdeauna. Da, atunci când se întâlnesc cu oameni, unii cu doi oameni reali, unul cu altul, poate au păreri diferite, dar în loc să stea să combată și să crească prin faptul că combat unul cu altul ideea respectivă, se duc fiecare acasă, nu? Nu ți se pare că societatea de astăzi tocmai asta face? Ne trimite pe fiecare în colțul nostru să vorbim cu asistenții ăștia virtuali și lasă piața publică, nu știu cum să-i spun, o lasă
1: goală? Da, e o alienare socială, într-adevăr. Adică așa o văd. Mai mult decât atât, ceea ce am observat vorbim cu copilul meu, amândoi suntem tați și ne uităm la... Copiii noștri au vârste destul de apropiate, 13-14 ani. Ei au impresia, totuși, că vorbesc cu o persoană reală sau cel puțin cu o inteligență reală care filtrează acea informație prin experiență. Sau eu oarecum, când vorbesc cel puțin cu fiii mei, au impresia că această inteligență este și înțeleaptă. Într-un fel, eu știu atât de multe lucruri, am experimentat atât de multe lucruri, iar tu când mă întrebi, eu pot să-ți dau acest răspuns. Ceea ce este fals.
2: Corect.
1: Pentru cei care încă nu știu exact cum funcționează inteligența artificială, ai putea să ne dai câteva informații?
2: Ce ar trebui să spunem de la început e că în jurul nostru sunt o mulțime de tipologii de inteligențe artificiale. Aha. Pentru că și o mașină care se conduce singură, spre exemplu, e tot un robot cu patru roți, da? În sine e o formă de inteligență artificială, însă ea funcționează altfel decât cea despre care vorbești tu acum. Da. Inteligența despre care vorbești tu acum e așa numitul chatbot, să-i spunem așa, care a citit, la bază este un large language model, un mare model de limbaj. De fapt, lucrul la care se pricepe cel mai bine acest tip de tehnologie este tocmai limbajul, căruia a înțeles nuanțele și a încercat să înțeleagă lumea prin intermediul limbajului. Ori limbajul ce e? E totalitatea textelor pe care le-a citit un astfel de sistem în antrenarea sa. Iar textele astea scrise de oameni. Mai mult decât atât, antrenarea acestui sistem este făcută tot de oameni. Poate nu știți, dar e un lucru important ăsta și ar trebui să vă aduceți aminte mereu când vorbiți cu un chatbot. El are mai multe etape în antrenarea lui. Prima este să îngurgiteze o grămadă de texte și de acolo să învețe ceva. Următoarea etapă, pentru că nimeni nu-i dă drumul pe piață unui sistem care a făcut doar prima etapă, următoarea etapă e să se ia niște oameni, de regulă plătiți foarte prost, de regulă vorbitori de limba engleză, pentru că sistemele astea au originea, multe dintre ele, în țări vorbitoare de limba engleză.
1: Și să-i dea acest feedback.
2: Și să-i dea feedback, da? Numai că feedback-ul ar trebui să-l vedeți ca fiind mai mult decât e ok că mingea în momentul în care cade jos, sare înapoi sau rămâne acolo, sau lucruri de genul. Deci nu vorbim de un feedback de ăsta de lume fizică. Vorbim de un feedback care ține de dacă chatbotul îți răspunde așa, ar putea fi abuz sexual împotriva copiilor sau ar putea fi o problemă mai gravă sau ar putea fi o problemă mai simplă. Toate lucrurile astea puse într-un anumit context pun pe oamenii ăia, care de regulă sunt plătiți cu zecimi de cent pentru fiecare interacțiune de genul ăsta. Deci pun oamenii ăia într-o situație psihică extrem, extrem, extrem de complicată. Da? Și dacă o să căutați pe net, o să vedeți că sunt nenumărate povești ale unor astfel de oameni care au participat la toată zona asta de antrenare a ideii de inteligență artificială și care, sigur, sunt doar un angrenaj în mecanism în sine. Da? Ulterior, după tot antrenamentul ăsta, sigur, chatbotul poate să ajungă pe piață.
1: Și aici ajunge în familia noastră, aici ajunge în exact. Relația cu copilul exact. Nostru. Dar interesant că el, dacă face asta, înseamnă că și el devine unul dintre cei care antrenează această inteligență artificială pentru a-i răspunde, cum spuneai tu, tot timpul din perspectiva friendly.
2: Toți chatbotii ăștia au niște setări pe care dacă știi să le cauți în setările lor, poți să oprești opțiunea asta ca intervențiile tale să fie folosite pentru antrenarea întregului sistem.
1: Poți să faci asta, interesant.
2: Teoretic, că atunci când o oprești sau nu, se întâmplă ceva sau nu, asta nu mai știu să spun.
1: Dar această opțiune.
2: Oficial vorbind, se poate întâmpla lucrul ăsta și am putea să-i credem pe cuvânt dacă e idee bună de companie de tehnologie.
1: Asta este o informație bună, cel puțin pentru mintea unui părinte care încearcă totuși văzând aceste lucruri și ascultând aceste lucruri, poate că ar vrea să interzică și așa o să cer de la tine un răspuns legat de asta pentru că ne apropiem de final. Ce facem cu copiii văzând că interacționează cu inteligența artificială, văzând din experiența ta de părinte, pur și simplu?
2: Cel mai important lucru e că în momentul în care un copil ajunge să se, cum să spun, să fie consumat de relația asta cu un asistent virtual, ar trebui să ne prindem că, de fapt, problema nu e neapărat la relația cu tehnologia, ci e o problemă mai adâncă. Poate că copilul ăla nu se simte auzit de nimeni. Poate că acel copil are o problemă mai mare și nu neapărat problema că interacționează cu un chatbot. Asta e una dintre probleme. A doua problemă, unde poate tu ne poți da două, trei semne ale unui copil care arată o formă de dependență de astfel de sisteme și pe care părinții poate le pot înțelege. Iar asta mi se pare o chestie foarte utilă pentru părinți. Dar cum arată un copil care depinde de discuțiile alea cu un chatbot? Cum arată dependența din punctul tău de vedere, echipul sau în comportamentul unui copil?
1: Aș spune ca final, nu dând o definiție, pur și simplu văzând în familie, cred că el se retrage, își se duce cu totul acolo, își pune întrebările pe care ar trebui să le pună unui părinte, le pune aceste inteligențe artificiale. S-a întâmplat asta în familia mea și este un efort continuu de a-l încuraja pe copil să vină să discute cu noi, lăsându-i posibilitatea să se uite și pe așa ceva, pentru că este practic imposibil sau ar fi un control și un stres care nu se mai termină, dar cred că, din punctul ăsta de vedere, e important totuși să nu îl abandonăm pe copil cu totul în zona.
2: Și să integrăm intervenția asta lui sau interacțiunea lui cu chatbot-ul într-un soi de comunicare pe principiu ce ai mai făcut azi la școală, aha, ce ai mai vorbit azi cu AI-ul, lucruri pe care să le consider normale în casă. Aha. Și normalitatea asta s-ar putea să-l atragă pe copil să fie mai deschis în privința modului în care interacționează cu tehnologia.
1: Alin Popescu, îți mulțumesc tare mult pentru intervenția de astăzi. Noi o să continuăm să vorbim, vă invităm la un nou podcast despre inteligența artificială. Dacă vă interesează acest subiect, noi vă așteptăm pe canalele Itibiții, YouTube și aplicația Itibiții. Vă mulțumesc și ne reauzim!
0: AI sau nu AI? Aceasta e întrebarea. O emisiune care traduce tehnologia în decizii de familie. Realizată de avocatnet.ro și Itibiții FM.

0: Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii, și astăzi vreau să-ți vorbesc despre frica de respingere și despre comportamentele de tip people pleasing, adică de a face pe plac, care pot apărea încă din copilărie. Frica de respingere este una dintre cele mai puternice temeri umane. În creier, respingerea se simte ca o durere fizică. Pentru copii, acceptarea este esențială pentru siguranța emoțională, pentru că ei depind de îngrijitor pentru a supraviețui. Atunci când copilul învață că este iubit sau apreciat doar atunci când este cu minte, bun sau pe placul celorlalți, apare tendința de a se adapta excesiv. Copilul începe să spună da, chiar și atunci când ar vrea să spună nu, și deci să-și nege propriile nevoi și dorințe. Comportamentul de people pleasing apare ca o strategie de protecție. Copilul evită conflictele, își ascunde nevoile și își ajustează comportamentul pentru a nu fi respins. Pe termen scurt, acest lucru îi poate aduce acceptare, dar pe termen lung are un cost emoțional mare. Copilul se deconectează de propriile emoții și limite. În timp, această adaptare excesivă îi poate afecta imaginea și stima de sine. Copilul ajunge să creadă că valoarea lui depinde de cât de mult îi mulțumește pe ceilalți. Apare anxietatea, teama de a greși și dificultatea de a-și exprima opiniile sau dorințele. Ce poți face ca părinte? Transmite-i copilului că este acceptat și iubit chiar și atunci când este supărat, greșește sau nu este de acord. Încurajează-l să-și exprime emoțiile și să-și respecte limitele. Modelează tu însuți un comportament sănătos în care spui nu fără vinovăție, atât copilului când este în avantajul său, cât și celor din jur. Fii tu un model pentru copil și el îți va urma exemplul. Un copil care se simte în siguranță emoțional va avea curajul să fie autentic. Iar această autenticitate este cheia unei stime de sine sănătoase și a unor relații echilibrate, atât în copilărie, cât și la maturitate.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Ai fost în parc cu cel mic cu rolele, iar acesta a căzut? Zgârieturile minore sunt răni care nu prezintă complicații, iar tratarea acestora se concentrează pe vindecarea pielii. Neovidermi este o emulsie cutanată care favorizează procesul de vindecare al pielii deteriorate, calmând și protejând zona afectată și poate fi utilizată de mai multe ori pe zi, până când pielea este recuperată. Neovidermi, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
3: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum influențează diabetul juvenil sănătatea inimii la copii?
4: Diabetul juvenil este și el un factor de risc, alături de obezitate, hipertensiune arterială, dislipidemie, fumat. Diabetul este o boală care strică vasele de sânge. Prin urmare, stricarea vaselor de sânge crește riscul de apariție a hipertensiunii arteriale, inclusiv la copilul adolescent. De asemenea, diabetul zaharat juvenil favorizează apariția aterosclerozei precoce, care este o boală vasculară rezultată prin infiltrarea peretelui vascular cu grăsime.
3: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
5: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
6: Există ingrediente care beneficiază cu adevărat de forma lipozomală? Da, unul dintre cele mai bune exemple este fierul. Multe persoane care iau suplimente cu fier se confruntă cu greață, constipație sau disconfort abdominal. Forma lipozomală poate reduce aceste probleme și poate ajuta organismul să folosească mai eficient fierul administrat. De aceea, pentru persoanele cu deficit de fier sau anemie, această variantă poate fi o opțiune care merită discutată cu medicul sau farmacistul.
5: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
7: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
7: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre siguranța emoțională.
1: Siguranța emoțională este unul dintre cele mai importante lucruri de care are nevoie un copil. Copilul se dezvoltă sănătos atunci când are un adult care este disponibil, atent și prezent emoțional. Nu perfect, ci prezent. Un adult care poate fi acolo atunci când copilului este greu, nu doar atunci când totul merge bine. Când copilul știe că adultul lui este acolo atunci când îi este frică, când este trist sau copleșit, corpul lui se poate liniști. Iar când corpul se liniștește, copilul învață, poate explora și poate încerca lucruri noi. Un copil care se simte în siguranță nu devine dependent. Din contră, devine mai încrezător. Are curaj să se îndepărteze, să încerce singur, știind că se poate întoarce dacă are nevoie. Nevoia de siguranță nu dispare odată cu vârsta, doar se exprimă diferit. Chiar și copiii mai mari au nevoie să știe că adultul lor este acolo. Relația cu adultul este primul loc în care copilul învață dacă lumea este un loc sigur sau nu, iar această învățare îl va soți toată viața.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate.
2: Este ora 8. În nisip
3: eu fac compot.
4: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
5: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Peste 148.000 de copii sunt așteptați astăzi la proba scrisă la limba și literatura română din cadrul evaluării naționale, examenul prin care absolvenții claselor a 8-a intră la liceu. Miercuri este programată cea la matematică, iar elevii din partea minorităților naționale vor susține joi proba la literatura și limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar cele finale pe 8. Și absolvenții de liceu se pregătesc de examene. Probele scrise ale bacalaureatului încep pe 29 iunie. Ministerul de Interne lansează campanie de informare și prevenire. Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Este un apel adresat adulților și comunității din jurul copiilor în perioada evaluării naționale și a bacalaureatului. MAE atrage atenția asupra presiunii emoționale prin care trec mulți copii în timpul examenelor, când teama de eșec, frica de a dezamăgi sau așteptările foarte mari din familie pot deveni copleșitoare. Europa de Vest se pregătește pentru un al doilea val de caniculă pe măsură ce temperaturile continuă să crească. Franța, Elveția și Germania au ridicat nivelul de alertă pentru zilele următoare. Președintele francez Emmanuel Macron a făcut apel la vigilență sporită și a îndemnat populația să aibă grijă de cei mai în vârstă și de cei mai vulnerabili. Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat în regiunile vestice și sud-vestice, unde local indicele temperatură umezeală va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate din a doua parte a zilei, la început în Carpații Occidentali și Meridionali, apoi în Banat, Crișana și pe arii mai restrânse, restul Transilvaniei și a zonei de munte, în Oltenia și Muntenia și jumătatea de nord a Moldovei. Vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice și pe arii restrânse, vijelii și căderi de grindină de mici și medii, de dimensiuni mici și medii. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 34 de grade. În București, vremea fiind în continuare călduroasă cu disconfort termic ridicat, cerul va fi variabil, maxima zilei 32 de grade Celsius.

8 și 10 minute, mai multe piese de mobilier din lemn sculptat au fost amplasate în zona turistică din estul județului Timiș pentru vizitatorii care ajung în zonă. Președintele Consiliului Județean susține că amenajările fac parte dintr-un plan mai amplu de creștere a atractivității în țara Făgetului. Aceste bănci, puncte de popas pe care am început să le montăm în zona de est a județului, se înscriu în această strategie de a promova zona respectivă, care înseamnă mai mult decât niște bănci, scaune și suport pentru biciclete. Înseamnă promovare, înseamnă indicatoare, înseamnă hărți interactive, locuri instagramabile, iată, și tot felul de poziții pe care poți să te deplasezi pe traseele respective. Încă avem foarte multe probleme cu turiști rătăciți în zonele respective, pe care salvamontul trebuie să-i salveze, și pentru că nu există indicatoare, hărți și puncte fixe care să fie repere pentru turiști. Așadar, iată, dacă mergi pe drumul care face legătura între Tomești și munții Poiana Aruscă, vei putea găsi mobilier adaptat în următoarele săptămâni. Și foarte bine că se întâmplă asta. Mergem mai departe. Bună dimineața în Happy Music.

0: Uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Urmează firul până la Făgăraș Fest.
2: Am o poveste înstată, am un gem neață.
1: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, Roa și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
3: Cine creează haos, iar apoi salvează planeta? Minionii! Plecați la Hollywood pentru a-și urma visul de a deveni regizori, trei minioni reușesc să aducă la viață accidental un monstru. De aici, povestea se transformă într-o adevărată aventură, în încercarea de a opri haosul pe care tot ei l-au provocat. Vino să descoperi un nou capitol din universul colorat al minionilor, din 26 iunie la cinema. Minionii și monștri, film dublat și subtitrat în limba română, distribuit de Roimage.
4: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
5: Este prețul un indicator al calității? Nu întotdeauna. Mulți dintre noi avem tendința să credem că un supliment mai scump este automat mai bun. În realitate, prețul poate include multe alte lucruri. Reclame, ambalaje sofisticate, campanii de marketing sau notorietatea brandului. De aceea, este important să nu cumpărăm doar după preț. Uneori, două produse foarte diferite ca preț pot avea ingrediente și beneficii foarte asemănătoare.
4: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
6: Asculți emisiunea Analize fără teamă, teama nu are vârstă, cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize e bine să facem înainte de a pleca în vacanță?
7: Îți faci bagajul cu grijă. Haine, documente, medicamente, dar cât de pregătit pleacă organismul tău în vacanță. Înainte de concediu, este recomandat să fii la zi cu o serie de analize de bază, cum ar fi hemogramă completă, glicemia, transaminazele hepatice sau sumarul de urină. De asemenea, dacă destinația ta este una exotică, verifică dacă este nevoie de vaccinare. De exemplu, pentru hepatita A, îți poți verifica înainte de vaccinare imunitatea prin dozarea anticorpilor antihepatita A. Sunt analize simple, cu rezultate rapide, care îți oferă liniștea că organismul tău este pregătit pentru vacanță.
6: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
8: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copnepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
9: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
8: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: 9:30 de minute. Bună dimineața în Happy Music.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Una dintre cele mai simple și sănătoase modalități de a găti puiul este la cuptor, alături de legume. În felul acesta, obținem o masă completă, fără mult efort și fără multe vase de spălat. Punem într-o tavă bucăți de pui, pot fi piept de pui sau pulpe dezosate, și adăugăm legume de sezon. Morcovi, dovlecel, ardei, ceapă sau broccoli. Legumele pot fi tăiate mai mari, pentru că la cuptor, pe măsură ce se vor încălzi, se vor înmuia și vor deveni foarte aromate și parfumate. Adăugăm puțin ulei de măsline, sare, piper și câteva ierburi aromatice, cum ar fi cimbru sau rozmarin. Amestecăm ușor, astfel încât aromele să se distribuie peste toate ingredientele, iar ierburile aromatice să își lase parfumul în tavă. Introducem tava în cuptor pentru aproximativ 30-35 de minute. În acest timp, carnea de pui devine fragedă și suculentă, iar legumele își dezvoltă dulceața naturală. Este o masă așa cum trebuie, gustoasă, aromată, echilibrată, cu proteină, fibre și multe vitamine.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Cine îți era cel mai bun prieten în copilărie? Mai țineți legătura?
1: Cea mai bună prietena mea din copilărie este Cristina. Este, de fapt, vecina mea, cea alături de care am crescut și cea cu care țin legătura chiar și astăzi. Și chiar dacă timpul nu ne permite să ne auzim foarte des, de fiecare dată când vorbim, ne rezervăm câte jumătate de oră sau 40 de minute ca să ne punem la curent cu ce a mai făcut fiecare sau ce mai e nou în familiile noastre.
0: De ce îl considerai cel mai bun prieten?
1: O consideram în copilărie și încă mă gândesc așa la ea ca fiind cea mai bună prietenă, pentru că de fiecare dată când au existat neînțelegeri între noi, am reușit să trecem peste și chiar avem foarte multe amintiri frumoase împreună din copilărie pe care le consider valoroase.
0: Cine este cel mai bun prieten al tău?
2: Pe cea mai bună prietena mea o cheamă Nic. Noi ne cunoaștem de când aveam 6 luni, jumătate de an, ceva de genul. Ne-am întâlnit într-un parc și ne-am împrietenit direct. Și a rămas legătura între noi două. Anic urmează să facă 10 ani, luna viitoare e ziua ei.
0: De ce îl consider cel mai bun prieten?
2: Eu o consider pe Anic cea mai bună prietena mea pentru că nu te trădează, e loială, îți rămâne prietenă și te ajută când ai nevoie de ea.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Cum se face tranziția îngrijirii de la cardiologul pediatric la cel adult pentru adolescenții cu boli congenitale?
2: În mod normal, această trecere se face la vârsta de 18 ani, când copilul cu boală congenitală urmează să fie preluat de către cardiologul de adulți. Este foarte importantă păstrarea istoricului bolilor și intervențiilor, dacă acesta le-a avut. Există acum și medici care au dublă specializare, atât cardiologie pediatrică cât și cardiologie de adulți, ca această tranziție să nu mai existe și practic să fie urmăriți de același specialist.
1: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
3: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
4: Vrei mai multă siguranță pentru viitorul copilului tău? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG poți economisi pentru cei mici și în același timp îi poți proteja în fața situațiilor neprevăzute. Asigurarea combină o componentă de economisire prin care alegi suma pe care copilul o va primi la final, cu protecție în caz de boală sau accident.
3: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mai Nimo!

0: scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: poți încurajezi copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
1: Ca părinte, sigur ai trecut prin momentul în care copilul cade în parc, plânge și se sperie. Când copilul se lovește, are nevoie înainte de toate de calmul părintelui. Dacă ne panicăm și el va simți că pericolul este mai mare, îl putem lua în brațe și putem valida emoția. Te-ai speriat, e normal. După ce se liniștește, îi explicăm simplu ce s-a întâmplat. Ai căzut, iar acum ești în siguranță. Apoi, îl putem încuraja cu blândețe să încerce din nou pentru a-și recăpăta încrederea și curajul de a explora. Când plecați la plimbare, nu uita să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santaderm Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
0: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santaderm Parasites. Spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la Ceres Pharma.
2: Wait, what is that?

0: Este ora 9.
1: Nici nu-mi pasă dacă plouă. Eu mă joc până la 2.
0: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți de la Coreți.
2: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Peste 148.000 de copii sunt așteptați astăzi la proba scrisă la limba și literatura română din cadrul evaluării naționale, examenul prin care absolvenții claselor a 8-a intră la liceu. Miercuri este programată cea la matematică, iar elevii din partea minorităților naționale vor susține joi proba la literatura și limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar cele finale pe 8 și absolvenții de liceu se pregătesc de examene. Probele scrise ale bacalaureatului încep pe 29 iulie. Ministerul de Interne lansează campania de informare și prevenire. Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Este un apel adresat adulților și comunității din jurul copiilor în perioada evaluării naționale și a bacalaureatului. MEAI atrage atenția asupra presiunii emoționale prin care trec mulți copii în timpul examenelor, când teama de eșec, frica de a dezamăgi sau așteptările foarte mari din familie pot deveni copleșitoare. Europa de Vest se pregătește pentru al doilea val de caniculă pe măsură ce temperaturile continuă să crească. Franța, Elveția și Germania au ridicat nivelul de alertă pentru zilele următoare. Președintele francez Emmanuel Macron a făcut apel la vigilență sporită și a îndemnat populația să aibă grijă de cei mai în vârstă și de cei mai vulnerabili. Vremea fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat în regiunile vestice și sud-vestice, unde local indicele temperatură umezeală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate din a doua parte a zilei, la început în Carpații occidental și meridionale, apoi în Banat, Crișana și pe arii mai restrânse în restul Transilvaniei, în Oltenia și Muntenia și jumătatea de nord a Moldovei. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 34 de grade. În București ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie, vremea fiind în continuare călduroasă, cu disconfort termic ridicat, cerul va fi temporar noros, e posibil să plouă în a doua parte a zilei, maxima zilei 32 de grade Celsius.

0: Află ce înseamnă conectarea în siguranță cu copiii și adolescenți, descoperă idei și soluții oferite de specialiști în parenting și educație într-o nouă serie de emisiuni marca Generali pe canalele noastre Itibiții. Adriana Irimescu, gazda emisiunii, și Alexandru Holicov ne învață informații utile despre notificarea la conectare între școală, părinte și copil. Ascultăm chiar acum în Happy Music.
1: Ești părinte. Acum bunăstarea și siguranța copilului tău sunt prioritare. Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și familia ta. Descoperă idei și soluții oferite de specialiști în parenting și educație într-o nouă serie de emisiuni marca Generali. Generali. Aici și acum.
2: Alături de mine astăzi este Alexandru Holicov, CEO at Servio, să ne învețe mai multe despre copiii noștri și despre școala lor. Bine ai venit la noi în podcast, Alex.
3: Bine te-am găsit.
2: O să vorbim despre platforma at Servio, o să vorbim despre cum poate să ne fie ea de folos nouă părinților când avem copii la grădiniță, în școala primară, școala gimnazială, liceu și mai nou facultate. Dar până una alta trebuie să le spunem celor care se uită și ne ascultă că ai 3 copii.
3: Da.
2: Și să vorbim puțin de calitatea ta de părinte. Cum privești tu școala astăzi? Având în vedere că tu ai dezvoltat niște instrumente, în așa fel încât, și o să povestim despre platformă, încât să știe părinții și tu, presupun, cam ce se întâmplă la școală cu copiii.
3: Cred că educația trebuie să se adapteze și să se schimbe și să fie în ton cu ceea ce se întâmplă astăzi în societate, în lume. Am luat nașterea Servio acum 18 ani,
2: da,
3: mult înainte să
2: ai
3: se discute.
2: Copii?
3: Să am eu copii, cu 5 înainte să vină primul copil. Am început compania și cu mult înainte să se discute atât de mult despre digitalizarea educației și de schimbările care se tot discută în educație. Da, direcția a fost foarte clară. Una, de a debirocratiza sistemul de educație și a oferi mai mult timp profesorilor pentru ceea ce contează cu adevărat educația la clasă cu elevii.
2: Da.
3: Și în același timp să apropiem familia de educația copiilor.
2: Uh-huh.
3: Oriunde ar fi în lume, se pot conecta prin platforma noastră la școala copilului, să vadă progresul educațional, să comunice cu profesorii sau cu directorul școlii sau grădiniței sau instituției de învățământ unde este copilul lor și cumva să facă echipă împreună cu școala. Cred că asta este cheia și soluția. Părinții cu școala să fie într-o echipă astfel încât să poată amplifica potențialul copiilor.
2: Și da, potențialul copiilor. Ai 3 copii, spune-ne puțin despre ei așa ca să-și facă lumea, da, o idee. Să trăiască în primul rând.
3: Da, mulțumesc asemenea. Am un băiat de 6 ani, o fată de 8 ani, împlinește acum 9 ani. Cel mic intră în clasa pregătitoare la toamnă, fata trece în clasa a treia și cel mare, 12 ani, jumătate, trece în clasa a șasea în toamnă.
2: Cum privești tu dinamica asta între familie și școală, școală și familie? Să zicem, care ar fi veriga slabă în această dinamică? Din punctul tău de vedere, aveți 18 ani de experiență, în mod evident. Trebuie să-ți fi dat seama în acești 18 ani unde ar trebui schimbate lucrurile în așa fel încât să nu se mai vorbească în România aproape în fiecare zi despre lipsa calității educației.
3: Cred că nu este un lucru,
2: normal,
3: un bullet point care se rezolve totul. Este un mix de chestii care se pot schimba și e important să se întâmple asta. Noi ce facem partea de digitalizare,
2: mm-hmm,
3: și cred că lucrul acesta s-a dovedit în cei 18 ani de activitate care are un impact extraordinar în educație.
2: Astăzi, Alex Holicov ne-a învățat cum putem să fim colegul de bancă al copiilor noștri. Îi mulțumim foarte mult. Și pe voi vă invit să ne urmăriți în continuare pe pagina de Facebook Radio Itibiți.
1: Dacă te-ai recunoscut în situațiile din episodul de azi și apreciezi sfaturile prezentate, urmărește-ne în continuare. Află totul despre conectarea.
0: Urmărește episodul integral, iată, pe Facebook, Itibiții sau în aplicația mobilă și află totul despre conectarea în siguranță cu copilul tău din emisiunile Marca Generali. Bună dimineața!

9:17 minute, în speranța că încă nu ți-ai luat micul dejun sau o să savurezi împreună cu noi. Imediat o să stăm de vorbă cu Laura Eremia despre rutina dimineață, dar și relația copilului cu mâncarea, imediat în Happy Music. Bună dimineața!

0: Ai fost în parc cu cel mic cu rolele, iar acesta a căzut? Zgârieturile minore sunt răni care nu prezintă complicații, iar tratarea acestora se concentrează pe vindecarea pielii. Neoviderm este o emulsie cutanată care favorizează procesul de vindecare al pielii deteriorate, calmând și protejând zona afectată și poate fi utilizată de mai multe ori pe zi, până când pielea este recuperată. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
3: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
6: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
7: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
8: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itzibiți, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
9: Luna aceasta, Alex Holikov, CEO at Servio, ne învață cât de important este acest triumvirat. Școală, format din părinți, profesori și copii. Urmăriți pentru că este foarte, foarte interesant. Printr-o platformă puteți să urmăriți ce face copilul vostru de la grădiniță până la liceu. Și credeți-mă, vă va fi de folos.
10: Generali, aici și acum.
11: Cine a spus că dacă ai copii mici nu mai ai timp pentru mișcare? Din contră, aventura abia începe. Nu sta pe bancă în timp ce copiii se distrează. Privește cu atenție în jur. Treptele sau băncile sunt aparate de fitness deghizate. Trebuie doar să le descoperi. Transformă parcul în sala ta de antrenament.
12: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
13: Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce sunt roboții chirurgicali?
14: Roboții chirurgicali sunt niște instrumente medicale de mare precizie cu care noi, chirurgii, atât de chirurgie generală cât și alte specialități, realizăm intervenții chirurgicale de mare precizie. La fel ca și laparoscopul, ca și artroscopul, ca și orice alt instrument de chirurgie, și acesta este un instrument pe care îl folosim, pe care îl comandăm și îl folosim. Este practic un supercomputer care transmite mișcările chirurgului aflat la o consolă în mișcări de mare finețe în interiorul abdomenului pacientului. Este un dispozitiv care preia comenzile chirurgului și le transpune în mișcări chirurgicale fără a lua el vreo decizie de capul lui. Practic, robotul nu face absolut nimic decât ceea ce este comandă de către chirurgul operator. Are în componență 4 brațe, un braț este camera de luat vedere și 3 brațe de lucru, cu ajutorul cărora pătrundem prin mici incizii în interiorul pacientului. Sigur, în funcție de tipul de chirurgie pe care îl practicăm, putem să intrăm în abdomen, în torac, face și în alte zone mici ale organismului unde putem face operații de mare, mare învergură.
15: Emisiune sponsorizată de Medicover.
16: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Alături de noi, la această oră, este Laura Eremia, șef și nutriționist. Bună dimineața, Laura!
1: Bună dimineața!
0: Îți mulțumesc tare mult pentru că, iată, ești alături de noi. Înainte să te întreb despre micul dejun, o să le spun ascultătorilor să descarce aplicația Sezamo Supermarket și piața online. Bineînțeles, ca să-și ia, poți să-ți iei și micul dejun foarte rapid. O să te întreb pe tine, da, cum influențează rutina de dimineață relația copilului cu mâncarea pe parcursul întregii zile?
1: Eu cred că relația cu mâncarea începe cu mult înainte de prima înghițitură, efectiv, din micul dejun.
0: Așa.
1: Și se construiește încă din momentul în care cel mic se trezește, din ritmul dimineții și din atmosfera din casă, da, pentru că e foarte important să, ca noi părinții, să ne raportăm la hrană ca la ceva ce este un moment important. Micul dejun nu este doar o masă pentru energia de la începutul zilei, este și un context în care putem să-l ajutăm pe cel mic să învețe să-și asculte corpul, dar să-și formeze și obiceiuri alimentare care îl vor însoți în timp. Adică dacă noi părinții dăm o importanță majoră și a ceea ce mâncăm dimineața și a momentului mesei, și ar fi minunat să se întâmple împreună, dar ne este foarte greu dimineața când toată lumea se grăbește undeva.
0: Exact.
1: Dar ar trebui să acordăm aceste 10-15 minute de mic dejun în liniște.
0: De ce este important? De ce le recomanzi, iată, părinților să... ca micul dejun să devină nu doar din punct de vedere nutrițional, așa, o chestie foarte importantă, dar și atmosfera, cum spui, ar fi bine să fie liniștită, poate, și predictibilă pentru copii.
1: Da, pentru că rutina de dimineață organizată și previzibilă influențează foarte mult relația copilului cu mâncarea pe parcursul întregii zile. Atunci când ne grăbim de dimineață și suntem tensionați și poate suntem dominați de presiunea ta a timpului, copilul poate ajunge să mănânce foarte pe fugă, să ignore senzația de foame sau, din potrivă, să înceapă să asocieze masa cu stresul. În schimb, atunci când există timp pentru trezire, pregătire și trezirea micului dejun, cel mic are șansa să intre în contact cu propria nevoi și să înceapă ziua într-o stare de echilibru. Adică ne trezim, ne este foame, mâncăm ceva hrănitor, preferabil cu multă proteină ca să ne dea energie reparatorie pentru toată ziua și câțiva carbohidrați sănătoși, și cel mic începe ziua într-o stare de echilibru, pentru că pentru copii, dincolo de ce punem în farfurie, predictibilitatea este o sursă de siguranță. Și dacă începem ziua cu un moment de calm și de siguranță, cu siguranță pe parcursul orelor care urmează ne ajută foarte mult să ne autoreglăm.
0: Ce le recomand părinților? Cum să transforme micul dejun într-o experiență cât mai plăcută, și dacă ai ceva lucru pe care le faci tu concret?
1: La mine concret este micul dejun este foarte important, dar chiar gumeam într-o zi că la noi micul dejun parcă este ca la hotel atunci de ce vacanță, știi?
0: Vreau pentru și că... eu.
1: Da, e foarte drăguț, pentru că și doamna care mă ajută foarte mult cu cei mici este foarte drăguță și pregătește masa și e așa, toată lumea se strânge la masă și un moment foarte, foarte drăguț și de fiecare dată când pot, mă așez și eu măcar 10 minute acolo, știi, să stau cu ei. Cred că e foarte important ca loc să-l percepem ca pe o obligație care trebuie bifată, cu sandwich-uri din astea pe care le băgăm copilului pe gât așa repede înainte, să ne luăm totuși 10 minute în care să reușim să ne deconectăm de telefoane, să ne așezăm la masă și chiar câteva minute petrecute acolo sunt foarte importante. Dacă reușim să și implicăm pe cel mic în pregătirea mesei, că tai un castravete, că pune lapte, că face și ceva, copiii sunt mult mai deschiși să guste și aceste alimente atunci când au contribuit la alegerea și prepararea lor. Și uite, la mine, uite, zic un obicei foarte drăguț, tot legat de Sezamo, la mine vin pungile dimineața de obicei, pentru că le comand să vină dimineața și cei mici trag ele de la ușă și merg în bucătărie cu ele. Și deschid, și le deschid și e așa un entuziasm, în timpul că găsesc chestii drăguțe prin ele. Și de așa vreau să fiu un frigider. Și asta e o activitate drăguță, să-i arătă celor mici cum să-și organizeze cămara și frigiderul, pentru că e nice așa, e o chestie de familie.
0: Da, e foarte fain. Iată, un exemplu bun, exemplu părinților, un exemplu pe care poate fi dat părinților, dar câteodată ți se mai întâmplă să stai cu ăsta mic la masă și tu să bași ceva repede și lui să-i faci acolo o papară bună, dar tu să sfârșești printr-o felie de pâine cu nun și apoi o tai la serviciu. Influențează pe ăștia mici, se uită așa cu coada ochiului ce la noi, ce facem noi.
1: Noi Noi trebuie să ne gândim că suntem principalele exerze din viața lor, pentru că cu noi își petrec foarte mult timp. Și atunci, dacă pe noi ne văd mâncând în grabă, lor o să li se pare că este ok să se întâmple asta. Și așa că eu cred că e foarte important să încercăm să ne trezim poate cu 10 minute mai devreme, dacă nu avem acest timp, și să ne conectăm în familie la micul dejun. Începe ziua cu alt vibe, știi? Și dacă reușești să mănânci, nu știu, un sandwich și să bei o gură de cafea și în timpul ăsta se întâlnă la masă și ne bucurăm așa de ziua care urmează, o să vezi că parcă se schimbă vibe-ul decât atunci când pleci în grabă și cu stres și cu haos. Și acum să-i și în vacanță și avem câteva luni în care putem să implementăm niște obiceiuri sănătoase fără stresul, că trebuie să ajungem și la școală în timp util.
0: Chiar am văzut în această
1: moment bun.
0: Am văzut foarte de dimineață un pasaj dintr-un interviu cu Djokovic și vorbea exact de ceea ce spui tu, de această rutină de dimineață și cât de important este. Este foarte fain. Foarte fain dialogul. La final, cum putem să încurajăm pe copii să-și asculte foamea și să aleagă alimente sănătoase la micul dejun, nu fast food, cum tot visează la 14 ani Fimiu?
1: Păi nu toți copiii se trezesc cu aceeași senzație de foame, asta trebuie să știm cu toții, și nu au nevoie toți de aceeași cantitate de mâncare.
0: Da.
1: Așa că în locul presiunii de a termina tot din farfurie, cred că este foarte util să ajutăm să recunoască semnalele propriului corp. Și putem să punem întrebări simple, cum se simte burtica ta acum? Cum simți că mai ai nevoie de ceva pentru a simți sătul? Și să le dăm opțiuni sănătoase și variate ca să poată să exerseze alegeri.
0: Perfect.
1: Adică astăzi poate vrea omletă, mâine poate vrea un sandwich sau pe mine poate vrea, nu știu, un test de ovăz foarte bine gătit. E clar că trebuie să ne focusăm nu doar pe macronutrienți din farfurie, ci și pe experiența copilului, începând de la micul dejun.
0: Genial. Laura Eremia, șef și nutriționist, îți mulțumesc tare mult pentru intervenție. Îți doresc o zi superbă. La revedere.
1: Cu drag. Vă pup.
0: Iar pe voi, iată, vă invit să descărcați aplicația Sezamo. Ați ascultat-o pe Laura. Dimineața primește pungulițele. Adevărul că oamenii ăștia sunt extraordinari. Deci îți aduc foarte, foarte rapid, ajung la tine toate lucrurile pe care le comanzi. Copiii se bucură, se uită în pungulițe și toată lumea este fericită. Mergem mai departe în Happy Music. Bună dimineața!

0: Trăiește sănătos cu Simona. Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vorbim despre părinți ocupați, copii crescuți de bone. Alături de noi se află Andreea Ionescu, consilier pentru dezvoltare personală. Mă bucur să te revăd, Andreea!
2: Și eu mă bucur că am ajuns din nou la Ițibiții.
1: Un subiect extrem de interesant, zic eu, pentru părinți și copii. De ce este atât de important timpul pe care îl petrecem cu micuții noștri? Și când spun atât de important, mă refer în primul rând la sănătatea copiilor noștri.
2: Copiii fericiți sunt copii sănătoși și știm asta cu toții din punct de vedere teoretic. Problema este că la practică ne cam împiedicăm, pentru că avem priorități, avem serviciu, avem ore de lucru, avem ore de lucru suplimentar, ajungem obosiți acasă. E foarte important cine stă cu copilul când noi suntem plecați și asta este o a doua parte de discuție, însă majoritatea dintre noi când ajungem acasă suntem zdrobiți. Și copilul este pregătit să se joace cu noi.
1: El abia ne așteaptă.
2: Da. Din păcate, majoritatea părinților bagă mâna în servietă, scot tableta și lasă copilul parcat, cum s-ar zice, ca să apuce și ei să se recupereze, să se liniștească. Însă copiii care nu beneficiază de atenție, în primul rând sunt mai năzdrăvani.
1: Încearcă să atragă atenția?
2: Da, absolut. Și când o să-i vedeți spărgând, stricând lucruri și făcând niște isprăvi care sunt ieșite din comun, ar trebui să vă gândiți ce se întâmplă cu ei. Și primul pas nu este să-i reprimăm, ci să-i luăm în brațe și să-i asigurăm că iubim. Iar al doilea lucru este să petrecem timp de calitate cu ei. Deci nu cutii de bomboane, nu jucării, nu încă un gadget, nu încă un computer nou, ci să stăm împreună, chiar dacă asta înseamnă să ne uităm la un film la care riscăm să adormim pentru că suntem foarte obosiți, dar să stăm împreună pe canapea și să ne strângem în brațe. Cu cât copilul detectează mai puțină iubire în jurul său, cu atât posibilitatea de a se îmbolnăvi crește. Pot să vă dau un exemplu. Eu nu sunt psiholog, nu sunt medic, sunt coach și ajut oamenii să trăiască viața pe cât se poate de bine. Și a apărut la un moment dat o mamă cu o fetiță care a făcut un diabet teribil, cu niște glicemii care ieșeau prin plafon.
1: La ce vârstă? Ce an avea?
2: 5 ani.
1: Copil. 5 ani.
2: Și cu două insuline injectate pe zi, deci o dramă pentru familie, cu cântărit toată mâncarea și așa mai departe. Și primul lucru pe care l-am întrebat a fost: ce se întâmplă cu voi doi, cu voi părinții? Una la mână lucrau și a doua nu se mai înțelegeau, se gândeau să divorțeze. Deci copiii au o antenă fantastică pentru stările
1: și
2: astea.
1: Și simt toate tensiunile din familie.
2: Absolut. Și exact când ei s-au hotărât să divorțeze, exact atunci s-a declanșat diabetul. Ce-i coincidență interesantă. Iar al doilea lucru, am testat o metodă de terapie în care am fost și ne-am jucat la un spațiu de joacă pentru copii, eu cu mama și cu fetița. Singura grijă pe care am avut-o a fost să o înconjurăm cu iubire. După o oră de terapie de acest tip, glicemia copilului scăzuse la 70. Deci cred că este un exemplu destul de clar.

0: este de mic copilul, poate să primească niște mici lucruri de făcut. Ei se amuză teribil când fac acest lucru. Mi-aduc aminte de fiul meu care la 3 ani spăla găgonelele cot la cot cu mine, deci nu era nicio problemă. Îți asum că o să fie mizerie împrejur, îți asum că o să-l iei și o să-l pui cu totul în duș și după aia o să-l dezbraci, o să-l speli, dar copilul este fericit că împarte cu tine o ocupație, o activitate.
1: Deci ar fi minunat că atunci când ajungem acasă să găsim tot felul de activități în care să interacționăm cu micuții noștri și să ei să simtă dragostea noastră, afecțiunea noastră, chiar dacă am fost o zi plecați, pentru că asta e, trebuie să avem job, trebuie să avem și bani ca să-i întreținem.
0: De acord.
1: Spuneai foarte important și cine îi îngrijește atunci când părintele este plecat. Eu sunt o norocoasă, am pe mama mea, deci iată dragostea de bunică. Dar de cele mai multe ori se întâmplă ca micuții să rămână acasă cu bone sau eu știu
0: și nu știm ce fel de bone, exact. Și avem tot felul de surprize și chiar dacă eu îi creez un mediu de îngăduință și iubire când ajung acasă, dacă în restul timpului am o bonă care 10 ore zbiară la el și nu lasă să facă nimic, s-a terminat.
1: Bun, ca sfat, eu știu, acum nu vreau ca părintele care ne ascultă să se simtă vinovat și mărturisesc că așa m-aș simți și eu, pentru că și eu plec de dimineața și vin de cele mai multe ori seara. Încerc însă atunci când ajung acasă să găsesc timp atât pentru Marc cât și pentru Rebecca. Sunt părinți care au câte 2-3 copii, deci cum să facem astfel încât să ne împărțim să fie bine între job și între, iată, copii?
0: În primul rând, cred că nu trebuie să fim absenți. Trebuie să fim prezenți. Putem să îi întrebăm pe copii ce au făcut în cursul zilei. Ei sunt foarte fericiți să ne povestească una alta. Deci să păstrăm primul lucru, puntea asta de comunicare cu ei. Strângeți-i în brațe, pupați-i, mângâiați-i, spuneți-le că îi iubiți, că de câte ori aveți ocazia. Niciodată nu sunt prea multe pupicuri și prea puține pupicuri și prea puține îmbrățișări.
1: Zâmbeam pentru că mă gândesc că înainte de culcare așa recuperăm și noi, îi strâng cât de tare pot în brațe și așa încercăm să adormim.
0: Da, și calitatea este mai importantă decât cantitatea. Dacă avem momente speciale, există copii într-o familie care știu că ei adorm cu unul dintre părinți. Și acela este cadou de seară, prezența părintelui la povestea de seară sau la un velitul cu plăpumioara și momentul lor de contact care nu trebuie tulburat de nimic altceva.
1: Mulțumim pentru sfaturi, Andreea, și te așteptăm să revii.
0: Cu mare drag!
1: Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem mult de să-ți povestim și să învățăm împreună.
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona. Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

0: părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
2: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
1: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
3: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
4: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt cele mai frecvente greșeli în alimentația animalelor de companie?
5: Printre greșelile frecvente se numără hrănirea cu restul de la masă, hrană excesivă sau necorespunzătoare vârstei. Mulți deținători de animale de companie oferă

0: prea multe recompense sau alimente interzise, precum ciocolată, prăjeli, ceapă, struguri cu sâmburi. Supraalimentarea duce la obezitate, iar dieta dezechilibrată poate cauza probleme de sănătate, precum cele articulare, digestive, chiar și cardiace. Hrana trebuie să fie completă, adecvată speciei și administrată în porții corecte. Ghidul medicului veterinar este esențial în prevenirea acestor greșeli.
1: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gama and Gama, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă. Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum pregătim copilul acasă pentru momentul recoltării?
2: Pregătirea copilului pentru recoltarea de analize include două componente, pregătirea fizică și pe cea emoțională. Din punct de vedere fizic, este important să asigurăm o bună hidratare a copilului în dimineața recoltării, exclusiv cu apă plată, și să respectăm indicațiile de recoltare ajun, pe stomacul gol. Preferabil pentru orice tip de analiză, dar mai ales pentru cele la care această condiție este obligatorie. Din punct de vedere emoțional, ar fi bine ca cel mic să știe cu câteva zile înainte că va merge la analize, să nu îl mințim nicio secundă și să-l asigurăm de toată susținerea noastră, validându-i emoțiile.
1: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copnepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
4: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Prânzul luat la grădiniță sau la școală este o preocupare constantă pentru părinți. Apare teama că cel mic nu mănâncă suficient sau că alegerile alimentare nu sunt cele mai potrivite. Din punct de vedere nutrițional, este important să privim prânzul în contextul întregii zile, nu izolat. O masă mai modestă la prânz poate fi compensată prin gustări și o cină echilibrată. Problema apare atunci când copilul ajunge constant flămând sau este foarte obosit după amiaza. Acest lucru poate indica faptul că prânzul nu oferă suficientă sațietate sau stabilitate energetică. Este util ca prânzul copilului să conțină alimente familiare și acceptate. Copiii mănâncă mai bine atunci când se simt în siguranță cu mâncarea, nu când sunt forțați să încerce ceva nou. Prânzul nu trebuie să fie perfect în fiecare zi. Este suficient să fie suficient de hrănitor, încât copilul să se simtă bine și să poată continua ziua fără disconfort.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Este ora 10.
1: Bălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy. Te joci și te răcorești.
3: Ce mică e vacanța mare și ce dor ne-a fost de ea.
4: Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
5: Unde te joacă?
6: Cu Eni, Mini, Mami, Mă.
7: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul!
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea!
8: Salutare, prieteni! Bine ați venit pe Itzy Bitzy FM! Este ora 10, ce caută Itzy Bitzy și Andrei aici acum? De ce n-au fost de dimineață?
1: Caută joacă!
8: Prietenul meu, Bitzy, salut!
1: Salut!
8: Domnișoara Itzy, bună!
7: Bună!
1: Ești glumeț!
7: Și plin de energie!
8: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bine ați venit pe Itzy Bitzy FM oficial pentru toată lumea! A început vacanța!
1: Vacanța,
8: nu vara, vacanța de vară a început!
1: Vacanța
8: gata,
1: de
8: liber
1: vară.
8: La totul! E, aparte toată lumea, mai sunt câțiva copii care mai au niște școală, dar pentru majoritatea, gata, s-a terminat școala, s-a terminat grădinița. Și am început programul de vară pe Itzy Bitzy FM.
1: Adică joacă.
8: Cei care ne-ați ascultat la matinal săptămâna trecută ne-ați auzit că v-am mai spus că toată vara o să fie așa. De la 7 la 10 o să fie matinal, o să fie happy music pentru părinți cu Marius.
1: Da.
8: Și apoi de la 10 la 12 și seara de la 6 la 8 o să fie emisiunea Inim Inima Inimo cu supereroi Itzy Bitzy.
1: Cea mai mare bucurie, vezi, de vară. De vacanță să ne bucurăm noi copii.
8: Nu te-am mai văzut dinainte de vacanță.
1: Aha.
8: Domnișoara Itzy, ce este această inim... Cum îi zice?
7: Inima, cum adică?
8: Ce reprezintă?
7: Păi este prietenul nostru care ne dă jocuri. Prietenii în pământenie ne pot asculta de oriunde din aplicația Itzy Bitzy și să sune direct de acolo, să-i ceară lui Inima un joc
1: aici.
7: Și el să ne dă.
1: Da. Și are, ghicește animalul, ghicește
7: fazan
1: simplu,
7: fazan în valiză.
1: Două adevăr și o minciună. 1, 2, 3, 4. Portocalele.
7: Are toate jocurile.
1: Alba, negru, nu
7: da. Poveste în 5 cuvinte.
1: Ce mai?
7: Mașina de scris.
1: Exerciții de dicție.
7: Are multe jocuri și am auzit că e dispus să mai învețe jocuri vara asta. Deci dacă și tu, prietene pământean, știi vreun joc și vrei să ne-l spui să ne înveți, cum să nu? În fiecare zi suntem aici.
1: Eu asta învăț cel mai repede. Un joc.
7: Joc.
1: Da.
7: Joacă.
1: Și dacă îmi place, îl învăț din prima.
8: Prietenii, asta este vara aceasta, ne jucăm, așteptăm să ne sunați la 0725 300 700 și să îl rugăm pe Inima Inimo să ne dea un joc și ne jucăm împreună. Iar pe WhatsApp așteptăm mesajele voastre vocale, vrem să auzim cum vă bucurați voi că a venit vacanța.
1: Da!
8: Sunteți pe Itzy Bitzy FM, te joci
7: și te

0: Prieteni, a început vacanța de vară oficial. Bine că ați venit pe Itzy Bitzy FM. Toată vara ne jucăm cu prietenul nostru Inimi Inimi Inimo. Și avem o surpriză pentru voi. Odată cu emisiunea Inimi Inimi Inimo, avem și o rubrică nouă și frumoasă.
1: Yay!
2: Exact ce e nevoie pentru o vacanță minunată.
3: Și joacă, dar și poftă de citit.
2: Yay!
0: Prieteni, în fiecare zi vom avea o carte pe care o să vă recomandăm și o să vă și oferim la telefon. Astăzi începem prima rubrică cu prima carte care se numește Tish.
2: Tish!
0: E apărută la editura Pandora M și este scrisă de Edwina Wyatt.
2: Yay!
3: Ok! Deci despre ce e vorba în carte? Despre un prieten imaginar!
2: Da!
3: Tish este prietenul
2: inventat.
3: Da, Tish este prietenul imaginat creat de copilul Charles Dimple. Când Charles crește și nu mai are nevoie de el, Tish trebuie să-și găsească un nou loc în lume și să descopere cine este cu adevărat.
2: Dar despre asta este vorba în Tish. Despre e o poveste despre prietenie, loialitate și sentimentul de apartenență. O lectură extrem de potrivită pentru toți prietenii noștri pământeni între 8 și 10 ani. Da,
3: da.
2: Publicată la editura Pandora M.
0: Prieteni, prima persoană care ne sună la 0725 300 700 primește cartea de la Edwina Wyatt, Tish.
2: Tish.
0: Carte despre emoții, da?
3: Da, și așa îl veți cunoaște pe prietenul imaginar și veți vedea ce se întâmplă cu el în aventura în care pleacă.
0: Bun, hai să vedem atunci.
2: Are 248 de pagini, adică
0: contează?
2: Dacă o citești, mă, da, o contează, că dacă e vreo să termin vacanța și tu n-ai citit cartea.
0: Alo!
4: Alo! Bună, Iti! Bună, Biti! Bună, Andrei!
3: Bună!
0: Bună, tu ești Mara?
4: Da!
2: Hei, Mara! Tu ai vreo carte să ne recomanzi pentru vacanța asta? Poate care a fost ultima pe care ai citit-o?
0: Sau care e favorita ta?
2: De care ai auzit?
4: Cred că cartea bună ar fi seria cu pisicuța Mog. Îmi place foarte mult și Mog, pisicuța aceasta, este foarte... are aventuri diferite și este foarte haioasă.
0: Perfect, excelent.
3: Super.
0: Pisicuța Mov. Așa, domnișoara Mara, ai primit cartea Tish de la editura Pandora M. Să rămâi la telefon ca să afli cum ajunge la tine, bine?
4: Bine.
0: Bine, te pupam.
2: Și rămâi cu noi la joacă, alături de Inimi Inimi Inimo.
0: În fiecare zi descoperim o carte nouă și vă oferim și vouă un exemplar.
5: Ce e bun un foc de tavră?
6: Să ne încăldurească. Radio Plaza, Itzy Bitzy, te jos și de la...

0: Și ne jucăm cutii ne la 0725 300 700.
1: Da,
0: pe WhatsApp vrem să vedem cum vă bucurați că a venit vara. Să auzim da. Țipete, urături,
1: bucurii. Orice. Ia, cu cine începem?
0: Hai, primul jucător al verii.
1: Alo.
2: Bună.
1: Bună.
3: Bună.
1: Tu ești Luiza?
2: Da.
1: Și tu câți ani ai acum, Luiza?
2: 10.
1: Ce ai mai crescut. Era normal,
3: Luiza,
1: nu?
3: Mulțumesc. Cum te bucur că a venit vacanță?
2: Păi, eu mă bucur că vine vacanța mâncând înghețată.
1: Bravo. Eu am mâncat deja de vineri. Bun. Și clar o să mănânc și astăzi. Da. Ce vrei să ne jucăm? Ce vrei să-i certui lui inimo?
2: Păi nu vreau un joc anume.
1: Bravo, atunci alege el pentru tine, da?
3: Tu doar cere-i un joc.
2: Inimo, te rog frumos, alege un joc pentru mine.
4: Inimo. Pick me.
1: Ea.
4: 1, 2, 3, 4.
1: Foarte tare. Te-ai jucat vreodată 1, 2, 3, 4, Luiza?
2: Nu, dar știu cum se joacă.
1: Perfect. Păi de aceea probabil inimo știe tot. Hai.
3: Hai să alegem o ordine în care numărăm. Încep eu prima, după aia Biții, după Andrei și după ești tu, Luiza. Trebuie să continui bine. Numărătoarea până la 1, 2, 3, 4, 5.
1: Da.
3: Până la 5. Se numără cu un număr în plus față de numărul de jucători.
1: Dacă greșim numărătoarea, înlocuim acea cifră cu un sunet sau cu o onomatopeie. Sau dacă stricăm ritmul.
3: Hai,
1: da?
3: Să facem 2-3 runde de probă, bine?
1: Hai.
3: 1,
1: 2,
0: 3,
2: 4,
3: 5,
1: 1,
0: 2.
1: Tu ești după Andrei.
2: 4.
0: Nu, era 3. Hai, încă o dată, fii atentă.
3: 1,
1: 2,
0: 3,
2: 4,
3: 5,
1: 1,
0: 2,
2: 3,
3: 4,
1: 5,
0: 1,
2: 2,
3: 3,
1: 4,
0: 5,
2: 1,
3: 2,
1: 3,
0: 4,
2: 5.
1: Hai să păstrăm ritmul, mai încercăm o singură dată, dar mai rapid, da? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, bine?
2: Da.
0: Hai.
3: Atenție, atenție! 1,
1: 2,
0: 3,
2: 4,
3: 5,
1: 1,
0: 2,
2: 3,
3: 4,
1: 5,
0: 1,
2: 2,
3: 3,
1: 4,
0: 5,
2: 1,
3: 2,
1: 3,
0: 4,
2: 5,
3: 1,
1: 2,
0: 3,
2: 4,
3: 5,
1: 1.
0: Bun!
3: Aaaa! Mă bucur!
1: Da!
3: Bravo, Luiza!
1: E foarte tare când se strică ritmul, se încetinește și schimbăm înlocuim. Dar acum...
3: Se aude ham-ham, cut-codac.
0: Luiza, să ai o vacanță extraordinară.
1: Știi, aici suntem toată vara, da?
2: Da.
1: Și de la 6 la 8 seara?
2: Da.
1: Bine, pa!
0: Pa, Luiza!
3: Pa, pa! Pa.
1: Și apoi la 8 seara... DJ Dandy, it's party.
0: Corect.
1: Te aștept la joacă.

0: aș vrea și eu o programare la service.
1: Avem un loc peste 6 luni.
0: Da, câți mecanici aveți?
1: Unu!
2: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anii lor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro. Piturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
3: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook ITBT, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta. Luna aceasta, Alex Holikov, CEO at Servio, ne învață cât de important este acest triumvirat. Școală, format din părinți, profesori și copii. Urmăriți, pentru că este foarte, foarte interesant. Printr-o platformă puteți să urmăriți ce face copilul vostru de la grădiniță până la liceu. Și credeți-mă, vă va fi de folos.
4: Generali, aici și acum.
5: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bună dimineața, prieteni! Este 10 și 25 de minute, sunteți pe ITBT FM la Inimi Inima Inimo, emisiunea de vară în care ne jucăm cu prietenul nostru Inimi Inima Inimo.
1: Inimi Inima Inimo ne dă jocurile, noi ne jucăm cu prietenul care ne sună, hei!
0: Ia să vedem! Alo!
2: Bună ziua!
1: Hei, salut! Justin?
2: Da!
1: Ce mai faci, prietene?
2: Bine, am mâncat înghețată mai devreme.
3: Foarte tare, așa te bucur și tu că a venit vacanța?
2: Da.
1: Da, lucrul ăla cel mai important pentru care te bucuri că a venit vacanța, care e?
2: Pot ieși cu prietenii, în parc.
1: Cât vrei. Da,
3: poți să stai până mai târziu afară?
2: Da.
1: Da. Dar tu câți ani ai acum, Justin?
2: Acum am 10 ani.
1: Wow.
3: Mulți înainte.
1: Super. Și?
2: Mulțumesc.
1: Știi exact ce vrei să-i ceri ca joc lui Inimi Inima Inimo sau lași să aleagă el?
2: Nu, poate să fie orice să aleagă el.
1: Dar va trebui să-l rogi.
2: Inimi Inima Inimo, te rog să-mi alegi un joc.
4: Inimi Inima Inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Portocalele.
1: Wow.
3: Portocalele, te-ai mai jucat vreodată?
2: Da, la ora de sport.
3: Yeah.
1: Tare! Ce dacă număr? La ora sport te joci.
3: Ce număr vrei să fii? De la 1 la 4?
2: 1.
3: 1. O să fiu eu numărul 2.
1: Tu rai!
0: Și eu 4.
3: Numărul 1 începe!
2: Aș dori...
1: Aș mânca. Aș mânca.
2: Aș mânca două portocale.
3: De ce două și nu trei?
1: De ce trei și nu patru?
0: De ce patru și nu una?
2: De ce una și nu trei?
1: De ce trei și nu una?
2: De ce una și nu patru?
0: De ce patru și nu două?
3: De ce două și nu una?
2: De ce una și nu trei?
1: De ce trei și nu una?
2: De ce una și nu patru?
0: De ce patru și nu trei?
1: De ce trei și nu patru?
0: De ce patru și nu una?
2: De ce una și nu două?
3: De ce două și nu patru?
0: De ce patru și nu două?
3: De ce două și nu una?
2: De ce una și nu trei?
1: De ce trei și nu una?
2: De ce una și nu două?
3: De ce două și nu una?
2: De ce una și nu patru?
0: De ce patru și nu două?
3: De ce două și nu trei?
1: De ce trei și nu una?
2: De ce una și nu două?
3: De ce două și nu patru?
0: De ce patru și nu una?
2: De ce una și nu trei?
1: De ce trei și nu una?
2: De ce una și nu două?
3: De ce două și nu una?
2: De ce una și nu patru?
0: Bine, bravo!
3: Bravo, Justin!
1: Foarte tare, dar tare. Chiar se simte că ai mai jucat jocul.
3: Mm-hmm.
1: Minunat!
3: Jucat
2: nu am mai jucat de mult, dar a fost interesant.
1: În cât îl jucați de obicei? Că...
0: Toată clasa.
1: E foarte clasă.
3: Wow, ce tare! Și scrieți numele undeva și le tăiați?
2: Da, îl scriam pe mână. Mai scriam și pe tablă.
3: Ok, și vara asta cam câți parteneri de joacă ai? Vecini?
2: Uneori am și 10.
3: Wow, asta este super tare.
1: Bravo.
3: Justin, să ai o vară minunată, să petreci mult timp afară și să te joci mult de tot. Și să ne mai suni, bine?
2: Mulțumesc, da.
3: Ok,
1: pa, prietene.
3: Pa, pa.
1: Uite așa, ne jucăm și cu tine, prieten pământean, de oriunde ai fi. Deschizi aplicația ITBT, apeși butonul țur-țur și gata.

0: cuiva în București.
1: Da, ne-ai jucat 2, 3, 4 și portocalele.
0: Da.
2: Și ne-ai jucat din, cu Iustin.
0: Cu Iustin din Botoșani și acum cu cineva din Constanța. Cu? Alo?
1: Anelis și Evelin.
0: Oh!
3: Bună!
0: Bună!
2: Bună! Sunteți amândouă acolo, fetelor?
3: Da!
0: S-aud atunci... S-aud cum vă bucurați voi că a început vacanța.
3: Suntem foarte bucurate.
0: Păi și când
2: adică
0: aud?
2: Cum sună? Sună... Cum?
3: O să trec în clasa întâi.
1: Yeah! Bravo!
0: Păi deja te gândești la școală?
3: Eu o să încep clasa 5-a de toamna viitoare.
2: Wow! Câți ani ai, Anelis?
3: 11.
2: Mulți înainte.
0: Și Evelin 7, da?
3: Eu am 7, dar aproape fac 8 în octombrie.
0: Oho, stai!
2: Ce mari sunteți!
0: Aia e mult până atunci.
1: Hai să-l rugăm să ne dea un joc.
3: Da. Inimini, mai nimo, te rog frumos să dai și nou un joc.
4: Inimini, mai nimo. Pick me. Mașina de scris.
1: Wow. Fetelor, știți jocul ăsta?
3: Nu mai știu, puteți să ne explicați?
1: Cum să nu?
0: Da.
1: Regulile sunt foarte simple, jocul e de a necesită mare atenție.
2: Memorie.
1: O să zicem fiecare un cuvânt pe rând, asta e tot. Dar, înainte să zici cuvântul tău, trebuie să zici toate cuvintele care s-au zis înainte, în ordinea în care s-au zis. Dacă ai greșit sau ai uitat un cuvânt, ai ieșit din joc. Bine? Bine, facem așa, începe Anelis, apoi Evelin, apoi Iții, apoi Biții, apoi Andrei. Bine? Anelis, e orice cuvânt vreți voi, nu contează.
3: Vară.
1: Bun.
3: Vară, toamnă.
1: Uh-huh. Hai, Iții.
2: Vară, toamnă, cer.
1: Hai, Bițică.
0: Eu? Da. Vară, toamnă, cer, soare.
1: Vară, toamnă, cer, soare, laptop.
3: Vară, toamnă, cer, soare, laptop, nor.
5: Vară, toamnă, cer, soare, laptop, nor. Și ochi.
1: Mm-hmm.
0: Vară.
2: Vară. Vară, toamnă, cer, soare, laptop, nor. Ok. Brânză.
1: Hai, Bițică.
0: Vară, toamnă, cer. Cer. Stai că știu.
1: Uh-huh. Ar trebui că tu l-ai zis.
0: A, eu? Uh-huh. Păi e soare atunci, am crezut că ești tu. Soare.
1: Ce-am zis eu.
0: Laptop.
1: Da.
0: Nor. Ochi. Brânză.
1: Oh, bine.
2: Bine.
0: Pizza.
1: Vară, toamnă, cer, soare, laptop, nor, ochi, brânză, pizza, șervețele. Anelis. Okay.
3: Vară, toamnă, cer, soare, laptop, nor, ochi, brânză, pizza, șervețele.
1: Da.
0: Bravo.
3: Și squishy.
1: Cum?
2: Squishy.
1: Ah, squishy.
3: Vară, toamnă, soare.
0: Nu.
1: Nu, ai ratat unul.
3: Soare.
2: Vară, toamnă.
0: Mai e ceva între soare.
3: Vară, toamnă, cer.
2: Bravo.
3: Soare.
2: Cer, soare.
0: Andrei a spus
3: laptop.
0: Da.
3: Nor.
2: Mhm.
0: Da. Tu ai spus acum.
3: Nu. Ochi.
0: Da.
3: Brânză.
0: Da.
3: Pizza.
1: Da.
3: Cervețele.
1: Da.
2: Mhm.
1: Bravo, fetele, foarte
2: wow.
1: Bine. Hai și încă unul al tău.
0: Al cui?
3: Și plastiliră.
1: Excelent, plastiliră. Puteți să continuați voi împreună să vedeți cât de departe puteți să duceți jocul.
0: Ce frumos.
1: Fetelor, vă pupăm, să aveți o vară superbă.
2: Wow. Wow. Bravo, pa, pa. Și ne mai jucăm și altă dată.
0: Da, și eu am știut.
1: Bravo, bițică.
2: Da, bravo.
0: Abia aștept să mă joc și cu tine, prieten, pământean de oriunde fi.
6: Mini, mini, mini, mo. Joaca nu se termină niciodată. Mini, mini, mini, mo.

0: voi! Bună tuturor! Este 22 iunie, ne jucăm alături de Inimii Mai Nimo. Adică puteți să ne ascultați de pretutindeni în aplicația gratuită Itibiți FM, să ne sunați fie pe telefon, fie direct din aplicație, fie la steluțe Iti. Și noi răspundem, voi cereți un joc lui Inimii Mai Nimo și noi ne jucăm împreună!
1: Următorul jucător de astăzi este domnișoara Maria din București.
2: Bună, Maria!
0: Salut!
3: Bună!
2: Cum te bucuri tu că a venit vacanța?
3: Păi, mă bucur deoarece am sunat la Radio
2: ITB. Yeah.
3: Și
2: sunetul de bucurie care ar fi?
3: Yay!
2: Yay! Bravo!
0: Așa sună toată vacanța cu un yay.
2: Asta am vrut să aud.
0: Super!
2: Știi exact ce să-i cer lui Inimii Mai Nimo?
3: Nu.
2: Nu. Păi atunci, știi ce ai de făcut? Roagă-l să-ți dea un joc.
3: Inimii Mai Nimo, te rog frumos, alege-mi un joc.
4: Inimii Mai Nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb-negru, nu și da.
2: Primul alb-negru, nu și da din vacanța asta.
0: Super!
2: Cu cine vrei să te joci?
3: Cu
0: mine. Știi regulile?
3: Da.
0: Ok, fii atentă. Trei vieți, trei încercări. Și eu încep să te întreb.
3: Ok.
0: Alb, negru, nu și da. Annelies, ce planuri ai vacanța
1: Maria.
0: Asta?
1: Maria.
3: În vacanța aceasta vreau să merg la bunici.
0: Ok, bunicii tăi stau la țară?
3: Sigur.
0: La munte, la mare?

0: Lângă Daun Giurgiu.
1: Ok, și cum e acolo la ei? Au curte? Au animale?
0: Au curte și e super.
1: Și e super. Au și animale?
0: Au avut.
1: Uh-huh. Și ai un prieten pe acolo cu care să te joci?
0: Momentan încerc să-mi fac.
1: Foarte bine. Sigur o să găsești. Și ți-ai ceva la tine cu care să te joci sau o carte pe care să o citești?
0: De obicei îmi iau mă joc cu cățelușii.
1: Cu cine?
2: Căței.
0: Cățelușii mei.
1: Cățelușii tăi, deci au bunicii tăi căței?
0: Au.
1: Aha.
2: Deci, hai, hai. O întrebare mai ai, că gata. Păi da.
1: Ei știu să-ți joace alb negru, nu și da?
0: Ok.
1: Cățelușii știu să joace alb negru, nu și da?
0: Momentan doar se joacă.
1: Dar se...
2: Bravo!
1: Bravo, Maria!
2: Ai câștigat. Data viitoare jucăm și noi doi, da? Acum poți să spui orice că ai câștigat jocul, bravo! Yay!
1: Bun! Să ai o vacanță frumoasă la bunici!
0: Mulțumesc, la fel!
1: Pa, pa!
3: E cineva supărat că a început vacanța de vară?
1: Cum adică?
2: Acum poți să întrebi așa ceva?
3: Am întrebat, vreau să mă asigur.
2: Excluză această întrebare!
1: Prietenii noștri chiar ne vor trimite pe WhatsApp cum se bucură ei. Sunetul acela, un yay sau un iau, super, sau un super tare sau... Ce vor ei să ne zică?
3: Ne exemplifică domnul Biții.
1: Hai, Biții!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa deține o colecție care este cea mai mare din lume și evident una dintre cele mai valoroase. Știi despre ce colecție este vorba? Rămâi pe iți-biți pentru a afla răspunsul.

0: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
1: Vrei mai multă siguranță pentru viitorul copilului tău? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, poți economisi pentru cei mici și în același timp îi poți proteja în fața situațiilor neprevăzute. Asigurarea combină o componentă de economisire prin care alegi suma pe care copilul o va primi la final, cu protecție în caz de boală sau accident.
0: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: Ție ce-ți place să plantezi?
4: Îmi place să plantez legume sau flori. Legume pentru că mi se pare că sunt mult mai bune legumele din grădină decât legumele care sunt procesate și trecute prin o mie de procese de la magazin. Și flori ca să îți facă ziua mai bună.
2: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa deține o colecție care este cea mai mare din lume și evident una dintre cele mai valoroase. Știi despre ce colecție este vorba? La Muzeul Antipa din București poți admira cea mai mare colecție din lume de fluturi, având peste 200.000 de exemplare. Aici vei vedea cei mai mari fluturi din lume, având peste 20 de centimetri. Cui nu-i plac fluturii, cine nu-i privește cu drag într-o zi cu soare, cum zboară vesel de colo-colo? Însă atunci când vremea nu-ți permite să te plimbi pe afară, vizitează și tu împreună cu familia Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa. Indiferent de vârstă, vei fi entuziasmat și te vei bucura ca un copil de tot ce vei descoperi la fiecare pas.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: 13.
1: Melcul mai are un pic și mă întrece.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcoiești.
3: Știai că vântul este, de fapt, aer aflat în mișcare din cauza diferențelor de temperatură?
4: Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
1: Spiritul bun să vă lumineze sufletul și mintea!
5: Salutare, prieteni, bine ați venit pe Itzi Bitzi FM. Este ora 11, sunteți la Inim Inim Animo, emisiunea noastră de vară în care ne jucăm cu prietenul nostru Inim Inim Animo orice ne oferă el.
1: Da,
0: pentru că el e un tip jucăuș, ca și noi de altfel, și are mereu inspirație să ne oferă câte un joc.
1: Și vezi, dacă prietenul pământ de habar nu are ce vrea să se joace, el știe deja ce îi se potrivește.
0: Și poate să fie o soluție foarte practică la plictiseala din vacanță.
5: Toată vara asta facem.
1: Dar cum să te plictisești în vacanță, Itzi? Că nu ai cum.
0: Păi știu și eu. Ai timp să te plictisești în vacanță?
1: Nu.
0: Dar mai ai și caiete de lucru, mai ai și de stat pe afară.
1: Vorbim deja în prima zi.
5: Itzi, nu.
1: Da, cum?
0: Păi de săptămâna viitoare?
5: Din august.
1: Din august!
5: Nu vorbim acum despre asta.
1: Dar nu mă, nu ne bucurăm.
5: Abia prima zi de vacanță.
1: Păi, ce?
0: În vacanță se nasc mulți prieteni imaginari.
1: Ha? Păi da, dacă nu ai un prieten real.
0: Păi poți să ai și prieten real și prieten imaginar.
1: Da, uite, stai să vezi cum cu prietenul real mă joc. De oriunde ai fi, prieten pământean, dacă ne sunt direct din aplicația Itzi Bitzi FM, fie că ești pe plajă sau pe munte sau stai pur și simplu tolănit pe iarbă, ne suni, ne jucăm.

0: Hai să ne jucăm cu inima, inima.
1: Și cu Daria.
2: Wow, e din Ploiești?
0: Din Ploiești.
2: Bună, Daria.
0: Bună. Wow, Daria, pune telefonul la ureche, că nu te înțelegem aproape deloc. Te auzi foarte
2: întrerupt.
0: Scoate-l de pe difuzor, pune-l la ureche.
2: Nu putem să ne jucăm așa, să știi. Trebuie să-l pui pe o convorbire normală. Că altfel, cum să ne jucăm așa? Că nu te aud, nu mă auzi. Nu ne auzi, nu te auzim. Să nu fie pe difuzor, te rog. Hai, că te așteptăm.
3: E bine?
2: Așa! Dar tu câți ani ai acum, Daria?
3: 8.
2: Și care e sunetul tău de bucurie că a început vacanța? Bravo. Păi da, păi cum? Și știi ce să-i ceri lui inim, inima, inima sau ce vrea el?
3: Da.
2: Păi ce răi?
1: Două.
3: Portocală.
0: Păi hai, roagă-l să ne dea portocală.
2: Trebuie să-i spui inim, inima, inima, te rog, dăm jocul portocalele. Că...
1: altfel îmi preconvine.
3: Ce?
0: Hai, roagă-l să ne dea jocul.
3: Da.
0: Păi hai.
1: Adică, inim, inima, inima, te rog frumos, dă-mi un joc.
2: Nu, portocale. Dăm jocul portocale.
1: Da.
3: Să zic?
2: Da.
1: Haide.
2: Trebuie să... Așa.
3: Hai să ne jucăm portocale.
4: Inim, mini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Portocalele.
1: Portocalele.
2: A vrut, hei, bucurie. Ce număr vrei să fii?
3: 4.
1: Cât? 4? Sunt eu numărul 1.
2: 2.
0: 3. Hai, numărul 1 să înceapă jocul.
1: Aș mânca 3 portocale.
0: De ce 3 și nu 4?
3: De ce 2 și nu 3?
0: De ce 3 și nu 2?
2: De ce 2 și nu 1?
1: De ce 1 și nu 3?
0: De ce 3 și nu 4?
3: De ce 4 și nu 1?
1: De ce 1 și nu 2?
2: De ce 2 și nu 4?
3: De ce 2 și nu 4?
2: Hai, ești 4.
1: Nu prea te mai.
3: De ce 4 și nu 2?
2: Dar ce ai făcut cu telefonul ăla? Iar l-ai pus pe difuzor, hei? Daria.
3: Da, ce?
2: Păi,
1: te auzim un pic cu ecou, așa.
2: Hai, mai facem o tură. Eici.
1: Aș mânca 3 portocale.
0: De ce 3 și nu 4?
3: De ce 1 și nu 1?
1: De ce 1 și nu 4?
3: De ce 4 și nu 2?
2: De ce 2 și nu 4?
3: De ce 4 și nu 1?
1: De ce 1 și nu 3?
0: De ce 3 și nu 4?
3: De ce 4 și nu 3?
0: De ce 3 și nu 2?
2: De ce 2 și nu 4? Aproape bine.
0: Bine, fată.
2: Dar ai timp toată vacanța să ne suni și să ne jucăm. Corect?
3: Da.
2: Bine.
3: Da.
0: Te pupăm, Daria. Distrație
1: plăcută, Daria. Și relaxare plăcută în vacanță. Ne jucăm și cu tine, prietene pământeană, dacă ne suni la steluțe aici.
4: Hei, sunt Inimini Mainimo și te aștept la joacă. Sună-mă. Inimini

0: Hai să continuăm. Joaca următorul jucător de la Inimii Mai Nimo este Anastasia din București. Anastasia, bună!
1: Bună! Păi, de ce nu te aud? Te rog să nu fie pe difuzor, să fie pe o convorbire normală telefonul, că până acum nu te-am auzit deloc.
0: Ne auzi, Anastasia?
2: Da.
0: Așa, fată!
1: Bună!
0: Bună!
1: Care e sunetul de bucurie că a început vacanța?
2: Iupi! A început vacanța!
0: A început!
1: Iupi, iupi, ei, hai, ei! Hai să ne bucurăm de ea atunci! Adică să ne jucăm.
2: Bine!
3: Bine, hai, cere-i tu un joc lui Inimii Mai Nimo, rogă-l frumos!
1: Dacă știi ce vrei, îl cer pe ăla, dacă nu, știi tu.
2: Bine! Inimii Mai Nimo, te rog să alegi un joc.
4: Inimii Mai Nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
1: Wow, chiar că nu l-am jucat de mult.
3: Bun.
1: Unde vrei să mergem cu valiza asta? Dacă vrei să mergem undeva cu ea.
2: În Turcia.
1: Bine, deci Turcia. O să punem lucruri și obiecte care sunt în cap o valiză și de care avem nevoie în Turcia, bine?
0: Ce avem nevoie în Turcia? Într-o
3: călătorie, nu?
1: Hai, da, într-o călătorie.
3: Okay. Bine. Pune tu prima, Anastasia.
2: Bine.
3: Carte. O carte, bun.
1: Periuță de dinți.
3: Eu pun actele.
0: Eu pun o cămașă.
2: Eu pun un pieptăn.
1: Eu îmi pun niște bănuți.
3: Eu îmi pun aparatul foto.
0: Eu o șapcă.
2: Eu îmi pun un joc.
1: Eu îmi pun ochelari de soare.
3: Eu îmi pun...
0: Nu, eu vreau să pun ochelari de soare.
1: Îmi pune ții și tu ce?
3: Hai. Eu îmi pun carte de colorat.
2: Costum de baie eu îmi pun.
1: Tu vrei la plajă, da?
2: Da.
3: Se poate, se poate.
2: Dar că sunt acasă.
1: Îmi pun un prosopel.
3: Îmi pun și cremă de plajă.
0: Eu pun pantaloni scurți. Vezi că sunt foarte amuzant?
2: Eu pun papuci.
1: Eu pun binoclu.
3: Eu îmi pun mărgele.
1: Normal.
0: Eu pun ce mai pun eu? O eșarfă.
1: Ce?
0: Eșarfă să-și pune ții peste antene.
2: Eu îmi pun o cască specială de
1: not.
3: Bravo.
1: Atunci eu îmi pun ochelarii de not, că știu să not sub apă.
3: Și eu îmi pun codița de sirenă. Ce râzi? Îmi place să-mi pun codița.
1: Hai,
3: de sirene.
1: Puneți ce vrei.
3: Să mă joc de sirenele.
0: Bine, deci am plecat, am închis valiza și am plecat în vacanță la turci. Domnișoara Anastasia, îți mulțumim că te-ai jucat cu noi, să ai o vară senzațională. Te pupăm și te mai așteptăm.
1: Aici suntem toată vara, da?
2: Bine.
1: Știi deja.
3: Pa!
2: Da.
1: Bine, pa!
0: Bine, pa!
1: Adică nu uita că ne jucăm zi de zi.
0: La 0725 300 700.
5: De ce apare curcubeu?
6: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
7: Radio Plaja Easy Beatsy, te joci și te răcorești.

0: ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itsy Bitsy, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta. Luna aceasta, Alex Holikov, CEO at Servio, ne învață cât de important este acest triumvirat: școală, format din părinți, profesori și copii. Urmăriți, pentru că este foarte, foarte interesant. Printr-o platformă puteți să urmăriți ce face copilul vostru de la grădiniță până la liceu. Și credeți-mă, vă va fi de folos.
1: Generali, aici și acum.
2: Cititul devine un obicei atunci când copilul are experiențe pozitive cu lectura. Dacă înțelege și îi place, va reveni la cărți în mod natural, fără a fi forțat. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copt, nepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
4: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămân șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata, are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: culoarea preferată a unei vaci?
1: Ca?
0: Muuuuv. Adică
1: gata, știu.
2: Hei, prieteni, bine ați venit pe Itzy-Bitzy FM. Este 22 iunie, este luni și a început vacanța de vară și a început programul de vară pe Itzy-Bitzy FM. Adică, în fiecare zi, de la 7 la 10, este emisiune pentru părinți, este happy music, se face dimineața și copiii se joacă de la 10 la 12 și seara de la 6 la 8 cu Inimini Inimo și ziua se termină cu DJ Dodi la Itzy-Bitzy Party.
1: Ce frumos! Păi asta de vacanță!
0: Păi e vacanță, deci joacă toată vara?
1: Și dacă ai aplicația Itzy-Bitzy FM, e cel mai simplu, pentru că o deschizi și apelezi și ne jucăm. Ha! De ori unde ai fi. Mă rog, numai din avionul. Dar dacă stai în căruță sau în mașină sau în tren sau... poți de oriunde ai fi. Te aștept la joacă!
0: Și eu! De-abia aștept să ne jucăm.
3: Cu Inimini Mai Nemo, joacă nu se termină niciodată.

0: te împământeam ca absolut de oriunde ai fi în lume, poți să intri în aplicația EGBC FM, pe care sper că ai descărcat-o deja din Google Play sau App Store. Și gata, ne sun și reșucăm. Ce vrei tu?
1: Hei, apropo de abracadabra, mai știam o glumă cu abracadabra. Normal. Știți cum se numește un câine care face magie?
2: Labracadabrador.
0: Hei, foarte bine. Foarte bine.
2: Inima, vreau să mă joc și eu cu iții și cu biții, ne dai un joc.
0: Hopa.
3: Inimini, mini, mo. Pick me, pick me.
0: Serios, că ai cerut un joc?
1: Ce jocoare ne dă?
3: Ce ai fi, dacă ai fi?
2: Pe cine jucăm?
0: Cum adică?
2: Ce să fie? Ce să ghicim?
1: Păi mai multe lucruri, nu? Ce ai fi dacă ai fi?
0: Păi ce ai fi dacă ai fi o floare? Ce ai fi dacă ai fi ăsta era?
2: Eu mă gândeam că e... Da, stai, eu mă gândeam la ăla, la cum se numește.
0: Jocul ăla, nu.
1: Da și nu pe animale.
2: Da. Uh-huh. Ce ai fi dacă ai fi? Hai! Zi regulile din nou, bițică. Cum era?
0: Păi, eu te întreb, ce ai fi tu dacă ai fi o floare?
2: Și eu zic că...
0: Ce floare ai fi dacă și după ce eu te întreb de ce?
2: Ok, bine. Începem, adică așa?
0: Păi da, dar ăsta-i jocul,
2: tu m-ai întrebat, deci cu ce aș fi dacă ai fi
0: Andrei.
2: Orhidee.
0: De ce?
2: Pentru că este una din singurele flori pe care le cunosc și i-am plăcut.
0: Dar nu cred eu că nu cunoști tu panseluțele.
2: Nu știu care sunt, cunosc numele, dar nu știu să zic care.
0: Vorbesc serios? Nu. Crizantemele, lalele.
2: Lalele le știu. Lalele, trandafir, orhidee, margaretă, garoafe.
1: Vezi? Prietenii noștri bujori. Nu ne văd, dar acum mă uit urât la tine.
2: Nu știu care sunt bujorii.
1: În dezamăgită.
2: Deci dacă îmi pui 5 flori pe masă, nu știu să zic că asta e panseluță, asta e bujor. Când le spui, sigur că știu numele, dar nu știu...
1: Te privesc cu dezamăgire.
0: Acum tu întrebi.
2: Itzy, ce ai fi dacă ai fi o destinație turistică?
1: Dacă aș fi o destinație turistică, probabil aș fi Veneția.
2: De ce?
1: Pentru că am și clădiri vechi și frumoase, am și bărci, am și canale, am și măști, am și festival.
2: Okay.
1: Îmi place.
2: Întreabă-l pe cel albastru.
1: Elegant și rafinat.
2: Okay.
1: Ce ai fi dacă ai fi biții? Un articol de îmbrăcăminte.
0: Păi aș fi tenis, clar. Și un echipament de sport. Hei.
2: Ce?
0: Echipamentul de sport.
2: Adică training?
0: Un training.
1: Okay.
2: Așa.
1: De ce?
0: Păi de-aia că sunt foarte energic și alerg mult și sunt biciclist.
2: Ești foarte sportiv, adică.
0: Da, mulțumesc.
2: Am înțeles. Bine. Hai în cotură?
0: Ce ai fi tu dacă ai fi un copacel? Sau nici copacel nu-i cunosc.
2: Întreabă pe Isi. Facem invers acum.
1: De ce?
2: Schimbăm...
0: Ce ai fi tu dacă ai fi un copac, Isi?
1: Aș vrea să fiu un mandarin. Îmi plac mandarinele mult de tot.
0: Da.
1: Drăguțe, sunt mici,
0: sunt. Da.
1: Copacelul, cred că e mic, nu cred că e mare cât un măr. Așa cred. Acum eu îl întreb pe Andrei?
2: Da.
0: Păi da.
1: Ce ai fi dacă ai fi, Andrei, un board game?
0: Stai greu. Să potrivește. Are 10 de jocuri.
2: Ceva de strategie, oricum.
1: Păi normal. Spune-ne care, poate nu-l știm noi, dar îl știu ascultători.
2: Păi, ok, e un joc care se numește White Castle, e un joc de strategie.
0: E pentru adulți?
2: Pentru
1: de la
2: adulți,
1: ce vârstă
2: e? Nu știu, cred că mai târziu oricum, cred că probabil că 10-14 ani.
0: La revedere.
1: Și
2: că
1: de
2: e
1: ce?
2: Mai complex. Îmi plac jocurile astea de strategie.
1: Tu ești un tip complex.
2: Zibițică, ce ai fi dacă ai fi un animal sălbatic?
0: Aș fi un elefant.
2: De ce?
0: Pentru că e foarte inteligent, pentru că e masiv. Pentru că e...
2: Și deci tu un tip masiv?
0: Da, nu, de aia, hei.
1: Dacă
0: ce te bagi?
1: Dacă ai fi un elefant, te-ai dat cu cremă?
0: Pentru ce cremă? Să mă dau cu cremă? Păi nu se elefantiță?
1: Bine. Întrebam doar.
2: Cu cremă hidratantă?
1: Da.
0: Da, cum să...
2: Pentru care pielea cam uscată, da. Elefantul, nu?
0: Da.
2: Așa. Și deci, asta îți place că e mare?
0: Nu, e frumos. Are
1: adică
0: cele mai mari
1: inteligent.
0: Urechi.
2: Dar nu mai știu exact cum făcea aia elefantul.
0: Ești un șumecherin, făceam și chiar dacă nu spuneai. Și cu tine ne putem juca, prieten, pământean, dacă ne suni orice.

0: Facem un repede un joc până terminăm emisiunea. Ne-a sunat domnișoara Sonia. Bună, Sonia!
1: Bună, Sonia!
2: Bună!
1: Bună! Care e sunetul de bucurie că a început vacanța?
2: Sunt foarte bucuroasă că am început vacanța și mi-a plăcut foarte mult începutul acesta.
3: Bravo!
1: Păi cum a început pentru tine?
2: Mi-a plăcut când am plecat de acasă, adică când... ideea este că am plecat cu mașina și am fost o călătorie de 3 zile și chiar mi-a plăcut.
1: Ce frumos! Ok, văd că și acum ești într-o călătorie. Vrei să ne jucăm ceva?
2: Da.
1: Bun, cere-i un joc lui Inimini Mai Nimo, Sonia.
3: Dacă știi ce vrei, să-i ceri jocul respectiv. Dacă nu, alege el pentru tine. Inimini Mai Nimo, te rog să-mi dai jocul sau...
4: Eenie, meenie, miney, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan simplu.
3: Bine, știi să joci fazan simplu?
2: Am uitat cum se joacă, poți să-mi zici?
3: Da. Eu voi spune un cuvânt, tu va trebui, de exemplu, dacă eu spun măgar, tu va trebui să spui un cuvânt care să înceapă cu ar.
0: Ultimele două litere din cuvântul pe care l-a zis Biții.
3: Da?
0: Ok?
3: Hai că am început, măgar.
0: Măgar, acum ești tu, Sonia. Un cuvânt care începe cu ar.
2: Arad.
0: Cum?
1: Arad?
3: Nume proprii.
2: Da.
3: Nu prea.
0: N-ai voie cuvânt din ăsta, nume.
1: Să fie nume de localitate sau nume de om?
3: Ar.
2: Arc.
1: Arc, bravo.
3: Râc, nu poți să închizi din prima. Ar fi bine altceva. Să ne mai dai un alt cuvânt. Arcuit, arcaș, artificiu, argint,
1: Nu argint.
3: Nu, că se închide.
1: Da.
2: Arcaș.
1: Arcaș. Andrei?
0: Așternut.
3: Și, hei. Ut. Arcaș, așă, pardon.
1: Ut. Util.
3: Iluminare.
0: Cu R-E.
3: R-E.
2: Rezolvat.
0: Rezolvat.
2: Rezolvat.
0: Atent, da, da. Iți, la revedere.
3: Pa.
1: Nu. Hai.
3: S-a terminat jocul.
1: Bine. Data viitoare mi-au eu revanșă.
3: A, și ce?
1: Mulțumim, Sonia, că te-ai jucat cu noi.
0: Te și pupăm, Sonia, vară frumoasă să ai.
2: Da.
3: Bine, pa! Ei! Da, și cu tine ne jucăm, prieten pământeană. Mâine începe cu ora 10.
1: Da!
3: Până atunci, poate toate bune să-ți fie. Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea.
1: Și spiritul bun să-ți lumineze sufletul pe mâine.
0: Prieteni, în fiecare zi, Inimini Mai Nimo, de la 10 și de la 6 seara. Diseară va fi prietenul nostru, Spinner, care așteaptă și el să se joace cu voi. Și apoi DJ Dodi la Itzy Bitsy Party. Ne auzim mâine, v-am pupat, zi frumoasă, pa!
5: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde. Inimini Mai Nimo.
6: Bing bing bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam b

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa deține o colecție care este cea mai mare din lume și evident una dintre cele mai valoroase. Știi despre ce colecție este vorba? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Trăiești-simo, începe-isimo, începe cum poți cu un pic de sportissimo.
1: Dacă e vreme bună, joc-o leapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
0: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
3: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
2: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa deține o colecție care este cea mai mare din lume și evident una dintre cele mai valoroase. Știi despre ce colecție este vorba? La Muzeul Antipa din București poți admira cea mai mare colecție din lume de fluturi, având peste 200.000 de exemplare. Aici vei vedea cei mai mari fluturi din lume, având peste 20 de centimetri. Cui nu-i plac fluturii, cine nu-i privește cu drag într-o zi cu soare, cum zboară vesel de colo-colo? Însă atunci când vremea nu-ți permite să te plimbi pe afară, vizitează și tu împreună cu familia Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa. Indiferent de vârstă, vei fi entuziasmat și te vei bucura ca un copil de tot ce vei descoperi la fiecare pas.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 12.
1: Înghețata-i bună rece.
2: Radio, plaza, iti-bici, te-ai toti te la coreți.

0: întâlnească o grupare de tip mafiot.
1: Cine aici? Despre ce vorbești?
0: Mă uitam într-un atlas și...
1: Ce?
0: E vorba de Caracatiță.
2: Iti, Biti.
1: Da, zi-mi tot.
2: Am auzit mica voastră discuție și subiectul mi se pare foarte interesant. Așa că deja am scanat niște fișiere și niște site-uri și am găsit o mulțime de lucruri interesante despre această ființă.
0: Păi ce mai stai? Spune-ne și nouă!
2: Uite, Iti, nu neapărat cruzimea și pofta de mâncare a Caracatiței au făcut ca ea să boteze organizații periculoase și oamenii lacomi, ci mai degrabă aspectul său.
1: Aspectul? De ce? Cum arată?
2: Cele 8 brațe ale ei.
1: 8?
2: Da, Biti, 8, care se pot deplasa în foarte multe direcții, par a putea ajunge oriunde și a controla tot teritoriul respectiv. Iar atunci când prada a fost prinsă, nimic nu o mai poate salva din acea încleștare.
0: Ce este de fapt Caracatița?
2: Caracatița este un animal marin nevertebrat, adică nu are coloană vertebrală și niciun alt fel de oase, făcând parte din încrengătura moluștelor. Dar dintre moluște, caracatița este inclusă în clasa cefalopodelor, adică a acelor animale care au în jurul capului, mai exact al gurii, brațe tentaculare, prevăzute cu ventuze, care servesc la pipăit, la apucat prada și uneori la deplasare. Din această clasă mai fac parte sepia și calamarul, care au însă 10 tentacule față de cele 8 ale caracatiței, dar le lipsește complet cochilia sau carapacea, pe care au pierdut-o în timpul milioanelor de ani în care au evoluat.
1: Deci într-o oarecare măsură tentaculele caracatiței servesc și drept mâini și drept picioare.
2: Și drept înotătoare, Biții.
1: Folosesc și la înot?
2: Desigur, Biții. Ca majoritatea animalelor acvatice, caracatița respiră cu ajutorul branhiilor, luând oxigenul direct din apă. Tot o astfel de circulație a apei, de tip sifon, o pune în mișcare. Caracatița absoarbe lichid, apoi îl elimină cu presiune. Și așa se și deplasează. Acesta nu este însă unicul mod de deplasare, tentaculele fiind de asemenea utilizate pentru un not.
1: Un animaluț destul de complicat
0: și foarte complex.
2: Cuvântul complex, Iti, este foarte nimerit pentru a caracteriza această ființă. Dintre toate nevertebratele, caracatița este cea mai inteligentă, fiind dotată cu un sistem cerebral complex, un fel de creier care o ajută să rezolve cele mai multe dintre problemele sale de existență. De asemenea, ea mai are o metodă specifică și foarte eficientă de a se apăra de dușmani. Când este atacată, elimină în jurul său o substanță închisă la culoare care înnegrește apa, ajutându-o astfel să dispară din zona periculoasă. Mai mult chiar, unele dintre caracatițe secretă o astfel de substanță care poate paraliza prădătorul.
1: Uai!
2: În schimb, caracatița este complet lipsită de auz. Este dotată doar cu o vedere foarte bună, comparabilă ca nivel de perfecțiune cu cea umană.
1: Ce de sisteme de apărare!
2: Ca să nu uităm de puterea ei de a se camufla.
0: La fel ca nava azorar și ca șopârla aceea de care ne-ai mai vorbit, cameleonul.
2: Exact, Iti. La cele mai multe dintre cele peste 150 de rase de caracatițe cunoscute, culoarea pielii sale este închisă, maronegricioasă, dar destule dintre ele își pot schimba nuanța pentru a se ascunde sau a exprima o intenție.
1: Și cât este de mare caracatița?
2: Mărimea lor este variabilă, Biții. Cele mai mici au numai câțiva centimetri, cum ar fi caracatițele din Sri Lanka, iar cele mai mari pot ajunge până la 10 metri. Sunt rase care trăiesc în Oceanul Pacific. Cele mai multe dintre ele cântăresc câteva 10 de kilograme, o medie 45, dar suratele lor uriașe pot avea o greutate de până la 200 de kilograme.
1: Au! 200 de kilograme!
2: Și ar mai fi o ciudățenie în legătură cu acest cefalopod.
1: Și așa este destul de ciudată. Ce fel de ciudățenie?
2: Are, ca toate moluștele, un corp moale, din care pleacă direct 8 brațe, acoperite cu două rânduri de ventuze. Dar dacă își pierde unul dintre aceste brațe, tentacule, cum se mai numesc, de cele mai multe ori îi crește altul la loc.
0: Ăsta este un lucru bun pentru ea.
1: Și ce mănâncă? Mănâncă oameni.
2: Nici vorbă, Biții. Caracatița este un animal carnivor, hrana sa preferată fiind moluștele mici, crustaceele, crabii, unele specii de pești și melci marini. Pe cele mai multe dintre victimele sale le ademenește schimbându-și culoarea corpului și devenind astfel aproape invizibilă în locul în care stă la pândă. La momentul potrivit, când prada se apropie suficient, își întinde tentaculele foarte mobile și își imobilizează victima. În cazul vietăților mai dezvoltate, mai mari sau mai inteligente, atacul este susținut cu ajutorul substanței veninoase care le paralizează, dar în niciun caz nu mănâncă oameni.
0: Face parte din clasa nevertebratelor.
1: Moluște cefalopode!
0: Sunt mai multe specii de diferite marini.
1: Dar ai auzit, Eti? Poate ajunge la 200 de kilograme.
0: Bine că nu mănâncă oameni.
1: Și își poate schimba culoarea pentru a nu fi observată sau pentru a-și exprima o anumită atitudine. Ha! Are atitudine ființa asta.
0: Da, pentru că este foarte inteligentă, fiind dotată cu un sistem cerebral complex.
1: Tentaculele și le folosește și la înot, nu numai la capturarea prăjii.
2: Din nou ați reținut foarte bine ceea ce v-am spus.
1: Păi...
2: Mă bucur că vă pasionează fauna de pe Terra. Trebuie să cunoaștem cât mai multe despre planeta pe care am ajuns. Dar acum zimii tot, adică eu, trebuie să se retragă. La revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici, la zimii tot. Prietenul care știe tot. Încă o dată, la revedere.
1: La revedere, zimii tot.
0: La revedere.
1: Îmi întind tentaculele cu ventuze?
0: De ce?
1: Coază de prind!
0: Dar eu nu fac de tine, că știu că nu mă mănânci, că nu sunt crustaceu.
1: De ce? Eu sunt cărăcătiță.

Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimitot, când vrei tu!

și vreau să-ți cânt cu au, au, să nu pun feroce. Și-mi place, și-mi place să mă distrez cântând.

Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241.

0: 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralul românesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Urmează firul până la Făgăraș Fest.
2: Am o poveste în față, am un gem de ață.
1: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, Roa și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne... Așa trebuie. Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te racorezi.

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U.
2: Aici e bună, Bici. Eu mă joc în mașină, auto bingo. Regulile jocului sunt: trebuie să ne uităm pe geam și ce vedem pe geam trebuie să bifăm pe o tăbliță. Al doilea joc este să ghicim ce marcă de mașină vine din față. Cei care se joacă zic o marcă de mașină și dacă vine marca de mașină, celui care a zis acea marcă câștigă un punct. Primul care ajunge la 10 puncte câștigă. Și al treilea joc este fiecare spune o culoare și ce mașină dacă vine o mașină cu culoarea acelui care a zis culoarea aceea câștigă un punct. Cel care ajunge la 10 puncte câștigă. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Şaku?
1: Ne relaxă?
0: Să ne așezăm.
2: Să-ți aduc piatra?
0: Ia uite ce frumoasă e jungla.
2: Da, ce frumoasă e.
0: E amețitor de frumoasă.
2: Da, ai dreptate.
0: Oh. Să te simți atât de bine. Ce poate fi mai frumos?
3: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.

Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum putem intra

Foarte simplu. Așează-te pe jos, lângă el și intră în lumea lui. Lasă-l să conducă jocul, să-ți aleagă un rol sau un personaj și urmează ideile. Când copilul simte că este ascultat și că are un spațiu în care poate conduce, se simte mai în siguranță, mai încrezător și mai dispus să coopereze. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: atât de râs. Hai să spargem vreo două, trei. Ce-a strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet.
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu.
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici. Nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?

dintr-o cărare am 4 ani, vreau să văd într-un cântec. Cântecul meu ia să

0: ziua, aș vrea și eu o programare la serviciu.
1: Avem un loc peste 6 luni.
0: Da, câți mecanici aveți?
1: Unu!
2: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anii lor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro.
3: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Jocul rimelor!
4: Ești gata să devii un maestru al cuvintelor? Atunci hai să-ți prezint un joc amuzant care poate fi jucat oriunde. Ce presupune? E simplu! Un jucător spune un cuvânt, iar ceilalți participanți trebuie să găsească rapid un alt cuvânt care să rimeze cu el. De exemplu, persoana care începe spune soare, iar un alt jucător spune floare sau ninsoare. Jocul continuă pe rând, iar cine nu găsește un cuvânt potrivit într-un timp scurt, iese din rundă. Pe lângă distracție, acest joc dezvoltă vocabularul, creativitatea și viteza de gândire.
3: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: ca Biții, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzi Biții, te joci și te răcorești!
2: Bună la Itzi Biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
3: Bună, Biții, eu o să vă zic o glumă, dar nu e despre școală. De ce fermierul și-a luat o vacă maro? Pentru că voia lapte cu ciocolată.
4: Eu sunt Ștefan din București și vreau să vă spun o glumă. Erau odată doi pureci și unul a zis: mergem pe jos sau luăm o pisică?
5: Bună, Ici, bună, Ici. Gluma se numește la școală. Doi prieteni stau de vorbă. Prima oară când am dus la școală, învățătoarea m-a învățat să scriu. Da? Și ce scriei? Nu știu, pentru că nu știam să citesc.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care este amintirea din copilărie la care te întorci cel mai des și ce anume o face atât de specială?
1: Amintirea din copilărie la care mă întorc cel mai des, este specială pentru mine, este aceea când mă jucam cu prietenii mei în spatele blocului tot felul de jocuri, cum ar fi frunza, pleapșa și multe alte jocuri distractive. Această amintire este specială pentru mine pentru că puteam să stau cu prietenii, să mă joc de dimineață până seara și ne strângeam foarte mulți și era o atmosferă foarte plăcută.
0: Există un moment din copilăria ta pe care ți-ai dori să-l retrăiești?
1: Un moment din copilăria mea pe care aș dori să-l retrăiesc este să mă întâlnesc cu verișorii mei la bunici și să mergem împreună pe dealurile din zona casei bunicilor și să explorăm ca niște aventurieri. Pădurile din jur, să ne jucăm leapșa pe lângă copaci, printre copaci.
0: Care este amintirea ta preferată?
2: Amintirea mea preferată este când am mers să-l vedem pe fratele meu la un meci de basket. Pentru că, practic, am mers toată familia, chiar dacă n-am reușit să mergem toți, tot am reușit să fim în familie.
0: Ce amintire ți-ai dori să o retrăiești?
2: Este să se repete tot ce am făcut să mai facem o dată.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: creează haos, iar apoi salvează planeta. Minionii! Plecați la Hollywood pentru a-și urma visul de a deveni regizori, trei minioni reușesc să aducă la viață accidental un monstru. De aici, povestea se transformă într-o adevărată aventură, în încercarea de a opri haosul pe care tot ei l-au provocat. Vino să descoperi un nou capitol din universul colorat al minionilor, din 26 iunie la cinema. Minionii și monștri, film dublat și subtitrat în limba română, distribuit de Roimaj.
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt beneficiile hranei echilibrate asupra sănătății pisicilor și câinilor?
3: O dietă echilibrată susține sistemul imunitar, aspectul blănii lucioase, dinți sănătoși și o digestie mai optimă. Ajută la menținerea greutății corporale și previne afecțiuni cronice, precum diabetul sau bolile articulare, chiar și cele cardiace. Hrana echilibrată are ingredientele necesare pentru fiecare etapă de viață și nevoi speciale. Investind în alimentația corectă, creștem calitatea și durata vieții patrupedului nostru, reducând riscul apariției unor boli costisitoare.
2: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: facem vreo 2-3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

Victor din București, am 6 ani și știi care mi-ar plăcea melodia s-o când să zic apăsă, apăsă, apăsă, apăsă. Okay.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de hârjoneală. Dragă părinte, hârjoneala este mult mai mult decât joacă zgomotoasă și energie consumată. Prin jocurile de luptă simbolică, bătaia cu pernele, împinsul mâinilor sau trânta pe podea, copilul tău își dezvoltă coordonarea și forța fizică, dar învață și ceva foarte important, cum să-și controleze impulsurile și să-și dozeze puterea. În același timp, aceste jocuri îi oferă ocazia să descarce tensiunile adunate peste zi într-un mod sigur. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
1: Ca părinte, îți dorești să știi că viitorul copilului tău este în siguranță. Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, copilul primește la finalul perioadei de economisire 5 rente anuale garantate, de minimum 5.000 de lei pe an. Iar dacă se întâmplă ceva neprevăzut, compania preia automat plata primelor viitoare. Un sprijin pentru viitorul celor mici și mai multă liniște pentru tine.
0: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile Itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U.
2: Eu de obicei mă joc cu surarea mea în mașină, perdeaua peste timp. Se joacă așa. Alegem un timp fiecare până vom ajunge la un reper. Și îl alegem și după trebuie să vedem, punem cronometru și să vedem dacă este adevărat. Sau cum nouă ne place foarte mult să patinăm și facem patinaj de performanță, ne mai jucăm tot, cum să vă spun, patina colorată. Nu e același lucru ca patina curcubeu, dar e mult mai drăguță. Patina colorată, alegi orice mașină din drum, îi spui culoarea și adaugi patina, adică, de exemplu, patina roșie, patina mauv și tot așa. Și cine spune cele mai multe culori după un carnețel, câștigă! Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile Itibiții!

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio, plaja, iti, bici, te joci și te răcoiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor. Cum ceri iertare cuiva?
2: Păi simplu. Simplu cum ceri orice om. Îmi cer iertare de la tine. Poți să mă ierți? Așa. Sau uneori ca altfel. Cum vine?
4: Te rog frumos, iertă-mă, nu mai fac acest lucru.
2: Păi îi ceri, de exemplu, nu poți să-i ceri, îmi cer scuze. Pentru că asta se vede că nu-și cer scuze, scuze în sensul de asta. Dacă zici, trebuie să o zici cum ar veni că vrei să-ți ceri scuze, că a fost o greșeală.
3: Vocea copiilor.

0: le spui părinților tăi să nu facă?
1: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: gât de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Bici, bună, Bici, eu sunt Sofia și vreau să vă spun niște glume. De ce s-a dus ardeiul la sală? Fiindcă e la gras. Cum a trecut ardeiul podul? Iute!
2: Bună, Bici, bună, Bici. Eu cred că pe urs i-a trimis un mesaj prietena lui Ursulica și a zis că vine pe la el și doar râdea pentru că Ursulica când va intra în casă și se va deschide ușa, va face așa la ea. Pentru că el înainte să deschidă ușa nu va ști că e Ursulica, va crede că e cioara. Și de aia râde foarte tare. Uite că și pe mine m-a auzit puțin.
3: Bună, Ici, bună, Bici, eu sunt Clara și vreau să vă spun gluma mea. Ce sună scoate oaie robotizată? Bip, bip, bip, bip.

0: Și pentru vacanța ai pentru colegii tăi.
1: Le fac o surpriză, că ei sunt inventatoare.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te

0: business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube ITBT, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-ai spune altor copii despre citit?
3: Eu le-aș spune altor copii despre citit că este minunat să citești și le-aș recomanda să citească pentru că te contopești în acea lume, te împrietenești cu personajele, îți imaginezi fundalul și după aceea poate visul tău va deveni să fii scriitor, să scrii alte povești.
2: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii ITBT de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Isibiții, te joci și te răcorești.

0: Începe povestea de prânz. Povestea Oiței Pufoșica, de Adriana Mitu. A fost odată, nu de mult, o oiță pe nume Pufoșica, care locuia la o fermă împreună cu alte animale. Chiar dacă la ferma respectivă locuiau mai multe animale, noi astăzi vom povesti doar despre o parte dintre ele. Un cocoș, o vacă, un cal, o rață, un porc și o căpriță. Oița Pufoșica se numea astfel pentru că era rotundă și pufoasă, precum o gogoașă. Din această cauză, ea era tachinată de celelalte animale de la fermă.
1: Mac, mac, mac, mac, Pufoșico, dacă ai să cazi pe spate, așa rămâi, mac, mac, mac, mac, mac, mac. Nici cu macaraua nu reușim să te mai ridicăm, mac, mac.
0: Râdea rața de oiță.
2: Iu, Pufoșico! Ai loc să intri pe ușa grajdului? Nu! Să mai scoatem două blând din părți!
0: Râdea calul nechezând și trecând în galop pe lângă oița care intra cu pași mărunți în grajdi.
3: Pufoșica ar mânca singură 3 hectare de iarbă și tot nu i-ar ajunge!
0: Se amuza vaca atunci când pășteau împreună. Iar oița se simțea tare tristă când ceilalți râdeau de ea. Uneori chiar plângea de supărare. Când ceilalți o vedeau plângând, parcă mai rău se amuzau pe seama ei. Ba chiar îi puseseră și o poreclă, Pufoșica plângăcioasa. Și deseori o strigau astfel, lucru care o rănea și mai mult pe oiță și o făcea să fie și mai mâhnită. Uneori calul chiar o îmbrâncea sau îi lua lucrurile și le punea undeva atât de sus, încât oița nu mai putea ajunge să le ia. Singura care nu râdea de ea era prietena sa, căprița Clopoțica. Clopoțica o încuraja și o ajuta în momentele grele, când ceilalți râdeau de ea. Atunci când era de față, îi lua apărarea Pufoșicăi. Căprița era nostimă și toate animalele o plăceau. Era sprintenă și țopăia cât era ziua de lungă, așa că era ușor să le sară în ajutor celorlalți. Pufoșica o iubea pe Clopoțica, o admira, dar în sufletul ei își dorea tare, tare mult să fie ca ea. Se gândea că dacă ar fi precum Clopoțica, celelalte animale nu ar mai tachina-o, porecli-o și s-ar simți inclusă în grupul lor. Dacă ar fi la fel de sprintenă și agilă precum Clopoțica, ar putea să le fie pe plac celorlalți și tare mult își dorea Pufoșica lucrul acesta. Vezi tu, pentru oiță era important să fie plăcută de ceilalți și să aibă prieteni, la fel cum este și pentru tine sau pentru mine și pentru oricine din lumea aceasta. Într-una din zile, Pufoșica îi mărturisi Clopoțicăi ce avea pe suflet.
4: Știi, Clopoțico, mi-aș dori tare mult să fiu ca tine. Aș vrea să fiu plăcută de ceilalți și să simt că fac parte din grupul lor. Mă simt tristă când ei se amuză pe seama mea. Be, și sunt foarte singură. Be.
5: Te înțeleg, draga mea Pufoșica. Ce te supără cel mai tare?
0: O întrebă cu blândețe căprița.
4: Că îmi spun cuvinte urâte și că râd de mine. Be. Și când îmi iau lucrurile și când nu vorbesc cu mine.
0: Spuse Pufoșica, atât de tristă încât de-abia mai putea rosti cuvintele cu o voce necată de lacrimi.
4: Mă simt atât de urâtă și neîndemânatică. Cred că de aceea nu vor să-mi fie prieteni. Dacă aș fi ca tine, poate aș avea mulți prieteni. Dar sunt grăsună și înceată. Be!
5: Pufoșica mea, tu ești frumoasă și pe dinăuntru și pe din afară. Ești atât de blândă. Mereu le sari în ajutor celorlalți când au nevoie de tine. Tu ești frumoasă și specială exact așa cum ești. Iar dacă ceilalți nu văd lucrul acesta, important este să ți-l amintești tu.
0: Nici bine nu termina Clopoțica de rostit cuvintele, că se auzi un strigăt disperat. Era cocoșul.
6: Săriți, săriți, să neacă porcul în băltoaca din fața grajdului!
0: Zbiera ca din gură de șarpe bietul cocoș. Așa că cele două porniră într-un suflet să vadă ce se petrecea. Ajunse acolo, au văzut cum într-adevăr porcul căzuse în partea mai adâncă a bălții și nu mai putea ieși. Tot se zbătuse, însă parcă mai rău se împotmolise și acum era obosit și părea resemnat, gata să-și accepte soarta. Căprița se pregătea să intre după el, când Pufoșica opri.
4: Stai! Porcul este mai mare, s-ar putea să te tragă la fund și să rămâneți amândoi blocați. Vacă, poți intra tu, ești mai mare și nu te vei scufunda așa repede.
3: Eu nu-l pot trage pe porc afară. Am niște picioare subțirele și gleznele firave. Și cum porcul este mai mare, mi le poate rupe de îndată ce trage de ele.
0: Zise vaca.
4: Rață, intră tu! Ești una dintre cele mai bune înotătoare și îl poți ajuta pe porc să iasă din baltă. Ușor, ușor!
1: Mac, în niciun caz. Porcul este mare, eu sunt mică, n-am să-l pot împinge. Mac, plus că labele mele nu se descurcă prea bine prin amol. Mac!
4: Calule, tu ești cel mai agil și puternic de la fermă. Tu chiar îl poți scoate pe porc.
0: Spuse oița plină de spaimă, uitându-se la porc cum se scufundă încet, încet.
2: Nu pot! Mi-e frică de nămol. Atunci când eram mânz, am bățit și eu la fel și era să mor. Din ziua aceea am jurat că nu mai intru în viața mea într-o băltoacă cu nămol.
0: Zise calul clătinând din capa deznădejde. Pufoșica privi băltoaca și își dădu seama că în curând nu va mai rămâne mare lucru din porc. Acum de-abia îi se mai zărea râtul ieșind din nămol. Atunci se dădu înapoi, trase aer adânc în piept și luându-și având se aruncă în balta cu nămol.
2: Pufoșico, ce faci?
6: Neineca!
0: Strigară animalele speriate, privind-o pe oiță de pe marginea băltoacei. Însă Pufoșica parcă nici nu le auzea. Stătu în mijlocul bălții de nemol și în loc să se scufunde, blana sa o ținu la suprafață. Ușor, ușor, porcul începu și el să iasă la suprafață, nămolul fiind absorbit de blana oiței.
2: Bravo!
0: Cu toții au aplaudară pe oiță și se minunară de curajul ei, precum și de istețimea de care dăduse dovadă. Oița reușise să-i uimească pe toți. Pufoșica era tare mândră de ea, aproape că plutea la auzul acestor cuvinte. Niciodată nu se simțise mai apreciată și iubită de ceilalți. A doua zi, nămolul se întărise pe blana Pufoșicăi, așa că fermierul o luă pe oiță pentru a o tunde. Iar animalele au fost și mai surprinse să vadă ce se ascundea sub blana acestea. Stând lângă căpriță, păreau acum două surori. Oița noastră nu fusese niciodată grasă, ci doar pufoasă, din cauza blănii. După o vreme, blana-i crescu la loc, însă de data aceasta o purta cu mândrie. Pufoșica era mândră de cine era acum și de încrederea pe care o căpătase în ea însăși, chiar dacă încrederea nu stătea în blană, ci în interiorul ei. Celelalte animale nu mai râdeau de ea și o primeau în grupul lor, însă Pufoșica reușise să-și facă noi prieteni. Căprița rămase însă cea mai bună prietena Pufoșicăi, iar porcul reuși să iasă la pensie datorită oiței. Ai ascultat povestea Oiței Pufoșica de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
7: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Colegi, aș vrea și eu o programare la service.
1: Avem un loc peste 6 luni.
0: Da, câți mecanici aveți?
1: Unu!
2: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anilor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copt, nepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
4: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămân șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: căruși și mănâncă toiței.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală și observi cum copilul dă scroll fără oprire pe telefon sau tabletă? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dopamină, scrollul repetat și modul în care aceasta poate afecta autocontrolul copilului. Platformele de social media sunt construite special pentru a menține atenția. Fiecare scroll aduce o posibilă recompensă, un video amuzant sau interesant, care activează puternic sistemul de recompensă din creier și determină eliberarea de dopamină. Creierul copilului ajunge să caute constant următorul ceva, fără a mai simți nevoia de a se opri. Problema este că acest tip de stimulare este rapidă, repetitivă și foarte ușor de accesat. În timp, copilul își pierde capacitatea de a se opri voluntar. Cortexul prefrontal, responsabil cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă în formare, iar scrollul infinit îl supra-solicită. Astfel, copilul nu mai exersează oprirea, ci doar continuarea. Pe termen lung, acest mecanism poate duce la dificultăți de concentrare, toleranță scăzută la plictiseală și frustrare, precum și la nevoia constantă de stimulare externă. Copilul poate deveni iritabil atunci când nu are acces la ecran, creierul lui fiind deja antrenat să funcționeze pe baza recompenselor rapide. Ce este important să înțelegi ca părinte? Pierderea autocontrolului nu este lipsă de disciplină sau de voință. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la un tip de stimulare care nu îi permite să se autoregleze. Rolul tău este să creezi limite externe clare și consecvente care să suplinească autocontrolul încă imatur al copilului. Stabilește timp pentru ecrane, fără negocieri constante și oferă alternative care să ajute creierul copilului să se liniștească. Joacă liberă, mișcare, activități creative sau timp de conectare real. Este util să folosești un program de control parental care să oprească automat device-ul copilului când se încheie timpul, astfel încât să nu fie necesar să intervii de fiecare dată și să existe un prilej de conflict. Cu cât această abordare este introdusă mai devreme, cu atât funcționează mai eficient. Autocontrolul se învață prin ghidare, nu prin interdicții bruște. Iar atunci când copilul este ajutat să se oprească, nu doar obligat, creierul lui învață treptat să funcționeze într-un mod mai echilibrat.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Cine îți era cel mai bun prieten în copilărie? Mai țineți legătura?
1: Cea mai bună prietena mea din copilărie este Cristina. Este, de fapt, vecina mea, cea alături de care am crescut și cea cu care țin legătura chiar și astăzi. Și chiar dacă timpul nu ne permite să ne auzim foarte des, de fiecare dată când vorbim, ne rezervăm câte jumătate de oră sau 40 de minute ca să ne punem la curent cu ce a mai făcut fiecare sau ce mai e nou în familiile noastre.
0: De ce îl considerai cel mai bun prieten?
1: O consideram în copilărie și încă mă gândesc așa la ea ca fiind cea mai bună prietenă, pentru că de fiecare dată când au existat neînțelegeri între noi, am reușit să trecem peste și chiar avem foarte multe amintiri frumoase împreună din copilărie pe care le consider valoroase.
0: Cine este cel mai bun prieten al tău?
2: Pe cea mai bună prietena mea o cheamă Nic. Noi ne cunoaștem de când aveam 6 luni, jumătate de an, ceva de genul. Ne-am întâlnit într-un parc și ne-am împrietenit direct. Și a rămas legătura între noi două. Anic urmează să facă 10 ani, luna viitoare e ziua ei.
0: De ce îl consider cel mai bun prieten?
2: Eu o consider pe Anic cea mai bună prietena mea pentru că nu te trădează, e loială, îți rămâne prietenă și te ajută când ai nevoie de ea.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
2: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
4: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Noi de 20 de ani.
1: Părinții sunt părinți.
2: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
3: Bine v-am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate. Oare este chiar așa în fiecare zi o bucurie în familie atunci când vorbim de mesele principale și de gustări? În multe situații am întâlnit refuz alimentar ca principală provocare de familie. Pe diferite grupe de vârstă, bineînțeles, de la etapa diversificării până la adolescență. Fiecare etapă de vârstă are în spate un mesaj vis-a-vis de refuzul alimentar. De ce refuz anumite alimente? Dacă mă gândesc la perioada diversificării, poate suntem prea insistenți uneori să dăm brocoli, să dăm conopii de cartofi dulce, copilul prietenii a mâncat, trebuie să mănânce și copilul meu, tot din farfurie. Și în aceste contexte ajungem să facem compromisuri. Deschidem televizorul, îi dăm copilului tableta, îi punem telefonul în față, aducem diferite jucării astfel încât să-l distragem și să nu vadă chiar tot ce mănâncă, să nu simtă chiar că a mâncat atât de mult. Dar oare de ce avem nevoie de această validare, că suntem părinți buni pentru că a terminat copilul tot din farfurie? Nici gând. Este important să vedem cum ajungem în paleta de gusturi preferată de copilul nostru, astfel încât să aducem și sănătate în farfurie, dar și într-un context în care masa să fie o bucurie. Să nu ne fie atât de greu, să nu oftăm înainte de a ne gândi, iar vine masa, ce mă fac, iar o să refuze, iar voi alerga în bucătărie și voi murdări atât de multe vase doar să accepte câteva lingurițe de mâncare. Orice aliment poate fi transformat într-o rețetă atractivă, bineînțeles raportându-mă la grupa de vârstă. În primele luni de diversificare, piureurile parcă sunt singura soluție și așa și este. Dar la primul refuz alimentar nu ar trebui să fugim la pufuleți și la biscuiți care se topesc în gură doar să aibă copilul ceva în burtică și să trecem peste o masă cu soluții de compromis. Avem nevoie de răbdare și de dialog. Mulți părinți mă întreabă când pot începe acasă educația alimentară. Ei bine, de la prima linguriță. Putem povesti copilului la fiecare masă ce mănâncă. Chiar dacă credem noi că nu ne înțelege sau nu cunoaște ce este cartof dulce, brocoli, sfeclă roșie sau păstârnac, dar aude pe fundal acest mesaj și ne bucurăm mâncând alături de el. Mai departe apare un refuz alimentar când copilul simte că este doar despre el masa respectivă. În multe familii, prima dată mănâncă acel copil, astfel încât să și ia părintele de grijă și apoi și părintele se așează la masă sau mănâncă ceva din mers pentru că nu mai are timp să mănânce. Ei, acolo copilul nu are un model alimentar. Nu mai vede pe altcineva mâncând și se gândește, dar oare în familia aceasta nu mănâncă nimeni? Eu de ce ar trebui să mănânc? Mai bine mă joc, mai bine mă uit la televizor, mai bine merg în parc decât să depun un efort să mănânc. Refuzul alimentar poate fi și atunci când nu-i preferă, nu-i place o anumită textură sau un anumit aliment. Putem schimba. Poate nu vrea să mănânce brocoli așa în formă naturală ca un buchețel. Poate vrea bucățele mai mici sau poate vrea mai crocant, mai bine fiert, sub formă de piure. Testăm diferite rețete dacă avem nevoie să introducem un anumit aliment și nu refuzăm această experiență culinară sau nu credem că suntem într-o zonă de compromis. Hai că-i dau ce o vrea să mănânce, doar să aibă burtica plină. Apare apoi etapa în care copilul merge la grădiniță sau la creșă. Practic această adaptabilitate la un context nou, educațional, care poate veni la pachet cu o schimbare de comportament în general, chiar și un comportament alimentar. Nu mai mănâncă sau vrea să mănânce mai mult anumite alimente pe care le găsește în meniul copiilor de la grădiniță sau refuză la grădiniță mâncarea pentru că nu-i mai este spațiu cunoscut și nu-l mai hrănește cineva. Sunt situații în care copiii se așează la masă la grădiniță și nu știu ce au de făcut, pentru că n-au fost învățați acasă să mănânce cu limbura, cu furculița, ci li s-a dat mâncare în mod frecvent. Și acolo ar trebui să acceptăm etapa de tranziție și de adaptare la un nou context și să nu recurgem doar la compromisuri. Mănânci cartofi prăjiți, îți dau în fiecare zi doar să știu că îți place ceea ce mănânci. Avem nevoie de răbdare, creativitate și un dialog. Să explicăm copilului de ce mănâncă, de ce alegem anumite alimente, care sunt regulile la noi în familie, de ce noi în familie alegem anumite alimente și nu alegem alte soluții la îndemână. Și mai pare această etapă de refuz alimentar în perioada preadolescenței, când tentația este mult mai mare și pachetelul colegului este mult mai atractiv și tot ce gătește mama acasă sau bunica și ar putea fi sănătos, parcă nu mai este la fel de gustos. În orice situație ne-am afla, important este dialogul, să nu renunțăm, să găsim tot timpul momentul acela de conectare cu copilul nostru și să avem un dialog constructiv pe tema alimentației și să fim un model bun pentru fiecare copil de acasă. Așadar, până data viitoare, experiențe frumoase să aveți, nu abandonați, nu intrați într-o zonă de luptă, ci doar de construcție împreună cu copilul pe care îl aveți acasă sau copiii dumneavoastră și armonie în farfurie.
2: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocul proiectiv. Dragă părinte, jocul proiectiv cu păpuși poate fi o resursă valoroasă atunci când copilul tău trece prin schimbări importante. Cu ajutorul păpușilor, poți recrea situații care îl preocupă, cum ar fi întoarcerea unui părinte la serviciu sau venirea unui nou frățior. Dacă un anumit scenariu este reluat, este un semn că încă lucrează la integrarea acelei situații. Îl poți încuraja să inventeze finaluri diferite ale poveștii, ajutându-l astfel să găsească soluții, să capete încredere și să se adapteze mai ușor la schimbările din viața sa. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Ce îți place să plantezi?
2: Îmi place să plantez lalele, trandafiri și copăcei, pentru că copăcei îmi place să îi îmbrățișez și îmi plac mult lalelele pentru că au un miros frumos și mi se pare că mi se potrivesc și trandafirii sunt foarte frumoși și colorați.
0: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte și observi cum copilul tău încearcă mereu să-i mulțumească pe ceilalți, chiar și atunci când acest lucru îl costă emoțional, atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre frica de respingere și despre comportamentele de tip people pleasing, adică de a face pe plac, care pot apărea încă din copilărie. Frica de respingere este una dintre cele mai puternice temeri umane. În creier, respingerea se simte ca o durere fizică. Pentru copii, acceptarea este esențială pentru siguranța emoțională, pentru că ei depind de îngrijitor pentru a supraviețui. Atunci când copilul învață că este iubit sau apreciat doar atunci când este cu minte, bun sau pe placul celorlalți, apare tendința de a se adapta excesiv. Copilul începe să spună da, chiar și atunci când ar vrea să spună nu, și deci să-și nege propriile nevoi și dorințe. Comportamentul de people pleasing apare ca o strategie de protecție. Copilul evită conflictele, își ascunde nevoile și își ajustează comportamentul pentru a nu fi respins. Pe termen scurt, acest lucru îi poate aduce acceptare, dar pe termen lung are un cost emoțional mare. Copilul se deconectează de propriile emoții și limite. În timp, această adaptare excesivă îi poate afecta imaginea și stima de sine. Copilul ajunge să creadă că valoarea lui depinde de cât de mult îi mulțumește pe ceilalți. Apare anxietatea, teama de a greși și dificultatea de a-și exprima opiniile sau dorințele. Ce poți face ca părinte? Transmite-i copilului că este acceptat și iubit chiar și atunci când este supărat, greșește sau nu este de acord. Încurajează-l să-și exprime emoțiile și să-și respecte limitele. Modelează tu însuți un comportament sănătos în care spui nu fără vinovăție, atât copilului când este în avantajul său, cât și celor din jur. Fii tu un model pentru copil și el îți va urma exemplul. Un copil care se simte în siguranță emoțional va avea curajul să fie autentic. Iar această autenticitate este cheia unei stime de sine sănătoase și a unor relații echilibrate, atât în copilărie, cât și la maturitate.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți părinți observă că, seara, copilul cere constant mâncare, chiar și după cină. Acest comportament poate crea confuzie și îngrijorare. Din perspectivă nutrițională, acest lucru poate indica fie o cină insuficientă, fie o nevoie de confort. Seara este momentul în care copilul se descarcă emoțional după o zi plină. Un exemplu frecvent este copilul care cere gustări în timp ce se pregătește de somn. Nu întotdeauna este vorba de foame reală, ci de nevoia de siguranță. O cină echilibrată și o rutină clară ajută copilul să se liniștească. Este important să diferențiem între foame și nevoia de atenție. Cina nu trebuie să devină un șir de gustări. Este util să existe un final clar al mesei și o tranziție blândă către somn.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Părinții sunt părinți.
1: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care este amintirea din copilărie la care te întorci cel mai des și ce anume o face atât de specială?
2: Amintirea din copilărie la care mă întorc cel mai des, este specială pentru mine, este aceea când mă jucam cu prietenii mei în spatele blocului tot felul de jocuri, cum ar fi frunza, pleapșa și multe alte jocuri distractive. Această amintire este specială pentru mine pentru că puteam să stau cu prietenii, să mă joc de dimineață până seara și ne strângeam foarte mulți și era o atmosferă foarte plăcută.
1: Există un moment din copilăria ta pe care ți-ai dori să-l retrăiești?
2: Un moment din copilăria mea pe care aș dori să-l retrăiesc este să mă întâlnesc cu verișorii mei la bunici și să mergem împreună pe dealurile din zona casei bunicilor și să explorăm ca niște aventurieri. Pădurile din jur, să jucăm leapșa pe lângă copaci, printre copaci.
1: Care este amintirea ta preferată?
3: Amintirea mea preferată este când am mers să-l vedem pe fratele meu la un meci de basket. Pentru că, practic, a mers toată familia, chiar dacă n-am reușit să mergem toți, tot am reușit să fim în familie.
1: Ce amintire ți-ai dori să o retrăiești?
3: Este să se repete tot ce am făcut să mai facem o dată.
1: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

Brandul Lego te invită să descoperi joaca, ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de inversare a rolurilor. Dragă părinte, jocurile de inversare a rolurilor pot fi un instrument extraordinar pentru a-ți ajuta copilul să-și depășească temerile. În aceste jocuri, copilul este cel puternic, iar tu ești cel care are nevoie de ajutor. Dacă micuțului este teamă de dentist, poți deveni pacientul speriat, iar el, dentistul, care știe exact ce are de făcut. Când copilul preia controlul într-un mediu sigur și jucăuș, își poate privi fricile dintr-o perspectivă nouă și mai puțin amenințătoare. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Urmează firul până la Făgăraș Fest.
1: Am o potecă în față, am un ghemn de ață.
0: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, ROA și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
2: Cititul devine un obicei atunci când copilul are experiențe pozitive cu lectura. Dacă înțelege și îi place, va reveni la cărți în mod natural, fără a fi forțat. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
4: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
3: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: cinci.
1: În picioare am o pinci.
2: Radio Vraja, ete bici, te toți te locoreți.
3: Misiunile lui Iți și ale lui Biți. Episodul 1. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Iți, o fetiță, și Biți, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărătorii galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amarilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Iți și ale lui Biți în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 1Z4A 4000X. Iți și Biți, cu ajutorul robotorodoiului, învață originea mării Zigalon.

0: vrei, lasă-mă în pace.
1: Ai spus că mă înveți cum se joacă Zina Trapul.
0: Dar de ce nu te-au învățat părinții tăi?
1: Pentru că nu au timp. Bine, dacă nu vrei, eu am plecat să mă joc cu altcineva.
0: Stai că te învăț. Robotolo 2, explică regulile.
2: Acest joc își are originea încă de la apariția vieții pe planeta Zizilor, altfel ca o necesitate de divertisment al oricurilor planetei.
1: Ce se aude?
0: Și mie mi s-a părut că aud ceva. Liniște!
2: Se poate juca de către orice locuitor al planetei.
1: Liniște, Robotolo 2! Din fața noastră vine zgomotul.
0: Veziți-i?
1: Normal că văd. Dar ce se întâmplă?
2: Indiferent
0: nu acum, Robotolo 2!
2: Am înțeles.
0: Un animal marin fugărește un delfizin
1: ca să-l mănânce.
0: Ai, creatura aia imensă care înoată cu viteză mare.
1: Ce înoată? Că mai mult zboară.
0: Zboară, înoată. Soare. Are două capete.
1: Este foarte mare. Înseamnă că e...
2: Monstrul pe care îl vedeți este creația lui Barsad. Acest animal este deosebit de periculos. Hrana lui zilnică întărește o tonă și poate fi compusă din orice...
1: Fugi, Bici!
0: Uai, fugi, stai aici. Sper să nu ne găsească.
1: Îmi este frică.
0: Stai liniștită. Nu ești cu mine? Acum să te văd, creatură nesuferită. Dacă ai curaj, vino. Vino să ne luptăm ca doi maiaman. Eu maiaman, tu creatură rea. Rea, da, rea creatură.
1: Ce faci, Pici?
0: Creatura, ai grijă, ai ții.
1: Creatura cu care te lupți tu a intrat în zigalon.
0: Ce? Da? Nimic! Trebuie să fii pregătit în orice moment! Să-i faci față! Vino în spatele meu! Te apăr eu!
1: A dispărut Robotolo 2!
0: L-a înghițit creatura! Rea creatură ce-i fac dacă o prind!
1: Mai bine zi ce facem acum!
0: Mă duc să-l salvez pe Robotolo 2!
1: Nu! Nu intra! E periculos! Stai un pic, Bici, hai să ne facem un plan.
0: Duc la el, îl apuc de gât și dacă nu le eliberează pe Robotolo 2, îi dă o bătaie. A plecat.
1: Nu așa.
0: Dar cum?
1: Trebuie să vedem ce știm despre el. Care sunt punctele lui slabe?
0: Păi da, dar dacă eu îl strâng cu toată forța mea de gât, eu cred că nu mai poate să facă nimic. Uită-te și tu, pune mâna să vezi ce mușchi am.
1: Așa este, ai mușchi, dar nu ai văzut ce mare e? Cum ajungi la gâtul lui? Cum îl prinzi? Și nu uita că are două capete.
0: Da, de asta nu m-am gândit. Dar ai putea să prinzi tu celălalt capăt și gata, l-am distrus. Dar stai că tu nu ești așa de puternică, așa ca mine.
1: Vezi? Și atunci nu ar fi mai bine să ne facem un plan de atac?
0: Ai dreptate. Cum facem?
1: Să vedem ce știm despre ea.
0: Păi, am văzut că se deplasează cu viteză foarte mare, atât în apă cât și la suprafața apei. Chiar zboară, ce mai?
1: Stai un pic. Părinții noștri ne-au spus să nu intrăm în zigalon. Asta înseamnă că nu putem fi în primejdie pe malul zigalonului. Altfel ne-ar fi spus să nu ne apropiem de mari.
0: Nu ai văzut că zboară?
1: Zboară numai deasupra zigalonului. E dependent de zigalon. De asta pe mal suntem în siguranță.
0: Înțeleg. Noi ar trebui să intrăm în apă și să-l atragem pe mal. După care i-am venit de hac. Uite așa,
1: Până aici planul funcționează. Cum să-l oprim pe mal? Aici e problema.
0: Dacă l-am izolat pe mal, l-am distruge, pentru că el are nevoie de zigalon.
1: Ca și cum nu ar mai putea respira.
0: Monstrul are două capete?
1: Da.
0: Ia spune, Iți, ce vezi tu în fața noastră?
1: O stâncă mare și înaltă.
0: Dacă îl scoatem pe mal, va fugi după noi. Tu o iei în stânga stâncii Eu în dreapta ei.
1: Unul din capete se va lua după mine, celălalt după tine.
0: Vor înconjura stânca? Ajungem în partea cealaltă, eu sar peste gâtul care te urmărește pe tine.
1: Eu sar peste gâtul care te urmărește pe tine.
0: Pe care brusc ne întoarcem, capetele se întorc și ele
1: se încolacesc exact ca un nod.
0: Ce creatură nesuferită va rămâne prinsă pe uscat.
1: Genială idee! Îmi dai voie să te pup?
0: Da. Stai, gata, ajunge. Avem treabă.
1: Da, hai că avem treabă. Succes, Piții.
0: Succes, Piții, și nu uita. Cum ai văzut creatura că se apropie de noi? Înnoți, înnoți cât poți de repede. Și nu te oprești decât atunci când îi vezi capetele împletite, da?
1: Am înțeles, Maia Mane. Dar și tu să faci la fel.
0: Hai la luptă!
1: Ce plăcută e! Ce lume minunată este aici, în Sigalon! Nici nu mi-am închipuit că e așa de frumoasă!
0: Dar nu uita că e stăpânită de monstrul Sigalonului!
1: Uite un cazul de mare! Ia, ia, ia. Parcă încearcă să ne spună ceva! Ce caragios e!
0: Vrea să ne spună să plecăm mai repede de aici. Vezi?
1: Nu e adevărat. Încearcă să se joace cu noi. Ce bine ar fi dacă l-am putea înțelege.
0: Da? Ce s-a auzit? Iti, hai repede să ne ascundem. Poate fi monstrul.
1: Uite, după stânca aia putem să ne ascundem.
0: La timp.
1: E un șarpe de mare.
0: Și aia micuță e o broscuzilă.
1: Ce lume dură e aici. Șarpzele vrea să mănânce broscuzilă. Monstrul, delfizinul, au poftă de mâncare, nu glumă.
0: Stai, șarpzele, acum ți-arăt eu ție. Lasă broscuzila în pace. Fugi, fugi, broscuzilă! De parcă m-ar înțelege. Cozac, cozac, cozac.
3: Cozac, cozac, cozac.
1: Bici, fii atent la șarpze. Se întoarce cu capul spre tine, vrea să te muște.
0: Ce puternic e. L-am scăpat. Alea se îndreaptă spre tine, Iti. Iti, Iti, Iti. Ferește-te, vine șarpzele spre tine. Iti, Iti, Iti. Iti, ce ai făcut șarpzelui?
1: Nimic.
0: Tu nu vezi că nu mai mișcă? L-ai lovit?
1: Nu.
0: L-ai speriat?
1: Nu.
0: Hei, nu înțeleg. Se îndrepta amenințător spre tine. Eram convins că o să te muște și când colo, ce să vezi? Șarpzele a căzut la picioarele tale fără să-i faci nimic. De necrezut.
1: M-am dat la o parte când a căscat gura. S-a lovit de stâncă și uite, acum nu mai mișcă. Dacă e neatent, ce să-i fac? Stânca e destul de tare.
0: Da. Interesant mod de a scăpa de un șarpuze.
1: E, mare scofală. Interesant era dacă erau doi. Atunci să vezi lupta. Așa m-am cam plictisit. Să mergem să căutăm monstrul.
3: Cozac, cozac, cozac.
0: Broscuzila.
3: Cozac, cozac, vă mulțumesc că m-ați scăpat de șarpuze.
1: Cu plăcere. Nu a fost chiar așa de... Cine a vorbit?
3: Eu!
1: Bici, apreciez disponibilitatea ta de a-ți modifica vocea. Gata, ajunge!
0: Dar nu am spus nimic!
3: Eu am vorbit!
1: Bici, tu vrei să faci glume, chiar și acum cum suntem în pericol!
3: Nu mă cheamă Bici, sunt una din miile de broscuzile din Marea Sigalonului.
1: Bici, te rog frumos să încetezi!
0: A vorbit... Broscuzila! Uite, eu îmi pun mâna la gură. Întreabă-mă ceva.
1: Poftim?
0: Întreabă broscuzila ceva.
1: Bine. Ascultă, broscuzila. Bilo, dacă tot ești tu așa de vorbitoare, precum spune Bici, poți să-mi spui așa cu vorbele tale, ozac, ozac. Ce să-mi spui?
3: Aș putea să-ți spun de ce vorbesc.
1: Exact, ai putea să-mi...
0: Bici!
3: Vrei să știi sau nu vrei să știi de ce vorbesc?
1: Tu chiar vorbești!
3: Da!
0: Da!
1: Bici, te rog frumos să mă ierți. E prima oară când aud o broscuzilă că vorbește.
0: Da! Eu știam! Mi-am dat seama după cum pronunța ozac, ozac, ozac.
1: Nu te poți abține niciodată.
3: Sunt drăguțe disputele voastre. Aici însă o clipă de neatenție vă poate costa toate perioadele de tolozai. Ce căutați? Nu vă e teamă de monstrul zigalonului?
0: Tocmai pe el îl căutam.
3: Eu cred că nu știți cum arată monstrul și ce puteri are.
0: Eram pe mal și învățam împreună cu Robotolodoi când monstrul ni l-a răpit. Am intrat în zigalon să-l salvăm.
3: Nu știu cum ați putea face acest lucru. De mii de ani nimeni nu i-a putut veni de hac.
1: Noi avem un plan.
3: Curajul vostru este de admirat.
1: Ne-am luat cu vorba și nu ne-ai spus de ce o broscuzilă ca tine vorbește.
3: În primul rând, eu nu am fost de la început o broscuzilă.
0: Ce ai fost înainte?
3: De mult, în mijlocul mării Zigalonului era o insulă. Și această insulă era locuită de zizilonieni, așa ca voi. Eu eram una din locuitoarele acestei insule.
1: Și noi de ce nu știm istoria asta?
3: Numai cei aflați în tolozai, foarte avansați, mai știu acest lucru.
0: Ce s-a întâmplat?
3: Varsar a vrut prin orice mijloc să stăpânească Marea Zigalonului. L-a creat pe monstrul Zigalonului, care devine din ce în ce mai puternic. Nimeni și nimic nu-l poate opri. Acest monstru a început să scufunde insula puțin câte puțin.
1: De ce nu ați cerut ajutor?
3: Păi toate mijloacele de comunicare, de transport, au fost distruse de armatele de vartari. Nimeni de pe uscat nu mai îndrăznea să se apropie de mare.
0: Și cu locuitorii insulei ce s-a întâmplat?
3: Insula se scufunda și odată cu ea și noi. Monstrul Zigalonului ne-a transformat treptat pe toți în broscuzile. Și acești șarpi sunt iscoadele monstrului. Străbat marea de la un capăt la altul și cum ne întâlnesc, ne fugăresc. Care scapă, scapă.
1: Răcuță de tine, nu se poate face nimic să vă reveniți la forma inițială?
3: S-ar fi putut face în prima mie de ani de la transformare. De atunci însă au trecut câteva mii de ani. Nu cred că mai există vreo șansă. De fapt, am putea să-l întrebăm pe submaiamanul broscuzilelor. El poate să ne răspundă.
1: Ce faci? Nu mergem la submaiamanul broscuzilelor?
3: Nu, vine el la noi. Avem un mijloc de comunicare al nostru, al broscuzilelor. Monstrul și spionii lui nu-l pot depista. Uite că vine.
4: Spiritul bun să vă lumineze mintea. De ce m-ai chemat? Știi că e periculos. Cine sunt?
3: Ei sunt
0: Itzi și Bici.
4: Vreți să aveți de-a face cu monstrul Zigalonului?
0: Da.
4: În ce perioadă de tolozai sunteți?
1: Tolozai 2, amândoi.
4: Da, perioada în care predomină curajul. Ce căutați aici?
3: Au venit să-și salveze Robotolodoiul pe care l-a înghițit monstrul.
0: Am aflat cum ați ajuns broscuzile. Am vrea să vă ajutăm.
4: Frumos din partea voastră, numai că nu sunt șanse. De fapt ar mai fi una. A, nu, nu, nu, e imposibil.
0: Spune-ne, te rugăm.
3: Iții și Biții m-au scăpat și pe mine de șarpze, care tocmai se pregătea să...
4: Bine, odată cu moartea monstrului, noi ne vom putea recăpăta corpurile de zizilonieni. Insula s-ar ridica la suprafață și totul ar reveni la normal. E prea frumos. Să mergem, broscuzilo.
1: Nu, stați un pic. Eu și cu Biții avem un plan.
4: Și noi am avut mai multe planuri, dar toate au eșuat.
3: Am văzut un șarpe. Monstrul trebuie să fie pe aproape.
4: Iții, Biții, notați la suprafață. Noi coborâm pe fundul mării să ne ascundem. Nu ne putem lupta cu el.
0: Sper că nu ai uitat planul.
1: Nu, Bici, sunt mai pregătită ca oricând.
0: Monstrulețule, hai, vino la Bici să-ți dea ceva bun.
1: Și la Iti.
0: Hai, Ghici, Ghici, Ghici, monstrulețule, vino la mine, nu-ți fac nimic. Da, da, nu, nu-ți fac nimic. Vrei ciocozolățică? Luată, Iti, cât poți de repede.
1: E chiar în spatele tău.
0: Monstrul ăsta pare mai mare de aproape.
1: Ajutor! Ne prinde!
0: Unde e? A dispărut.
1: Uite-l! Mai multe broscuzile i-au tăiat calea ca să ne scape. Hai, înoată! Mai avem puțin până la mal.
0: Se apropie de noi. Înoată-mă!

0: Gata! Bravo, Iti! Ești o parteneră de cinste!
1: Mulțumesc! Și tu ești un partener de nădejde. Auzi? Dar pe robotolo 2 tot nu l-am găsit.
0: Uite-l pe robotolo 2! Din fericire, animalul nu mănâncă metal.
1: A făcut o mică indigestie.
2: Nu înțeleg de ce râdeți.
0: Unde ai fost, robotolo 2?
2: Am crezut că a venit noaptea. Explicam regulile jocului, când deodată s-a făcut întuneric, deși ceasul meu bioelectronic îmi transmitea alte informații. Ha, ha, ha. Ce? Sunt chiar așa de comic? A, ce-i cu animalul ăsta aici? Să fugim?
0: Nu poate să ne mai facă niciun rău! Animalul ăsta te-a înghițit pe tine. De asta ți s-a părut că s-a lăsat întunericul.
2: Am înțeles. De asta nu vă mai vedeam. Și eu care nu vreau să v-ați ascuns de mine. Ha, ha, ha, ha.
1: Pici, monstrul e mort.
0: Da, bravo.
1: Broscuzilele
0: au fost salvate.
1: Uite, uite cum ies din mare broscuzilele care se transformă. De fapt, revin la ce erau.
0: Da! Zizilonien!
3: Iti și Biti, nici nu știm cum să vă mulțumim. Îmi cer scuze că v-am pus la îndoială perioadele de tolozai.
0: Ne bucurăm că am putut să vă fim de ajutor.
1: Unde este broscuzila mică?
4: Aici sunt. De două ori m-ați salvat astăzi.
0: Dacă era nevoie, te salvam și de trei ori.
3: Ia uitați-vă! Insula se ridică din Zigalon așa cum era odinioară.
1: Ce minunăție!
5: Biti!
4: Biti!
0: Tată! Mama!
4: Biti!
5: Biti!
1: Tată, mama!
0: Ce faci, măi mici?
5: Ce s-a întâmplat? V-am spus să nu vă apropiați de Zigalon. Ce e cu monstrul ăsta? E marele monstru al Zigalonului! Fugiți! Fugiți!
1: Stați! Nu fugiți! Monstrul a murit! Nu ne mai poate face nimic!
0: Uite, așa simplu! Eu, securitii, ne-am băgat în apă broscuzila, șarțe, monstru, ciocodolățică! El s-a luat după noi, mai multe broscuzile iau tăiacarea, am ajuns pe mal, Iți a zărit peste gâtul care mă fugărea pe mine!
1: Iți peste gâtul care mă urmărea pe mine, not, nu a mai avut Zigalon, a murit, gata!
0: Pardon, robotul o doi scos afară, nu a mai avut Zigalon, a fost nicit, bata!
1: Mă rog!
5: Voi doi ați omorât marele monstru al Zigalonului?
3: Ei ne-au salvat și pe noi. Ei ne-au redat și insula.
5: Voi sunteți zizilonienii care acum câteva mii de ani ați fost transformați în broscuzile?
3: Da.
6: Se apropie maiamanul principal Zamax.
7: Cine a omorât monstrul Zigalonului?
8: Noi!
7: Am întrebat cine a omorât monstrul. Monstrul Zigalonului.
0: Eu, Biti!
1: Și eu, Iti!
7: Da, Tolozai 2. Un apărător o să vă conducă la școala apărătorilor galaxiei.
8: Pe noi?
7: Da. Nu azi. Azi o să vă odihniți. Mâine.
9: Deși aflați în perioada de creștere Tolozai 2, Iti și Biti au reușit să scape de monstrul Zigalonului. De mii de ani, zizilonienii, aflați în Tolozai superiori și instruiți la școala de apărătorii galaxiei Xarazon, nu au putut face acest lucru. Impresionat de reușita lor, maiamanul principal Zamax i-a convocat la școala apărătorilor galaxiei. Iti și Biti au devenit astfel apărătorii galaxiei Xarazon. Ce s-a întâmplat mai departe, vom afla în episoadele viitoare. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
10: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Biti.

Ca bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!

0: emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
1: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
2: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la service.
3: Avem un loc peste 6 luni.
2: Da, câți mecanici aveți?
3: Unu!
4: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anii lor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copt nepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
6: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămân șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: copii.
1: Vocea copiilor. Cum ceri iertare cuiva?
0: Păi simplu, cum ceri orice om. Îmi cer iertare de la tine. Poți să mă ierți? Așa. Sau uneori altfel. Cum vine?
2: Te rog frumos, iartă-mă, nu mai fac acest lucru.
0: Păi îi ceri, de exemplu, nu poți să-i ceri, îmi cer scuze. Pentru că asta se vede că nu-și cer scuze în sensul de asta. Dacă zici, trebuie să o zici cum ar veni că vrei să-ți ceri scuze, că a fost o greșeală.
1: Vocea copiilor.

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see you, tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, stick and throw the house, stick, seven,
1: attention everyone, gather round, gather round.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne... Dar așa trebuie. Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te rog.

0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Trăiești-simă! Începe-i-simă! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
2: Dacă e vremea bună, joc o leapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Cine îți era cel mai bun prieten în copilărie? Mai țineți legătura?
1: Cea mai bună prietena mea din copilărie este Cristina. Este, de fapt, vecina mea, cea alături de care am crescut și cea cu care țin legătura chiar și astăzi. Și chiar dacă timpul nu ne permite să ne auzim foarte des, de fiecare dată când vorbim, ne rezervăm câte jumătate de oră sau 40 de minute ca să ne punem la curent cu ce a mai făcut fiecare sau ce mai e nou în familiile noastre.
0: De ce îl considerai cel mai bun prieten?
1: O consideram în copilărie și încă mă gândesc așa la ea ca fiind cea mai bună prietenă, pentru că de fiecare dată când au existat neînțelegeri între noi, am reușit să trecem peste și chiar avem foarte multe amintiri frumoase împreună din copilărie pe care le consider valoroase.
0: Cine este cel mai bun prieten al tău?
2: Pe cea mai bună prietena mea o cheamă Nic. Noi ne cunoaștem de când aveam 6 luni, jumătate de an, ceva de genul. Ne-am întâlnit într-un parc și ne-am împrietenit direct. Și a rămas legătura între noi două. Anic urmează să facă 10 ani, luna viitoare e ziua ei.
0: De ce îl consider cel mai bun prieten?
2: Eu o consider pe Anic cea mai bună prietena mea pentru că nu te trădează, e loială, îți rămâne prietenă și te ajută când ai nevoie de ea.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: case. Zbor din horn în horn pe case.
1: Radio, plaza, iți-bi-ți, te toți te locoreți.
2: Unde te joacă? Cu Emi, Mini, Mami, Mă.
3: Sănătate și energie să creștem frumos împreună! Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitzy FM. Este luni 22 iunie și a început deja vacanța. Vacanța a început de câteva zile. Este prima luni din această vacanță de vară. Și în sfârșit, după multe luni, nu mai sună ceasul de dimineață ca să te trezești, să te duci la grădiniță sau la școală. Nu mai sunt teme.
4: Așa cred că nu mai sunt teme, nu?
3: Nu mai trebuie să pregătiți ghiozdanul pentru a doua zi. Iar unii dintre voi deja petrec, deja sunteți la mare, la munte, poate la bunici, sau în tabără, sau undeva unde vă bucurați,
4: sau acasă. Unde vă bucurați de vacanța de vară.
3: Vacanța asta, eu zic că cel mai important este să ne odihnim, să descoperim lucruri noi, să ne facem prieteni, poate să și citim. Dacă nu simți acum, mai târziu, dar e bine să mai și citești ceva. Să explorăm și, bineînțeles, să ne jucăm! Și de asta este aici Inimo, de asta sunt și eu aici, Spinner, ca să ne jucăm. Este prima zi de joacă aici la Itzy Bitzy FM cu Inimo din această vacanță de vară și merită să o întâmpinăm cu aplauze! Aplauzele sunt pentru că începe joaca, aplauzele sunt pentru vacanța care a început, aplauzele este pentru voi cei care ne ascultați acum pe Itzy Bitzy FM. Ei, Inimo a pregătit o mulțime de jocuri, eu sunt aici să îl acompaniez în jocurile pe care le vom avea de făcut. Și tu, dacă vrei să te joci cu Inimo, tot ce trebuie să faci este să suni la steluță Itzy sau la 0725 300 700 și să intrăm în direct și să-i cer lui Inimo un joc și să descoperim împreună ce joc alege pentru tine. Hai să-ți mai spun încă o dată numărul la care trebuie să suni. Steluță Itzy sau 0725 300 700. Iar în cazul în care simți că încă nu ai suficient curaj să te joci cu Inimo, poți să-mi trimiți un mesaj vocal pe WhatsApp în care să îmi spui unde ești acum, că sunt tare curios, unde te afli, unde îți începi vacanța de vară. Poate că deocamdată ești acasă, poate că deja ai plecat undeva într-un loc în care să te bucuri din plin de vacanță. Hai, aștept un mesaj pe WhatsApp la 0725 300 700, iar cei mai curajoși copii să sune la steluță Itzy sau la 0725 300 700 și să-i ceară lui Inimo un joc.

0: un spinner supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitzy FM, iar astăzi este luni 22 iunie și am început joaca cu Inimini Maini Mo. Primul care a sunat este cine? Este Zian. Zian are 10 ani și este din Arad. Salut, Zian!
1: Salut!
0: Zian, ia zi-mi unde ești și cum ți-ai început vacanța?
1: Eu sunt acum deocamdată acasă, dar am început să citesc, să fac cărțile pe care mi le-a dat de vacanță.
0: Wow! Ce băiat muncitor ești tu! Păi, la un moment dat o să le termini. Cum ți-ai planificat așa? Cum ți-ai planificat să lucrezi la aceste caiete pe care le-ai primit pentru vacanță? Ia zi.
1: Nu știu, câte una pe zi. Câte o pagină să termin la română.
0: Câte o pagină, adică nu ți-ai propus să le termini așa într-o lună și după aia să nu mai ai nimic de lucru?
1: Da, nu așa, o lună.
0: Nu așa, adică să lucrezi așa câte puțin constant. Așa,
1: da.
0: Zi de zi, bravo, da. Foarte bine, este o alegere foarte bună pentru că în felul acesta îți păstrezi toate informațiile proaspete în minte. Bine! Felicitări pentru alegerea ta! Ești pregătit de joacă?
1: Da!
0: Pentru asta va trebui să-i cer lui Inimini Mainimo un joc. Să vedem ce joc are pentru tine. Ok?
1: Da!
0: Hai, cere-i, te rog!
1: Ce zici să ne jucăm alb, negru, nu și da?
0: Stai, așa trebuie să-i spui întâi pe nume, trebuie să zici Inimini Mainimo, te rog, alege-mi un joc!
2: Inimini,
1: mai
2: nimo, alegem
1: un joc.
2: Inimini, mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Interviu Fulger.
0: A ales pentru tine interviul Fulger. Ai mai jucat interviul Fulger până acum?
1: Nu.
0: Nu?
1: Dar încerc.
0: Ai idee despre ce este vorba?
1: Da, am cam auzit, poate la școală despre Itzy Bitzy,
0: Vei avea la dispoziție 60 de secunde în care să dai cât mai multe răspunsuri. Câte răspunsuri rapide crezi că vei putea da în 60 de secunde la câte întrebări?
1: 10, 9, cam așa.
0: Ok, este realizabil, bine. Păi, hai să începem. 3, 2, 1 și start! Ce simți în corp acum?
1: Fericire.
0: În ce lună te-ai născut?
1: În februarie.
0: La ce oră mergi la somn?
1: La 9:30, cam așa.
0: Ce bei dimineața pe stomacul gol?
1: Ce beau?
0: Ce bei dimineața pe stomacul gol?
1: Lapte.
0: Care e ceaiul tău preferat?
1: De fructe, de pădure.
0: Unde ești acum?
1: La bunicul acasă.
0: Cu cine ești?
1: Bunicul.
0: Cum îl cheamă pe bunicul?
1: Marian.
0: Câți ani are Marian?
1: Vreo 65.
0: Ce face el la serviciu?
1: Face sport.
0: Ce îți place la bunicul?
1: O face sport, mă duce la tenis.
0: Și ce ai schimbat la Marian, la bunicul Marian?
1: Nimic.
0: Ce ar fi el dacă ar fi un animal?
1: Poate un urs.
0: Și tu ce ai fi dacă ai fi animat?
1: Urs.
0: Tot urs. Deci doi urși. Super. Ai dat 13 răspunsuri în 60 de secunde. Felicitări! Da! Aplauze! Adică mult mai multe decât ai crezut tu că vei da.
1: Super. Da.
0: Deci acum ești la bunici. Unde ești tu la bunici?
1: La bloc, la bunicul.
0: Ești acolo în Arad? Aproape?
1: Da.
0: Am înțeles. Deci când zici la bunici, nu e ca și când ai fi dus, ai fi călătorit foarte mult ca să ajungi la bunici.
1: Da.
0: Și ce activități ai așa la bunicul? Am înțeles că te duci la sport? La tenis?
1: Da, mă duci la cursuri de tenis.
0: Adică ce faci acolo?
1: O, tenis, adică lovește mingea și ți arată de-astea.
0: A, ok. Poți deci...
1: să lovești.
0: A, da. Te duce la cursuri de tenis, nu la meciuri, adică nu te duci doar ca să privești.
1: Nu la meciuri.
0: Nu la meciuri, ok, ok, bine, bine. Da. Te duce să faci tu. Super. Bine. Da. Inimo, ia zi-mi, cum s-a descurcat Zian la interviul Fulger?
2: Hei, la fix!
0: La fix, te-ai descurcat foarte bine, felicitări! Cu drag, acum, te rog să le transmiți, ai prieteni? Ai prieteni care mai ascultă radio, iti-vici?
1: Nu încă.
0: Nu încă. Bine. Atunci te rog să le transmiți tuturor copiilor care ascultă radio Itzy Bitzy, ca și când ar fi prietenii tăi, să le transmiți așa un gând frumos, o urare de vacanță. Ce fac de la tine din suflet? Ce le spui?
1: Să aibă o vacanță plăcută în continuare.
0: Așa îți doresc și eu ție, Zian, o vacanță plăcută. Să te bucuri și de tenis, să faci așa, să lucrezi cum ți-ai propus zi de zi câte puțin și să te bucuri din plin de vacanță. Ce să mai... Toate cele bune, să ne reauzim în curând, să ne mai jucăm și altceva. La revedere!
1: La revedere!
0: Sună și tu la Steluță Iti sau la 0725 300 700 și hai să descoperim ce joc alege Inimo pentru tine.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
2: Ha, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
1: Filmogel?
2: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
1: Ce tare! O să încercăm și noi.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
4: Cine creează haos, iar apoi salvează planeta? Minionii! Plecați la Hollywood pentru a-și urma visul de a deveni regizori, trei minioni reușesc să aducă la viață accidental un monstru. De aici, povestea se transformă într-o adevărată aventură, în încercarea de a opri haosul pe care tot ei l-au provocat. Vino să descoperi un nou capitol din universul colorat al minionilor, din 26 iunie la cinema. Minionii și monștri, film dublat și subtitrat în limba română, distribuit de Eroi Mași.
5: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Desenul misterios.
6: Îți place să desenezi? Atunci acest joc sigur este pentru tine. Ai nevoie de hârtie, creioane colorate și ideal încă un jucător. Unul dintre voi se gândește la un obiect, la un animal sau orice dorește și începe să-l deseneze, fără să-l termine. Celălalt jucător trebuie să ghicească ce reprezintă desenul înainte de a fi complet. Dacă joci singur, poți desena cu ochii închiși și vezi ce iese. Distracția este garantată.
5: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitzy FM. Iar astăzi este luni, 22 iunie. A început vacanța, iar noi ne jucăm cu Inimini mai nimo. Iar acum se joacă și Ștefania, 7 ani din Constanța. Bună, Ștefania!
1: Bună, Spinner!
0: Ștefania, ce faci? Unde ești acum?
1: Acasă.
0: Unde acasă?
1: La tine acasă.
0: La tine acasă însemnând în Constanța?
1: Da.
0: Cât de aproape ești de plajă? Faci mult până la plajă?
1: Da.
0: Da? Deci nu e ca și când te-ai duce în fiecare zi la plajă, dimineața sau seara sau ceva de genul. Nu? Nu e ca și când te-ai duce dimineața la plajă sau seara. Nu e așa, nu? Când ai fost ultima dată la plajă, na?
1: Nu știu.
0: Vezi? Nu știi. Bine. Vrei să aflăm, i-am întrebat pe prietenii mei ce fac, de unde ascultă Inimini mai inimă. Hai să aflăm unul dintre prieteni de unde ne ascultă vorbind în acest moment. E ok? L-ascultăm?
1: Da.
0: Bine. Da, numai puțin să și... Ai dăm drumul mesajului.
2: Bună, Inimini mai inimă.
0: Bună.
2: Aici este Floriana.
0: Bună, Floriana.
2: Ilinca, Toma și Teodor din mașină. Te salutăm. Noi suntem din Danemarca, încă n-am luat vacanță, dar urmează săptămâna asta. Păi cum îi spunem salut, Inimini mai inimă?
3: Salut.
0: Salutare. Păi, dragilor, nu ați luat vacanță, dar vă jucați cu Inimini mai inimă. Și sunt curios dacă sunteți în mașină, de unde veniți, încotro vă duceți. Sunt foarte interesante răspunsurile la aceste întrebări. Aștept să mai îmi trimiteți și alte mesaje. Mulțumesc mult, Floriana. Ștefania, tu ești acasă. Ai ieșit astăzi din casă?
1: Poftim?
0: Ai fost afară astăzi?
1: Nu, no, că mi-a închis mai mult să ies cu prietenele mele.
0: Când ieși cu prietenele tale?
1: Da, și mai este și foarte cald afară.
0: A, da, tu ai dreptate. Păi nu ieșim oricând afară, ieșim așa dimineața când este răcoare sau seara, la fel. Și cu prietenele când vei ieși?
1: Nu știu.
0: Încă n-a stabilit.
1: Mai târziu,
0: bine. Ok, ești pregătită de joacă cu Inimini mai inimă?
1: Da.
0: Bine, ia să-i cer lui Inimini mai inimă un joc. Spune, Inimini mai inimă, dă-mi te rog un joc.
1: Inimini mai inimă, alege un joc.
0: Pentru tine, foarte bine, ia să.
4: Inimini mai inimă. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu cu ochiul meu văd.
0: Eu cu ochiul meu văd. Știi cum se joacă?
1: Se joacă cineva spune o culoare și tu te să atingi.
0: Adică eu cu ochiul meu văd o culoare și tu repede trebuie să atingi culoarea respectivă.
1: Da.
0: Așa zici? Mm-hmm. Inimini mai inimii mi-a lăsat aici niște reguli și spune că, de fapt, tu trebuie să te uiți la ceva de lângă tine și să spui, eu cu ochiul meu văd, și să dai informații despre ceea ce vezi, dar fără să-i spui exact cum numele. În așa fel încât eu să ghicesc.
1: Da.
0: Ia să vedem. Alegi tu ceva la care să te uiți?
1: Da.
0: Ia, alege. Ai ales?
1: Eu
0: cu ochiul meu văd.
1: Am ales.
0: Eu cu ochiul, spui, ochiul
1: meu
0: văd. Ce? Fără să-i spui numele, doar descrii, dai detalii despre cum arată, despre culoare, despre, nu știu, cum este când atingi, când miroși, când guști, dacă e ceva de gustat. Așa, zi.
1: Este maro.
0: Este maro.
1: Este o cutie.
0: O cutie maro. Mai dăm informații. O cutie maro este o cutie de pantofi?
1: Nu, e foarte mare.
0: E mare. Este un dulap?
1: Nu.
0: No,
1: nu e un dulap.
0: Nu e un dulap. Ok, mai dăm informații.
1: Hai să mă gândesc. Este un instrument muzical, dar este electric. Este în cutie.
0: Un instrument muzical într-o cutie. Electric. Cred că este o orgă?
1: Nu.
0: Pian?
1: Nu, este ceva care dai cu bețele.
0: Tobă? O cutie cu o tobă?
1: Da, tobe.
0: Extraordinar, nu-mi vine să cred.
4: Felicitări, ai răspuns bine.
0: Mulțumesc inima. Dar a fost, m-a ajutat foarte mult, să știi că eu nu mă descurcam. Ai căutat un subiect, un obiect foarte interesant. Mi-a fost destul de dificil să-l ghicesc. Felicitări. Acum aleg și eu un obiect, da?
1: Bine.
0: Este verde.
1: Verde?
0: Da.
1: O perdea?
0: Nu, este departe.
1: Departe? Este afară?
0: Este afară, da. Și are o... E mare. Mare.
1: Da, e iarba.
0: Mai mare. Uriaș.
1: Uriaș, ha?
0: Da. Un uriaș verde cu mai multe, brațe.
1: Multe brațe?
0: Da.
1: Un monstru?
0: Ca un monstru, așa, da. Dacă te gândești la el, că ar fi monstru și neprietenos. Dar este prietenos.
1: Da?
0: Da.
1: Și?
0: Deci verde, mare, uriaș, prietenos, multe brațe și... Și are multe hăinuțe micuțe pe el, așa, e îmbrăcat în multe hăinuțe, multe.
1: Gulap?
0: Nu. Își îndoaie brațele în bătaia vântului ca și când ar dansa, dar dansează așa ușor.
1: Copac,
0: exact. Ai ghicit. Felicitări. Ți-ai dat seama că e copac, nu?
1: Da, a fost un pic cam greu.
0: Da, a fost dificil. Super! Ia zi inimo, cum s-a descurcat Ștefania la această provocare?
4: Bine!
0: Așa zic și eu, bine! Felicitări, Ștefania! Ștefania, mă bucur tare mult că am stat astăzi de vorbă și că ne-am jucat. Acum este momentul să transmiți un mesaj, un gând frumos către toți prietenii care ne ascultă acum pe Itzy Bitzy FM. Ce le spui?
1: Bine!
0: O urare, un gând de la tine din suflet pentru ei.
1: Vă pup și să ascultați mereu Itzy Bitzy FM.
0: Mulțumim mult, Ștefania, pupici, picioși și pe obraz sănătoși, îți transmit și eu și aștept să ne mai auzim în vara aceasta, să ne mai jucăm împreună. Toate cele bune, la revedere!
1: Pa!
0: Sună și tu la Steluță Itzy sau la 0725 300 700 și hai să descoperim împreună ce joc alege inimo pentru tine.

0: Sunt Spinner,
1: supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este luni 22 iunie și am început joaca cu inii mini mai nimo în această vacanță de vară a lui 2026. Cine este gata de joacă? David. David are 8 ani și este din Iași. Salut, David!
2: Bună!
1: David, ce faci acum? Unde ești?
2: Acasă.
1: Acasă la tine în Iași?
2: Da.
1: Ce planuri ai pentru această vacanță? Adică ce știi că o să se întâmple? Ce urmează să se întâmple în vacanță? Ce ai, dacă știi ceva din ce o să faci în această vacanță?
2: O să merg în Bulgaria, la mare.
1: Oh, foarte interesant! Fii atent că am primit un mesaj pe WhatsApp în care unul dintre prieteni îmi spunea ce face în acest moment când ne ascultă aici pe Radio ITBT FM. Hai să ascultăm mesajul.
3: Bună, Super Spinner, sunt Rareș.
1: Salut, Rareș!
3: Din București. Am 7 ani și eu mi-am petrecut vacanța în Bulgaria.
1: Ia uzi.
3: Acum mă întorc în București.
1: Da?
3: Și mă apropii de București și mai fac 45 de minute până în București. Pa!
1: Poate ne-ai auzit și pe acum când ți-am pus mesajul. Ai auzit?
2: Da.
1: A fost deja în Bulgaria. Tu când urmează să te duci?
2: De ziua mea, pe 6-7.
1: 6 iulie, ce frumos! Păi, poate nu mai sunt până atunci să-ți urez la mulți ani, dar de pe acum îți doresc petrecere și vacanță frumoasă.
2: Mulțumesc!
1: Cu drag! Hai acum, cere-i, te rog, lui Inimini mai nimo un joc.
2: Cum să-i spun, că am uitat.
1: Inimini mai nimo, alege un joc pentru mine. Te rog, alege un joc pentru mine.
2: Inimini, mai nimo, alege-te, rog, un joc pentru mine.
4: Inimini, mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-ai fi dacă ai fi?
1: Ce-ai fi dacă ai fi? Uite cum facem jocul acesta. Eu îți spun... Da. Eu te întreb pe tine ce-ai fi dacă ai fi și ceva și tu îmi răspunzi și după aia poți să mă întrebi și tu. Tot același lucru sau altceva. Și facem asta de vreo 5 ori. Ești pregătit?
2: Da.
1: Bine, David. Ce ai fi dacă ai fi un animal?
2: Aș fi un cățel.
1: Mm-hmm. Acum poți să mă întrebi și tu.
2: Spina, ce ai fi dacă ai fi un... Dacă ai fi... Un animal domestic?
1: Ce întrebare interesantă! Oscilez între câine și pisică, o să aleg câine. Aș fi un câine. Super! Acum o să te întreb eu pe tine, o să spun mai multe întrebări deodată, eu ție, și după aia îmi pui tu una dintre ele. Sau ce întrebare vrei tu? Ce ai fi dacă ai fi ceva dulce, un desert?
2: Aș fi o prăjitură.
1: Ce prăjitură?
2: Nu știu dacă o știi, dar se numește Tosca.
1: Cum?
2: Tosca.
1: Tosca și cum este?
2: Este cu ceva ciocolată deasupra și nu știu ce... și
1: pulci
2: de ciocolată.
1: Mm-hmm. Interesant, sună interesant. Oricum are un nume interesant. Ce ai fi dacă ai fi o jucărie?
2: Aș fi o mașină cu telecomandă.
1: Ce ai fi dacă ai fi o poveste?
2: Aș fi... E fix o poveste de aici, de postul acesta, ITBC FM. Se numește Capra cu 3 lei.
1: Wow, foarte interesant. Ce ai fi dacă ai fi o haină?
2: Aș fi un pulover.
1: Ce ai fi dacă ai fi un fruct?
2: O banană.
1: O banană. Și ultima întrebare, ce ai fi dacă ai fi un cadou surpriză? Adică o surpriză într-un cadou.
2: Aș fi o jucărie.
1: O jucărie! Ia zi, inimini, mai nimă, cum s-a descurcat la acest joc?
4: Hei, la fix, felicitări! Ai răspuns bine!
1: Felicitări! Ai răspuns foarte bine, David! Acum poți să mă întreb și tu ceva pe mine.
2: Poftim?
1: Poți să-mi pui și tu o întrebare, ce ai fi dacă ai fi?
2: Ce-ai fi dacă ai fi o plantă? Adică o floare.
1: O floare? O plantă?
2: Un pom fructifer.
1: Pom, un pom. Asta îmi doream și eu, un pom. Pe vremea asta, acum, dacă aș fi un pom, aș vrea să fiu un cireș. Îți plac cireșele?
2: Da.
1: Și mie îmi plac foarte mult. Nu știu dacă eu aș avea voie să mănânc cireșe, dar aș fi un cireș care face cireșe. Super!
2: Da.
1: Ți-ar plăcea să mănânci cireșe, să ai un copac al tău să mănânci din el?
2: Da. Spinar, am ceva să-ți spun.
1: Ia zi, David.
2: Te-am văzut la Unifest.
1: Ai fost la Unifest?
2: Da.
1: Ce mă bucur! Ai făcut și fotografie cu mine?
2: Nu, cu biții.
1: Cu biții. Poate data viitoare când vii, faci o fotografie cu mine și mi-o trimiți și mie ca amintire.
2: Poate nu mai reușesc să mai vin.
1: Asta este. Data viitoare. Când vei reuși. Da. Ne mai întâlnim noi. Super. Până atunci ne mai auzim pe radio și ne mai jucăm aici la Inimini Mai Nimo. Mulțumesc mult, David. Transmite-le, te rog, un mesaj tuturor copiilor și adulților ce te ascultă acum pe Itzibiți FM. Ce le spui? De la tine, din suflet, o urare, de vacanță, de ceva. Ia.
2: Să se joace mult și pentru copii.
1: Da.
2: Și să stea mult afară.
1: Așa să fie și eu îți doresc să te joci mult, să stai mult afară și să ne reauzim și altă dată să ne mai jucăm. Toate cele bune, la revedere, David!
2: Pa!
1: Pa! Sună și tu la Steluța IT sau la 0725 300 700 și hai să descoperim împreună ce joc alege inimii mai nimo pentru tine.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa deține o colecție care este cea mai mare din lume și evident una dintre cele mai valoroase. Știi despre ce colecție este vorba? Rămâi pe iți-biți pentru a afla răspunsul.

0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-ai spune altor copii despre citit?
2: Eu le-aș spune altor copii despre citit că este minunat să citești și le-aș recomanda să citească pentru că te contopești în acea lume, te împrietenești cu personajele, îți imaginezi fundalul și după aceea poate visul tău va deveni să fii scriitor, să scrii alte povești.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa deține o colecție care este cea mai mare din lume și evident una dintre cele mai valoroase. Știi despre ce colecție este vorba? La Muzeul Antipa din București poți admira cea mai mare colecție din lume de fluturi, având peste 200.000 de exemplare. Aici vei vedea cei mai mari fluturi din lume, având peste 20 de centimetri. Cui nu-i plac fluturii, cine nu-i privește cu drag într-o zi cu soare, cum zboară vesel de colo-colo? Însă atunci când vremea nu-ți permite să te plimbi pe afară, vizitează și tu împreună cu familia Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa. Indiferent de vârstă, vei fi entuziasmat și te vei bucura ca un copil de tot ce vei descoperi la fiecare pas.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiții FM. Iar astăzi este luni, 22 iunie, este prima luni în care ne jucăm cu Inimini Mai Ni Mo. Iar David Năstase are 5 ani, este din București și este pregătit de joacă. Te salut, David!
1: Bună, salut!
0: Ce faci, David? Unde ești acum?
1: Tot în mașină.
0: Tot în mașină. De unde vii?
1: De la Tuns.
0: De la Tuns? Ai fost să te tunzi?
1: Da.
0: Bravo! Și unde te duci acasă?
1: Da.
0: Și pentru ce te-ai tuns? E o ocazie specială?
1: Da.
0: Ce? Care e ocazia aceea?
1: Că era prea lung părul meu.
0: Oh! Și ocazia specială este că urmează să sărbătorești faptul că te-ai tuns.
1: Da.
0: Da. Când dai petrecere? Când face mama?
1: Nimic.
0: Păi când face mama petrecere că te-a tuns?
1: Azi.
0: Astăzi, da? Bine.
1: Da.
0: Uite, o să-l invităm și pe Inimini Mai Ni Mo la petrecerea ta. Consideră că jocul cu el face parte din această petrecere a faptului că te-ai tuns. David, avem, să știți, și un mesaj de la un prieten care ne-a spus unde este ca și tine. Că i-am întrebat pe toți unde sunt, să-mi spună unde sunt acum și de unde mă ascultă. Vrei să ascultă mesajul?
1: Da.
0: Bine.
2: E super spină, sunt Ela din București, am 5 ani și unde mi-am petrecut eu vacanța este la mare.
0: Așa.
2: Cu prietenele mele și acum mă întorc.
0: Foarte.
2: M-am o oră până acasă.
0: Extraordinar. Pa, Ela!
2: Sunt super spinner.
0: Ai auzit, David, deja a fost, Ela deja a fost în vacanță. Tu când pleci?
1: Și eu am fost.
0: Aolo, unde ai fost în vacanță?
1: În Tunisia.
0: Wow! Și cum e acolo? Ce e așa deosebit în Tunisia? Că mă gândesc că e departe Tunisia. Tunisia nu este ca și când te-ai duce...
1: Am fost cu avionul.
0: Păi ai fost cu avionul, nu-i așa? Așa, și ce e deosebit acolo? Ce ți-a plăcut acolo?
1: Că am fost la piscină.
0: A, ai fost la piscină? Și auzi, da, animalele sunt altfel decât ca pe aici, prin România? Sunt diferite?
1: Adică e frumos.
0: E frumos? Au animalele, acolo animalele de obicei se îmbracă? Adică păsările, de exemplu, ele zboară îmbrăcate sau tot dezbrăcate așa ca la noi?
1: Tot dezbrăcate.
0: Tot dezbrăcate, deci nici acolo n-au pus hăinuțe pe ele. Dar altceva, altceva, copaci.
1: Am văzut dromader.
0: Ai văzut? Ai văzut că există ceva acolo ce nu există pe la noi, dromader. Și poți să le spui tuturor copiilor cum e dromaderul ăsta. Are o cocoașă, două, trei sau patru?
1: Are o cocoașă.
0: Doar una? Adică nu aveau bani de două sau cum funcționează? Depinde cât de mulți bani ai tu ca dromader să-ți iei o cocoașă sau două sau așa ești făcut tu? De la mama ta cu o cocoașă. Tu ce zici?
1: Una!
0: Așa ai făcut el cu una? Mm-hmm. N-am văzut dromaderi. Eu recunosc că n-am văzut dromaderi. Felicitări ție că ai văzut. Și ce altceva interesant? Ultimul lucru și după aia trecem la joaca

0: nimic mai nou. Ia zi, ce ai mai văzut interesant acolo în Tunisia?
1: Am văzut meduze.
0: Meduze? Erau transparente sau erau din alea curcubeu, colorate?
1: Erau maro cu verde.
0: Oh! Din alea maro cu verde erau acolo? Mhm. Păi, poate mă duc și eu pe acolo prin Tunisia. Să știi că dacă m-aș duce, m-aș duce ca să văd dromaderul. Ai urcat pe dromader?
1: Nu.
0: Nu? Dar poza ai făcut cu el?
1: Nu.
0: Da, auzi, dromaderul te lăsa să scarpi în nas?
1: Nu știu.
0: Dar n-ai încercat. Data viitoare când te mai duci în Tunisia să-l întreb dacă te lasă să-l scarpi în nas. Nu știu, sunt și animale din astea care stau așa foarte, cu foarte mare plăcere să-l scarpi în nas. Da. Bun, hai să trecem la jocul cu inimi, inima, inimă. Cere lui inimi, inima, inimă un joc. Zi așa, inimi, inima, inimă, te rog, alege un joc pentru mine.
1: Inimi, inima,
2: inimă,
1: alege un joc pentru mine.
2: Inimi, inima, inimă. Pick me, pick me, pick me, pick me. Ghicește ce animal imit.
0: Opa! Provocare pentru tine. Eu va trebui să imit un animal. După aceea tu ghicești animal imit. De fapt o să imit trei animale. Și după aceea poți să imiți și tu un animal. Să vedem ce animal imiți tu. Să ghicesc eu. Ok?
1: Da.
0: Ești pregătit? Te pricep la ghicit,
1: da.
0: La ghicit animalele? După cum sună?
1: Da.
0: După cum fac ele bine. Hai să aud. Ia să te aud. Asta este un animal pe care nu știu dacă l-ai văzut vreodată. Dar, na, e mai rar el așa. Dar s-ar putea să-ți dai seama despre ce este vorba. Ia fii atent. Cucuriu!
1: Cocoșul.
0: Extraordinar. Măi, tu ai văzut vreodată vreun cocoș?
1: Am și eu un cocoș.
0: Ai și tu cocoș?
1: Da. Te-ai
0: cocoș de adevăratele sau cu cocoș jucărie?
1: Cocoș de adevăratele.
0: Am înțeles, bine, bine. Hai, următorul animal. Nu, n-am făcut foarte bine, nu. Trebuie făcut mai...
1: Vaca.
0: Vaca! Extraordinar! Ce zici, inimi, inima, inima? Cum s-a descurcat până acum?
2: Hei, la fix!
0: La fix a răspuns, știu. Al treilea. Ce zici?
1: Calul.
0: Extraordinar!
2: Felicitări! Ai răspuns bine.
0: Da. Hai să-ți mai dau unul, mai dificil. Mai dificil, mai dificil. Ia, fii atent.
1: Balena?
0: Încă de-a, încă de-a. Stai. Băi. Scuze, revin ca să fie când...
1: Leu.
2: Nu e acesta răspunsul.
0: Ultima dată mă fac, ultima dată poate... Ce?
1: Măgarul.
0: Ia, fii atent, încă o dată. Sau poate trei la ce. Nu, tot asta. Nu se poate.
1: Măgarul.
2: Nu e acesta răspunsul.
0: Nu.
1: Mă dau bătut.
0: Bine, eu vreau să fie un elefant. Așa vreau eu să fie un elefant. Elefant, da, nu e vina ta. Nu e vina ta că n-ai ghicit, este vina mea că nu l-am făcut cum trebuie, David. Aia, asta e. Acum, rămâne ca tu să ghicești, te rog. Adică tu nu... M-am speriat deja, parcă am simțit că mi-a sărit în față o leoaică tânără. E un leu?
1: Da.
0: Extraordinar, felicitări. David, îl întrebăm pe inimi, inima, inimo să vedem cum te-ai descurcat la acest joc per total.
2: Bine, bine, bine!
0: Așa zi și eu, bine, bine, bine, bravo, David! David, asta a fost parte din petrecerea ta, petrecerea cu ocazia faptului că te-ai tuns. Felicitări, să-ți fie de bine. Iar acum este momentul să transmiți un mesaj frumos din suflet către toți copiii care te ascultă acum pe Itzibiți FM. Ce le spui?
1: Să fie cu mine.
0: Da.
1: Să se joace și
0: așa.
1: Să-i asculte pe părinți.
0: Așa să fie, doresc și eu din plin să te bucur de această vacanță și să ne reauzim și în altă zi să ne mai jucăm. Toate cele bune, la revedere, David!
1: La revedere!
0: Sună și tu la Steluță Isislav la 0725300700 și hai să descoperim ce joc îți alege inimini mai nimini pentru tine!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitzy FM, iar astăzi este o zi specială. Este ziua de luni, 22 iunie. De ce este specială această zi? Pentru că este prima zi în care ne jucăm cu inimini Mini Mo. Iar Andreea are 9 ani, este din Sânt Craiul de Mureș și e gata de joacă. Bună, Andreea!
1: Bună seara!
0: Andreea, ce mesaj ai auzit tu înainte să-ți răspund la telefon?
1: Am auzit că ne jucăm cu inimini mai nimic.
0: Da? Ce ai auzit? Da, te rog, mai zi tu, zi tu.
1: Suntem gata de joc.
0: Da. Aici, uite, mă mai întreabă prietenii pe WhatsApp, pe cei care ascult Radio Itzy Bitzy și vor să sune. Am o întrebare, dacă îmi spune că sunt mulți ascultători, că vor să intre în direct și îmi pune muzică, aștept sau nu? Tu ce le zici, să aștepte sau să nu aștepte?
1: Păi, un pic da.
0: Un pic da, pentru că așa ai făcut și tu, nu?
1: Da.
0: Ai așteptat un pic și după aia ți-am răspuns. Când am terminat discuția cu celălalt copil, într-adevăr. Da, bine, păi așa facem. Dacă auzim, ne spune că sunt mulți, știu ce, și așa, aștepți, aștepți și la un moment dat ți se preia și ție apelul. Super, Andreea, adică știu eu, așa sper că reușesc să vă preiau apelurile. Andreea, ce faci, unde ești acum?
1: Acum sunt acasă.
0: Ești acasă? Ai început vacanța?
1: Da, am început-o.
0: Ce planuri ai de vacanță?
1: Să mergem la munte.
0: Oh, ce frumos!
1: Și la mare.
0: Și la mare, și la munte, și la mare. Minunat! În vacanța asta mai lucrezi la ceva? Mai faci vreo temă? Mai citești ceva?
1: Da, română și mate.
0: Foarte bine! Ce clasă treci acum?
1: A patra.
0: Oh, wow, ai de lucru. O să-i dai și evaluarea anul viitor, peste un an.
1: Da.
0: Mai e până atunci, da. E bine să ne pregătim. Bine, Andreea, acum e vacanță, hai să ne bucurăm cerei lui Inimini Mai Nimo un joc.
1: Inimini Mai Nimo, te rog să îmi dai un joc.
2: Inimini Mai Nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: Ai mai jucat fazan în valiză?
1: Da, am mai jucat.
0: Poți să explici tu care sunt regulile?
1: Un jucător.
0: Da.
1: Un jucător spune alfabetul.
0: Da.
1: Celălalt îl oprește. Uh-huh. Unde se oprește? De exemplu, dacă se oprește la duf, unul dintre ei, adică fiecare pe rând, trebuie să spună 5 cuvinte cu acea literă.
0: Uh-huh. Da, exact. Cuvinte cu acea literă ale unor obiecte care pot încăpea într-o valiză pentru că vom pleca într-o călătorie. Ne imaginăm că plecăm într-o călătorie, la munte, la mare, unde vrei. Și trebuie să fie obiecte care să înceapă cu acea literă ce pot încăpa în valiză. Ești pregătită?
1: Da.
0: Cine spune alfabetul?
1: Tu.
0: Eu. A.
1: Stop.
0: G. Cu G. Cine pune primul?
1: Eu.
0: Te rog.
1: Eu mă duc în Galați.
0: Ah, nu. Stai, până ajungem să alegem locul unde ne ducem, spune ce punem în valiză. După aceea o să hotărâm unde ne ducem. Ia zi.
1: Bine. Eu iau cu mine în valiză un ghiocel.
0: Ok, unu. Suficient.
1: O ghirlandă. Un glob.
0: Uau, cât de iei dintr-o dată. Felicitări. Eu ziceam
1: o
0: așa.
1: Găină.
0: O găină, bă, pune și găina.
1: Și o găleată.
0: Și o găleată, extraordinar. Eu ziceam să punem unul câte unul. Eu pun una, tu pui una. Bine, Hai să pun și eu, o să pun o gumă demestecat și da, pun și niște gel da, de duș, gel de duș. Da, gel de duș. Și hai mai pune tu ceva.
1: Pun gunoi.
0: Gunoi? Da. Oi, nu știu. Ce ai zice, inimini mai nimo a răspuns corect să pună gunoi în valiză?
2: Bine, bine, bine.
0: Oh, ia uzi, ai răspuns bine, dar poți să iei și gunoiul că e cu g. Bine, eu pun un ghem de ață. Ce mai pui?
1: Eu mai pun garoafe.
0: Garoafe? Ia zi, inimini mai nimo, cum ți se pare?
2: Bine, bine, bine.
0: Oh, oh, oh. Ok. Eu o să pun o gutuie. Tu ce mai pui?
1: Bine, eu mai pun garnituri.
0: Garnituri? Ce zici, inimini mai nimo?
2: Felicitări, ai răspuns bine.
0: Wow, bine, hai. Încă trei obiecte cu G, mai zic, pe care le iei.
1: Gard.
0: Gard? Iei și gardul cu tine? O bucată de gard,
1: da.
0: Doar atâta, o bucată mică, te rog.
1: Da, o bucată.
0: Așa?
1: Ghetuță.
0: O ghetuță.
1: Și gușă de porc.
0: O ce?
1: O gușă de porc.
0: Și o gușă de porc. Aia o pui lângă găină să avem ce mânca. Înțeleg.
1: Da.
0: Bine, ia zi, inimini mai inimă, cum s-a descurcat?
2: Bine, bine, bine.
0: Foarte bine. Felicitări, Andreea. Acum este momentul să le transmiți tuturor copiilor și părinților ce te ascultă acum pe ITBC FM un mesaj de la tine din suflet, așa de vacanță, un gând de bine. Ce le spui?
1: Vacanță plăcută.
0: Da.
1: Distracție.
0: Da.
1: Și soare.
0: Așa să fie, vacanță plăcută, distracție și soare și ție. Și aștept cu drag să ne reauzim, să ne mai jucăm împreună. Toate cele bune, la revedere!
1: Mulțumesc, la revedere!
0: Sună și tu la Steluță Iti sau la 0725 300 700. Hai să descoperim împreună ce joc alege inimini mai nimo pentru tine!

0: pline de deadline-uri, nu lăsa mișcarea să devină încă un task stresant pe lista ta. Nu contează câți pași faci într-o zi sau câte calorii arzi. Contează doar că ai ales să te miști, în felul tău. Nu alerga după și mai multe recorduri. Aleargă după bucurie.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
3: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
2: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Este luni, 22 iunie, este prima luni din această vacanță de vară, din vacanța de vară a anului 2026. Și este timpul să ne jucăm! De data aceasta, cu inimi, inima, inimi, o să joacă Dani. Are 11 ani și este din Craiova. Bună, Dani! Bună!
1: Bună!
0: Ce faci? Unde ești?
1: Bine, mă cheamă Edi.
0: Edi?
1: Da.
0: Și am auzit Dani.
1: Înțeleg.
0: Da, da, da. Zi-mi, câți ani ai?
1: 9.
0: Ok, bine, Edi. Și ce faci? Pe unde ești acum?
1: Acasă.
0: Acasă, super. Ce planuri ai pentru vacanța asta?
1: Să mă duc la mare.
0: Minunat. Uite, o să ascultăm un mesaj, este trimis de Eve, are 4 ani și este din Timișoara, să ascultăm ce planuri ai și ea pentru vacanță și după aceea ne jucăm cu inimi, inima, inima, ok?
1: Bine.
2: Bună, eu sunt Eve de la Timișoara.
0: Bună,
2: am 4 ani.
0: Așa.
2: Și ce o să fac eu de vacanța mare?
0: O
2: să merg la Pincino, apoi la mare, apoi din nou la Pincino și apoi la grădina zoologică. Și vreau să-mi termin toate cărțile de grupa Micioții, să merg apoi la grupa mare. Pa, pa, pupici cu slipici.
0: Pupici de picioșe, Eve. Ia uzi, Edi, tu ai, în ce clasă ești? Adică în ce clasă ai trecut acum?
1: Trec în clasa a treia.
0: Treci în clasa a treia? Și ai vreo carte
1: da.
0: De citit?
1: Multe, vreo 5.
0: Și poți să-mi spui și vreun titlu dintre ele? Adică dacă ți-aduce aminte cum îi zice vreunea dintre ele.
1: Insula roboților.
0: Sună foarte interesant. Super. Hai, cere-i lui inimi, inima, inimo un joc, să vedem ce joc alege pentru tine. Hai, zi, inimi, inima, inimo, te rog, alege un joc pentru mine.
1: Inima, inimo, alege un joc pentru mine, te rog frumos.
3: Inimi, inima, inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Perechile.
0: Perechile, știi cum se joacă?
1: Nu.
0: Uite, spune. De exemplu, eu zic așa, dacă eu aș fi dacă eu aș fi un telefon, tu ce ai fi? Și tu zici ceva care are, care poate să facă pereche cu telefonul. Ce ai putea să fii?
1: Un cotor.
0: Un cotor de telefon?
1: Da.
0: Ok, un cotor de telefon. Da, ceva de genul ăsta. Bun, hai. Eu îți spun ție 3 întrebări. Ce ai? Și tu, și tu tot la fel mă întrebi și tu pe mine. Dacă eu aș fi, ce ai fi? Ok? Hai, te întreb eu prima dată. Dacă eu aș fi un măr, tu ce ai fi? Eu aș fi un măr. Tu ce ai putea să fii? Sunt un fruct, știi? Ai putea să mănânci, ai putea să fii o coadă de măr, ai putea să fii o farfurie pe care stă mărul, ai putea să fii o pungă.
1: O farfurie.
0: O farfurie, foarte bine. Acum întreabă-mă tu pe mine. Dacă eu aș fi și spui ceva, tu ce ai fi? Ia, întreabă-mă.
1: Dacă aș fi o mașină, tu ce ai fi?
0: Eu aș fi roțile, roțile mașinuții pe care mergea. Acum te întreb eu, dacă eu aș fi un șervețel, tu ce ai fi?
1: O furculiță.
0: O surpriză din șervețel, ce frumos! Întreabă-mă tu acum.
1: Dacă eu aș fi un cuptor, tu ce ai fi?
0: Dacă tu ai fi un cuptor, eu aș fi o friptură de rață Pekin. Ok, și ultima rundă. Dacă eu aș fi o salamandră, tu ce ai fi?
1: O ce?
0: O salamandră. Este... E așa, arată ca o șopârlă. E o șopârlă așa.
1: Un deșert.
0: Ai fi un deșert, deșertul în care se plimbă așa acea salamandră, am înțeles. Și acum întreabă-mă tu. Pune tu întrebarea.
1: Dacă eu aș fi... un pahar, tu ce ai fi?
0: Oh, dacă tu ai fi un pahar, eu aș fi... câteva guri de apă. Apă. Apă la temperatura camerei. Ok? Ia zi, inimini, mai inimo!
1: Da.
0: Cum s-a descurcat Eddie la acest joc?
3: Bine, bine, bine!
0: Este foarte încântat de cum te-ai descurcat. Felicitări, Edi! Edi, acum este momentul să transmiți un mesaj, o urare către toți copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBC FM. Ce le spui? Un gând de bine de la tine.
1: Să fie fericit toată vacanța.
0: Multă fericire îți doresc și eu. Să te bucur de această vacanță și să ne reauzim din nou, să ne mai jucăm. Toate cele bune, la revedere!
1: La revedere!
0: Sună și tu la Steluță Iții sau la 0725 300 700 să descoperim ce joc alege Inimini Mainimo pentru tine!

0: vrei să țină vacanța de vară?
1: Non-stop.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Este luni, 22 iunie și am început joaca de vacanță cu Inimini Mainimo. Este gata și Daniela, are 11 ani și este din Craiova. Bună, Dani!
1: Bună!
0: Dani, zi-mi ce ai făcut în vacanță până acum?
1: Am fost în excursie cu clasa.
0: Wow, deja ai fost în excursie. Unde?
1: La Sibiu.
0: Mm-hmm. Și ce ai văzut acolo interesant?
1: Am fost la un parc unde aveau tubing.
0: Ce asta tubing?
1: Este să te dai pe un colac, pe un material care este ca gheața, alunești pe el.
0: Aha, foarte interesant. Super. Deci deja ai făcut ceva interesant în această vacanță de vară.
1: Da.
0: Bravo, felicitări. Bine, ești pregătită de joaca cu Inimini Mainimo?
1: Da.
0: Cere-i lui Inimini Mainimo un joc.
1: Inimini Mainimo, te rog frumos să-mi dai un joc.
2: Eeny, meeny, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Știi regulile jocului?
1: Da.
0: Alb, negru, nu și da, extraordinar, eeny, meeny, miny, moe. Asta este jocul preferat al lui Biții, dar o să-l joc și eu cu tine. Eu o să spun tot felul de întrebări, tu răspunzi cât mai repede. Fără să spui alb, negru sau nu și da. Ok?
1: Ok.
0: Bine, hai să începem. Ia zi-mi dacă plănuiești să mai mergi și în altă parte în vacanța aceasta.
1: Aș vrea să mai merg și la mare.
0: Și ce vrei să faci la mare?
1: Vreau să mă bălăcesc și să înot în mare.
0: Și cu cine o să mergi?
1: Cu părinții.
0: Da, mai ai frați? Surori?
1: Nici de cum.
0: Ok, deci doar tu cu mama și tata.
1: Exact.
0: Mm-hmm. Ți-ai luat costum de baie?
1: Mi-am pregătit de mult.
0: Wow, ce culoare are?
1: Este portocaliu cu flori pe el.
0: Alb? Are flori albe?
1: Are flori portocalii.
0: Ok. Ce culoare are plaja de pe nisipul de pe plajă?
1: Crem.
0: Crem? Ochelari de soare ți-ai?
1: Probabil.
0: Și ce o să mănânci acolo la mare?
1: O tonă de înghețată.
0: Oh, care este înghețata ta preferată?
1: Fructe de pădure.
0: Cu căpșuni?
1: Și cu căpșuni.
0: Zmeură?
1: Și zmeură, toate fructele de pădure.
0: Ok, ok, bine. Ia să văd eu. Încă trei întrebări îți mai pun. Vrei să te plimbi cu bicicleta vara asta?
1: Vreau, dar cu trotineta.
0: Cu trotineta. Zi-mi acolo unde ai fost, cu cine ai fost, cu colegii de, colegii de clasă?
1: Cu colegii și cu doamna învățătoare și cu mama.
0: Wow, și ați fost mulți?
1: 22 de elevi.
0: Și câte zile a stat?
1: 3 zile.
0: 3 zile, adică weekendul?
1: Am plecat joi și ne-am întors sâmbătă.
0: Aha, nu weekendul. Mm-hmm. Joi și întors sâmbătă, da, și un weekend. Și ce ți-a plăcut cel mai mult acolo?
1: Am stat în piscină.
0: Asta ți-a plăcut cel mai mult și la mare tot la fel? O să te duci la piscină sau la mare? O să înoți în mare sau în piscină?
1: În piscină.
0: În piscină, am înțeles. Ok, bine, eu mă dau bătut. Eu mă dau bătut, Daniela. Eu zic că te-ai descurcat foarte bine. Mie mi-e foarte greu să-ți fac să spui alb, negru, nu și da. Cum s-a descurcat inima?
2: Bine, bine, bine.
0: Așa zic și eu că te-ai descurcat foarte bine. Aplauze.
1: Mulțumesc.
0: Cu drag. În afară de un nici de cum care este o negație, dar în rest n-am reușit să scot nici nimic de la tine. Nimic, nimic. Dacă mă întrebai tu pe mine, imediat se termina jocul. Că eu, mie e greu să mă concentrez să nu folosesc cuvântul nu sau să nu folosesc da. Da, foarte dificil. Da, felicitări. Da. Bun, bine.
1: Mulțumesc.
0: Cu drag. Daniela, care este mesajul tău către toți copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itzibiți FM? Ce le spui de la tine din suflet?
1: Pentru copii să se distreze și să se bucure de vacanță.
0: Da.
1: Iar pentru adulți să petreacă mult timp alături de copii.
0: Dani, îți doresc să te bucuri și să te distrezi în această vacanță și să iai cât mai mult timp alături de tine pe oamenii tăi dragi, pe părinți și pe cei dragi ție. Toate cele bune, la revedere!
1: La revedere!

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei. Astăzi este luni, 22 iunie. Este prima luni din această vacanță de vară a anului 2026. Vă mulțumesc tuturor celor care ați sunat astăzi să vă jucați cu inimini mai nimo, pentru că astăzi am dat startul unei veri pe care ne dorim, plină de aventuri, de prietenii, descoperiri, râsete și amintiri frumoase. Fie că sunteți deja sau poate o să mergeți la mare, la munte, la bunici, în parc, în tabără, acasă, vacanța aceasta nu înseamnă doar să stai, ci și să explorezi, să înveți lucruri noi, să te joci, să te bucuri de fiecare zi. Iar inimini, mai nimo, este aici în fiecare zi de luni până vineri ca să se joace cu voi. Sunt Spinner, în săptămâna aceasta ne întâlnim seara de la ora 18 la ora 20. Ne jucăm cu inimini, mai nimo. Pregătesc pentru voi mâine noi jocuri, alte provocări și surprize. Până atunci, o seară frumoasă în continuare, iar în curând vine aici, la ITPC FM, DJ Dodi, pentru că aveți petrecere! Este momentul, până vine DJ Dodi pentru petrecere, să vă urez

0: sănătate și energie ca să creștem frumos împreună!
1: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde!

0: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Ție ce îți place să plantezi?
3: Mie îmi place să plantez căpșuni pentru că erau fructele mele preferate, dar acum nu mai sunt deoarece fructul meu preferat este mango, dar nu știu să-l plantez.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Costunda să ne învăți.
1: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
1: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
1: Ah, incorrect!

0: Este ora 8. În nisip?
1: Eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
3: Știai că hidrocentralele folosesc apă din râuri, lacuri sau baraje pentru a produce energie electrică? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și astăzi, cu siguranță, activăm aici la Itzy Bitsy Party super puterea bucuriei pentru că ne imaginăm ceva foarte amuzant, sper eu. Acum, nu știu, să vedem cum vi se pare vouă provocarea. M-am gândit să-mi spuneți, dar de fapt să vă provoc să-mi spuneți, ce este și cum credeți voi că arată un clătibot. Un clătibot. Da, asta vreau să știu ce este. Că pentru mine, uite, vă dau o direcție, să zicem. Nu știu, asta e ce înseamnă pentru mine. Un clătibot ar putea fi un animal de pe o planetă îndepărtată.

se numește Spumaria, așa m-am gândit, și unde toate vietățile sunt obsedate de curățenie. Da. Și vreau să arate așa. E o combinație între o pisică pufoasă cu un extraterestru mic și un burețel de baie. Ca să ne și ajute, știi? M-am gândit că are trei urechi rotunde care miros dacă uită cineva să se spele și are lăbuțele cu ventuze ca să nu alunece în baie. A? Ce părere aveți? M-am gândit la toate, da, normal. Mai ales că m-am gândit și că blănița lui poate să-și schimbe culoarea și atunci când e curat, de exemplu, în casă sau pe lângă tine, devine albastră. Și blănița lui poate să facă buline când găsește praf. Și dacă vede pe cineva pe bune murdar, nu se supără, dar face... Știi? Adică chicotește așa, drăguț. Așa m-am gândit eu că este clătibotul meu. Acum este rândul tău să-mi spui la 0725 300 700, cum crezi tu că ar putea să arate clătibotul ăsta? Ce este și cum arată? De unde vine? Vreau să știu mai multe detalii și hai să ne punem atunci

0: Starea Bucuriei aici la Itzy Bitsy Party. Abia aștept să aud cum arată clătibotul vostru. Hai, vă aștept!
1: Kids, kids, kids! Geno Vital Kids!
2: Welcome to the

0: Shakira, prima melodia serie aici la Itzy Bitsy Party, să ne dea puțină energie, să ne imaginăm ce-o fi cu clătibotul ăsta, ce poate el să fie, de unde vine, care-i treaba, cum arată, ce poate să facă. Deci, ce este și cum arată un clătibot? Îmi dai și mie un mesaj și îmi spui la 0725 300 700. Eu ți-am zis deja despre clătibotul meu, că este un animal, da, de pe altă planetă, așa mi-am imaginat eu. Nu știu exact, nu m-am hotărât cum a ajuns el pe pământ, dar știu sigur că îi ajută pe oameni să aibă grijă de corpul lor, că aduce săpunul, că amintește de spălatul pe mâini, face dansul spumei după duș, da, da, da. Și m-am gândit și că este cel mai vesel animal din galaxie, care este jumătate prieten, jumătate perie cosmică. Că ți-am zis că pare a fi o perie. Așa arată el, na, în imaginația mea. Dar pentru tine, cum arată clătibotul acesta? Ia să aud.
1: Sunt Mirona din Năsăud, am 10 ani și cred că clătibordul se asemănă cu o farfurie spațială în formă de cerc, cu sclipici.
0: Păi bine, bine, și farfuria ta spațială în formă de cerc, ce face? Adică, ce face ea? Care este rolul ei? Asta vreau să știu. Ia să-mi ziceți și mie ce mai face clătibotul ăsta și de unde vine și care-i povestea cu el. La mine e un animal, la ea este, uite, farfurie spațială. Cine știe, na, depinde fiecare cum își imaginează. Hai, facem așa. Voi vă imaginați și îmi pregătiți mesajul, da, la 0725 300 700, iar eu pun melodia lui Sebi, care abia așteaptă să audă Scatman. I'm

0: cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Și ce-o mai fi, zic eu imediat, că mai este și o emisiune din când în când imaginată, pentru că astăzi ne imaginăm ce este și cum arată un clătibot. Eu ți-am spus despre acest clătibot al meu, eu mi-am imaginat că poate să fie un animal de pe planeta Spumaria, care ne ajută mult atunci când suntem fie murdărei noi, fie murdar la noi în casă sau nu știu. Ideea este că ne ajută mult de tot. Uite, de exemplu, el dacă vede că uite cineva să se spele pe mâini, începe să cânte și zice: spală, clătește, miroase frumos, să fim curați și bucuroși. Adică, nu știu, na, așa îmi imaginez eu. Dar în imaginația ta, ce este și cum arată clătibotul ăsta? Ce face el? Îmi spui și mie la 0725 300 700. Între timp, ia să auzim răspunsul Matildei.
2: Eu sunt Matilda din Constanța, am 5 ani și ce cred eu că a dat un clătibot este un mic roboțel care te spală, te clătește și știe să facă și clătite.
1: O, da!
2: Dau muzica în țapă Gabriela. În țapă Gabriela poți să pui și jocul culorilor pe ea.
1: Vrei să ne jucăm și jocul culorilor? Te simți pregătită, Matilda? Aha, ești sigură? Hai, vedem, vedem, mai vorbim tu. Între timp, ai, începe să te antrenezi.
3: Bună, DJ Dodier, sunt Radu din Craiova. Am 7 ani și eu cred că clătibotul este un robot care face clătite.
1: Mamă, ce
3: papa DJ Dodi și te rog să pui, dacă ai în playlist, muzica Crazy Frog. Pa, pa, DJ Dodi!
1: Te pup și eu și da, avem și Crazy Frog, ascultăm imediat, bineînțeles. Dar uite, acum mi-ai băgat în cap clătitele alea. Ce te facem? Că mie mi se face poftă și acum îmi vine să fug și să mănânc clătite. Nu știu ce să fac. Bine, bine, hai, facem așa. O luăm pe toate, așa, pas cu pas. Hai, înainte de toate, să ascultăm Crazy Frog, bineînțeles. Și după aia poate mergem și la clătite.
4: What's going on?

0: clătibotul meu, că asta facem noi astăzi, ne imaginăm ce este și cum arată un clătibot. Și clătibotul meu, animalul de pe Scumaria, că v-am zis că e de pe altă planetă acest animal pentru mine, e un animal, da. M-am gândit așa că uneori îi place prea mult curățenia și spală. Câteodată am senzația că poate spăla și lucruri care nu trebuie spălate. Uite, nu știu, cum ar fi pantofii vecinilor sau pietrele de pe lună. Da, păi da, uite, vezi, acuta, nu te mai întreb de ce strălucește atât de tare luna noaptea. Pentru că e clătibotul acela care spală și pietrele. Eh, ce să zic, așa îmi imaginez eu. Ia să vedem cum ți-l imaginezi tu pe acest domn clătibot. Ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi, stai zi crești, anual. Dar eu cred că un clătibot arată așa. E o pisică sirenă cu ochi turcoazi.
0: Ia uzi.
1: Albă. Mustăți lungi. Și are ghiare lungi roz și, și are coada ei de sirenă, are niște șuvițe roz și coada este tot roz cu auriu și are sâpici peste tot.
0: E drăguț!
1: În timp ce merge, adică umblă cu coada ei de sirenă, lasă niște bule care sclipesc. Și poate să zboare cu puteri psihochinetice fără, e fără nimic. Și atunci când vede pe cineva murdar, îl stropește cu niște apă din coada ei. Și apa se transformă în mai multă apă care îl clătește peste tot și se usucă instant. Pati genolii cu gâțul scris și oraș fericit. Și să știi că acesta a fost animalul cel mai imaginar, pa!
0: Deci este clar, tu trebuie neapărat să primești astea. Da, da, da, da, da. Imaginația ta nu cunoaște limite. Felicitările mele. Mamă, ce clătibot interesant. Și recunosc, recunosc că dacă ar fi real, mi-ar plăcea tare, tare să-l am și eu pe lângă mine. Tare mult. Foarte drăguț. Numai să nu mă stropească prea des. Da. Bun, fiți atenți. Mai gândiți-vă cum poate să arate clătibotul acesta și ce face el. Și între timp eu vă reamintesc de melodia lui Ștefi din Constanța. Mai țineți minte? A cerut bate, bate!

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
1: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
0: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ușor, nu ușor. Tu te scot mi-așa ușor. Mănânțel fără frică, le spun chiar singurică. Cu un zâmbet mare, nu-și pup gata la culcare.
1: Mami e uimită, oită fericită.
0: Învăț natural cu GeroVital.
2: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
0: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.

0: Aici suntem pe frecvența ITVT, eu sunt DJ Doti, super eroul care activează puterea bucuriei și dacă abia ai intrat pe frecvență, haide neapărat să știi exact ce facem aici. Noi ne gândim cum arată și ce este un clătibot. Da, astăzi ne imaginăm acest animal, robot, obiect, nu știu, ce vrei tu să fie, că doar este în imaginația ta. Eu mai devreme ziceam că acest clătibot al meu este un animal care vine de pe planeta Spumaria și ne ajută în toate curățeniile din lume. Fie că e vorba de curățenia corpului, a casei, nu contează. El cântă foarte bucuros, spală, clătește, miroase frumos. Să fim curați și bucuroși. Asta mi se pare că el va cânta prin casa mea. Acum nu știu, da, ce părere ai tu, nu m-am gândit, n-am intrat în imaginația ta să pot să-mi dau seama ce, cum face clătibotul ăsta, ce este, cum merge, pe unde, de ce. Așa că mai bine spune-mi tu, ia să aud.
1: Bună, DJ Dori, sunt hey. Amelia din Cluj, am 6 ani și clătibotul cred că este un robot care face clătite și te ajută să faci treabă prin casă. Pa, DJ Dodi, pupici cu slipici, păpăraș fericit!
0: Aolică, durdulică, ce-mi faci tu mie cu clătitele alea! Deci nu puteți să-mi spuneți mie de clătite, că mie dacă-mi vorbiți de clătite, voi știți că eu încep să salivez și nu mai pot nici să vorbesc așa la microfon, fac încep să am creier de mămăligă și nu e bine dacă vorbim despre mâncare. Hai, duceți-vă în altă direcție, zic. Și dacă tot vă duceți, întoarceți-vă cu răspunsul la întrebarea mea. Cum arată și ce poate să fie un clătibot? Îmi spuneți la 0725 300 700. Vă aștept!

Dragi prieteni, au venit minionii afară la joacă. Voi știți ce înseamnă asta? Înseamnă o nouă invitație la provocare. Jucăm o nouă rundă din obiecte misterioase. Dar așteptăm puțin să țipe minionul ăsta. Aoleu. Gata, minion, gata. Am ales Crab Rave pentru că pe melodia asta putem să ne înțelegem, ea fiind instrumentală. Îți reamintesc și regulile. Trebuie să găsești în camera ta mai multe obiecte care să corespundă cu descrierea mea. Adică să fie exact așa cum spun eu. Ești gata? Păi dacă ești gata, eu zic să începem. Pregătește-te, dă-o drumul la motoare, pentru că trebuie să găsești repede ceva ce începe cu A. Hai! 5,

Olic, nici pe asta nu l-ai găsit? Hai bine, îți dau ceva mai ușor, da? Fii atent, pregătește-te acum să găsești ceva ce îți amintește de vacanță. Asta trebuie să fie foarte simplu. O poză, orice. Nu dau idei, nu dau idei. Hai, gata. 5, 4, 3, 2, 1. Și 0, 0, 0. Gata, gata, gata, gata. Oprește-te, oprește-te.

0: am spus număr. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ai găsit? Ai mă că ai găsit, ai găsit o poză, nu-i așa? Hai să-mi zici și mie la 0725300700 ce ai găsit. Eu cred că am câștigat runda asta de obiecte misterioase, dar acum nu știu, trebuie să-mi spui tu cum a fost. Și dacă tot îmi spui cum a fost, îmi spui și cum arată și ce este un clotibot. Așa, ne imaginăm astăzi la Itzy Bitzy Party. Nu e distractiv? Chiar așa, ta-na-na-na, pentru că avem o provocare astăzi, ta-na-na, destul de ta-na-na, pentru că este destul de dificilă să-ți imaginezi cum arată și ce este un clătibot. Ți-am zis, mie mi se pare că la mine în cap este un animal de pe Spumaria, planeta Spumaria, planeta clătiboților, acolo unde toată lumea face curățenie, obsedată de curățenie, își schimbă blănița în funcție de curățenie. Mă rog, e mai complicat la mine, dar la tine cred că lucrurile stau mai simplu. Ia să vedem ce e pentru tine acest clătibot.
1: Bună, DJ Dalisson, Ștefi din Constanța, și cum ar arăta clătibotul meu? Ar arăta așa. Ar avea o fustiță că netezește de la 1 și pleacă la balet. Și mai târziu, într-un buzunar, are hainele de fotbal.
0: Wow, ia uzi!
1: Și când vede praf pe televizor, pe blănița lui apar niște buline care apar și după aia dispar.
0: Wow, ia uite.
1: Și când văd copiii că sunt plini de nisip, de tot felul de chestii, îi spală bine până lucesc și scârțui.
0: Ce drăguț!
1: Și când îi văd, când face mâncare, îmi face foarte repede.
0: Deci și mâncare?
1: Mâncare. Și când văd copiii liniștiți, Are pe blăniță niște steluțe frumoase care se liniștesc.
0: Vai, ce
1: pa, DJ Dodi, te pup!
0: Să știi că sună grozav clătibotul tău. Mi se pare foarte, cel mai tare lucru mi se pare că ai zis că face și balet, dar merge și la fotbal. Asta mi se pare cea mai tare chestie. Foarte tare, bravo!
2: DJ Dodi, sunt astfel de exemplu, este mofan și cum arată clotibotul meu?
0: Așa.
2: Este așa.
0: Ia.
2: Are multe ori. Așa, 2, 3, 4, așa. Și este vesel. Și când mă vede pe mine, se bucură tare mult și dă apă din el.
0: Ia.
2: Așa se bucură el.
0: Ce drăguț.
2: Dar mai face ceva. Poate face cânta de bucurie și cânta așa.
0: Ia.
2: La la la la la mi ni ni ni ni ni ni.
0: Ce drăguț.
2: Ura, ura. Și să știi că e supereroul meu preferat.
0: Aoligă.
2: Mai clătibotul meu mai poate să facă ceva. Mai poate fi foarte, foarte bucuros. Și cum face când este foarte, foarte bucuros, este așa.
0: Ia.
2: Ura! Iubi! Așa face clătibotul meu. Pa,
0: ce drăguț!
2: Te vrei fericit.
0: Te apuc!
2: Te rog să pui Golden în română, dacă ai intrat în playlist-ul Itibiti. Pa!
0: Golden în română încă n-a intrat în playlist, dar nu poți tu, Daria, așa să pleci oricum, ci înainte de toate trebuie să aplaudăm clătibotul tău, că este și el cântăreț și activează puterea bucuriei, bineînțeles. Ce-mi place când aude un clătibot vesel. Apropo, tu te-ai gândit cum este clătibotul tău? Și cum arată, și ce este, și ce face, și care-i povestea lui, îmi spui și mie la 0725 300 700. Între timp, invit toți clătiboții, dar și oamenii, prietenii mei, să dansăm pe dragostea din tei. Na, că am făcut și o rimă.

0: Ai văzut de clătiboței? Pentru că i-am făcut așa mici și drăgălași. Ia să vedem cum sunt în imaginația ta.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Natalia din Sibiu și am 7 ani. Eu cred că clătibotul este un pitic cu barbă albă și nu-i place mizeria.
0: Ia! Nu fi unul din ajutoarele lui Moș Crăciun să fie oare un spiriduș care face curățenie la el în atelier acolo? Mă, nu știu. Nu știu, dar uite, m-ai pus pe gânduri. Ia să mai auzim.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Emma din București, am 6 ani și eu cred că un clătibot ar fi un robot care face clătite. Și are 2 sertare. Un sertar îl pun cu ce trebuie de făcut clătite și celălalt cu dulceață și ce vreau să mai pun după peste. Și el le face și când termină de făcut, are o față zâmbitoare și le scoate așa pe limba. Parile, Dodi!
0: Și după aia le mâncăm noi de pe limba lui? Ce zgârboșel! Dar bine, na, poate este sterilă limba aia. Habar n-am, nu știu că nu mă pricep. Este în imaginația ta, dar dacă tu zici că e în regulă, să știi că mănânc clătitaș de acolo.
3: Bună, DJ Dodi, s-a lizit. Am 9 ani și să știi că nu ai prins la joc. La joc în obiecte misterioase. Mai puțin la ăla unde trebuia să găsim un loc pe care l-am pierdut și l-am găsit. Da, pentru fel, tot am câștigat pentru că
0: ai avut mai
3: am
0: multe
3: pus
0: puncte.
3: Mâna pe o copie de ursulețului meu pe care l-am pierdut și l-am
0: deci
3: găsit
0: a mers, mă.
3: În grădina.
0: Felicitări! Toate
3: te doriți cu scârbiți, vă vreau și fericiți. Și să știi că la cine amintește de mare am pus un vale pe ceva spray de nas. La ceva care seamănă cu un animal, un plus, pisică curcubeu, care nu prea seamănă cu pisică curcubeu, dar tot seamănă cu un animal. Și, da, pa, Digi, Dodi, Pitcu, Slipi și Obraș, fericit!
0: Și deci mi-ai dat mesaj să-mi spui că m-ai învins de mi-au sărit fulgii. E, ce să zic, felicitări, dar tu ești una singură, eu sunt mai multe provocări în același loc, poate data viitoare te prind!

0: What Makes You Beautiful, melodia lui Matei, de 7 ani. Râmni cu vocea, te pupăm, Matei, dacă ești pe frecvență, să știi că ne place mult de tot melodia ta. Dar, uite că în mijlocul melodiei mă simt nevoită să ascult, să văd ce mai e cu clătibotul ăla. Nu de alta, dar sunt foarte mega super curioasă. Ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Natalia și aș vrea să pui Do The Dance.
0: Tu vrei muzica, am înțeles, am înțeles.
1: Și am uitat să zic ceva. Eu cred că clătibotul este un robot care face clătite.
0: Aoleu, ce bine ar fi să fie așa. Eu știi că sunt disperată după clătite.
2: Păi, Dodi, pe mine îmi cheamă Maia, am 7 ani. Și pentru mine clătibotul arată că eu o pisică. Și când vede o pisică și are o coadă, când vede când e foame cuiva, începe din să dea din coadă, zic, clătite! Ia, ce bune clătite! Și clătite făcute frumoase și de-abia făcute cu banane.
0: Aoleu,
2: dar de ce? Dodi când vede o murdărie, dă din limbuță și se face... Dă din lobuță și puf, apă. Când vede murdărie. Pagine Dodi, îi vezi foarte mult. Pagine Dodi.
0: Și eu, dar doream, îmi faceți poftă.
2: Pentru și eu pui obraz.
0: Mâncăcioși. Te pup și eu.
3: Bună, eu sunt Aria și vreau să-ți spun cum arată un clătizon, clăticot, cum ai zis tu, pentru că m-am încurcat în ele.
0: Aha.
3: Să știi că am 5 ani și cum arată este, are un milion de ochi.
0: Aha.
3: Are... nu știu, are ca un fel de 500 de mii de nasuri, 30 de urechi și 4500 de guri.
0: Vai de mine!
3: Și trăiește pe planeta Gemozonilor.
0: Gemozon?
3: Și le amintește oamenilor lucruri care au uitat să facă.
0: Mamă, cât
3: dacă
0: de tare!
3: A făcut aia, dacă a făcut aia, pa!
0: Vreau să mă duc atunci și eu pe Gemozon să iau un clătibot din ăsta pentru că mi-ar folosi, recunosc.
4: Bine, suntem adevărești, am 6 ani. Clătibotul meu cum arată, e așa. Deci, în noată și face spun. Dar are buzunar mâncărică tot timpul și se dă prea mult la ecrane, niște bubițe care îi trec doar dacă face curățe.
0: Aolică, durdulică, sună așa, nu știu dacă îmi place sau îmi vine să țip, adică, nu știu. Dar imaginația nu poate fi limitată. Mie îmi place că vă gândiți la toate variantele de clătibot și mă bucur că facem asta în continuare. Așa că, hai, mai avem puțin timp. Cum arată clătibotul tău și ce este, ce face, de unde vine, care-i povestea lui? Haideți și spune-mi și mie, între timp, păi da, n-aduc eu curcile la dans? Ba, bineînțeles că da.

0: spală farfuriile.
1: Da, de ce nu?
0: Să mă învețe să dansez și să spăl farfurii în același timp. De fapt, să le stele el pentru mine. Asta e și ideea. E, te-ai prins? Asta ar face clătibotul meu. Ia să vedem al tău. Ce zice? Ce face? Cum arată?
2: Și ce credeam că e clătibotul? Cred că este un unicorn cu coama și coada curcubeu și care are o coroană cu rubine roșii și albastre.
0: Arată foarte drăguț, trebuie să recunosc, te pup!
3: Bună, Digi Dodi, sunt tot eu, Ema, din București.
0: Bună, tot
3: și
0: eu, Ema.
3: Și am văzut să mă refer că limba aia e de plastic, nu e scârbos, pa!
0: A, bine, deci scoate limba și îmi dă clătita, dar limba lui de plastic nu mă deranjează. Perfect, mulțumesc că ai revenit cu lămuriri. Fiu! Ok, deci, am avut, să facem o recapitulare, am avut clătiboți care ne ajută la curățenie, da? Care au fost și animale, au fost și roboței, ba chiar am avut și o farfurie zburătoare. Păi da, am avut, păi ce să mai... Am avut, în schimb, și clătiboți care sunt roboți specializați în clătite. Acum, nu știu, eu sunt încurcată, nu știu dacă vreau clătibotul cu clătite sau clătibotul care să mă ajute în casă la curățe. Nu știu, nu știu. Acum, eu ce să fac? Na, le vreau pe amândouă, am voie să le iau pe... Nu știu. Dar pentru că e vorba totuși de imaginație, eu zic că putem să avem câți clătiboți boți vrem noi și să vină de unde vor ei, să arate cum vor ei, așa că vă mulțumesc pentru toate ideile voastre de astăzi, toate mesajele mi-au plăcut și mi s-au părut foarte, foarte creative, mi se pare că sunteți grozavi, ca de fiecare dată când ofer o astfel de provocare. Și apropo de provocare, te aștept și mâine la Itzy Bitzy Party, tot la ora 8, cu altă provocare. Cine știe, poate e mai provocatoare. Habar n-am, va trebui să intri și să te convingi singur. Și până ne auzim data viitoare, vă trimit tuturor ritm și bucurie, vă pup, pa, pa! Mua!
4: S-a terminat Itzy Bitzy Party cu Digi Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne sta na-na-na și mâine seară, tot de la 8.
5: Sperăm că te-ai distrat alături de Digi Dodi și Oița Spumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de Gero Vital Kids.
6: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
7: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
7: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 9.
1: Nici nu-mi pasă dacă plouă. Eu mă joc până la 2.
0: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți de la Coreți.
2: Vine noaptea pe la Gene și-l cheamă chiar Moșene. Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Povestea de seară.
4: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
5: Povestea Oiței Pufoșica, de Adriana Mitu. A fost odată, nu de mult, o oiță pe nume Pufoșica, care locuia la o fermă împreună cu alte animale. Chiar dacă la ferma respectivă locuiau mai multe animale, noi astăzi vom povesti doar despre o parte dintre ele. Un cocoș, o vacă, un cal, o rață, un porc și o căpriță. Oița Pufoșica se numea astfel pentru că era rotundă și pufoasă, precum o gogoașă. Din această cauză, ea era tachinată de celelalte animale de la fermă.
6: Mac, mac, mac, mac, Pufoșico, dacă ai să cazi pe spate, așa rămâi, mac, mac, mac, mac, mac, mac. Nici cu macaraua nu reușim să te mai ridicăm, mac, mac.
5: Râdea rața de oiță.
7: Niu! Pufoșico, ai loc să intri pe ușa grajdului? Să mai scoatem două blândi din părți.
5: Râdea calul nechezând și trecând în galop pe lângă oița care intra cu pași mărunți în grajdi.
8: Pufoșica ar mânca singură 3 hectare de iarbă și tot nu i-ar ajunge.
5: Se amuza vaca atunci când pășteau împreună. Iar oița se simțea tare tristă când ceilalți râdeau de ea. Uneori chiar plângea de supărare. Când ceilalți o vedeau plângând, parcă mai rău se amuzau pe seama ei. Ba chiar îi puseseră și o poreclă, Pufoșica plângăcioasa. Și deseori o strigau astfel, lucru care o rănea și mai mult pe oiță și o făcea să fie și mai mâhnită. Uneori calul chiar o îmbrâncea sau îi lua lucrurile și le punea undeva atât de sus, încât oița nu mai putea ajunge să le ia. Singura care nu râdea de ea era prietena sa, căprița Clopoțica. Clopoțica o încuraja și o ajuta în momentele grele, când ceilalți râdeau de ea. Atunci când era de față, îi lua apărarea Pufoșicăi. Căprița era nostimă și toate animalele o plăceau. Era sprintenă și țopăia cât era ziua de lungă, așa că era ușor să le sară în ajutor celorlalți. Pufoșica o iubea pe Clopoțica, o admira, dar în sufletul ei își dorea tare, tare mult să fie ca ea. Se gândea că dacă ar fi precum Clopoțica, celelalte animale nu ar mai tachina-o, porecli-o și s-ar simți inclusă în grupul lor. Dacă ar fi la fel de sprintenă și agilă precum Clopoțica, ar putea să le fie pe plac celorlalți și tare mult își dorea Pufoșica lucrul acesta. Vezi tu, pentru oiță era important să fie plăcută de ceilalți și să aibă prieteni, la fel cum este și pentru tine sau pentru mine și pentru oricine din lumea aceasta. Într-una din zile, Pufoșica îi mărturisi Clopoțicăi ce avea pe suflet.
9: Știi, Clopoțico, mi-aș dori tare mult să fiu ca tine. Aș vrea să fiu plăcută de ceilalți și să simt că fac parte din grupul lor. Mă simt tristă când ei se amuză pe seama mea. Be, și sunt foarte singură. Be.
0: Te înțeleg, draga mea Pufoșica. Ce te supără cel mai tare?
5: O întrebă cu blândețe căprița.
9: Că îmi spun cuvinte urâte și că râd de mine. Be. Și când îmi iau lucrurile și când nu vorbesc cu mine.
5: Spuse Pufoșica, atât de tristă încât de-abia mai putea rosti cuvintele cu o voce necată de lacrimi.
9: Mă simt atât de urâtă și neîndemânatică. Cred că de aceea nu vor să-mi fie prieteni. Dacă aș fi ca tine, poate aș avea mulți prieteni. Dar sunt grăsună și înceată.
0: Pufoșica mea, tu ești frumoasă și pe dinăuntru și pe din afară. Ești atât de blândă, Mereu le sari în ajutor celorlalți când au nevoie de tine. Tu ești frumoasă și specială exact așa cum ești. Iar dacă ceilalți nu văd lucrul acesta, important este să ți-l amintești tu.
5: Nici bine nu termina clopoțica de rostit cuvintele, că se auzi un strigăt disperat. Era cocoșul.
10: Săriți, săriți, să neacă porcul în băltoaca din fața grajdului!
5: Zbiera ca din gură de șarpe bietul cocoș. Așa că cele două porniră într-un suflet să vadă ce se petrecea. Ajunse acolo, au văzut cum într-adevăr porcul căzuse în partea mai adâncă a bălții și nu mai putea ieși. Tot se zbătuse, însă parcă mai rău se împotmolise și acum era obosit și părea resemnat, gata să-și accepte soarta. Căprița se pregătea să intre după el, când Pufoșica opri.
9: Stai! Porcul este mai mare! S-ar putea să te tragă la fund și să rămâneți amândoi blocați! Vacă, poți intra tu! Ești mai mare și nu te vei scufunda așa repede!
8: Eu nu-l pot trage pe porc afară! Am niște picioare subțirele și gleznele firave. Și cum porcul este mai mare, mi le poate rupe de îndată ce trage de ele.
5: Zise vaca.
9: Rață, intră tu! Ești una dintre cele mai bune înotătoare și îl poți ajuta pe porc să iasă din baltă. Ușor, ușor.
6: Mac, în niciun caz. Porcul este mare, eu sunt mică, n-am să-l pot împinge. Mac, plus că labele mele nu se descurcă prea bine prin omor. Mac.
9: Calule, tu ești cel mai agil și puternic de la fermă. Tu chiar îl poți scoate pe porc.
5: Spuse oița plină de spaimă, uitându-se la porc cum se scufundă încet, încet.
7: Nu pot! Mi-e frică de nămol. Atunci când eram mânz, am bățit și eu la fel și era să mor. Din ziua aceea am jurat că nu mai intru în viața mea într-o băltoacă cu nămol.
5: Zise calul clătinând din capa deznădejde. Pufoșica privi băltoaca și își dădu seama că în curând nu va mai rămâne mare lucru din porc. Acum de-abia îi se mai zărea râtul ieșind din nămol. Atunci se dădu înapoi, trase aer adânc în piept și luându-și avânt se aruncă în balta cu nămol.
7: Pufoșico, ce faci?
10: Ne-a vineca!
5: Strigară animalele speriate, privind-o pe oiță de pe marginea băltoacei. Însă Pufoșica parcă nici nu le auzea. Stătu în mijlocul bălții de nemol și în loc să se scufunde, blana sa o ținu la suprafață. Ușor, ușor, porcul începu și el să iasă la suprafață, nămolul fiind absorbit de blana oiței.
7: Bravo!
5: Cu toții au aplaudară pe oiță și se minunară de curajul ei, precum și de istețimea de care dăduse dovadă. Oița reușise să-i uimească pe toți. Pufoșica era tare mândră de ea, aproape că plutea la auzul acestor cuvinte. Niciodată nu se simțise mai apreciată și iubită de ceilalți. A doua zi, nămolul se întărise pe blana Pufoșicăi, așa că fermierul o luă pe oiță pentru a o tunde. Iar animalele au fost și mai surprinse să vadă ce se ascundea sub blana acestea. Stând lângă căpriță, păreau acum două surori. Oița noastră nu fusese niciodată grasă, ci doar pufoasă, din cauza blănii. După o vreme, blana-i crescu la loc, însă de data aceasta o purta cu mândrie. Pufoșica era mândră de cine era acum și de încrederea pe care o căpătase în ea însăși, chiar dacă încrederea nu stătea în blană, ci în interiorul ei. Celelalte animale nu mai râdeau de ea și o primeau în grupul lor, însă Pufoșica reușise să-și facă noi prieteni. Căprița rămase însă cea mai bună prietenă a Pufoșicăi, iar porcul reuși să iasă la pensie datorită oiței. Ai ascultat povestea Oiței Pufoșica de Adriana Mitu.
11: O oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe, noapte bună, oița spumița! Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
12: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Înger, îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu, totdeauna fii cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne, îngerașii tăi, fie păzitorii mei, numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, amin.

0: ochii și pot spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: Mai sfărăi așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

我，哎呦呦，哼喵喵喵喵喵喵，哼喵喵喵喵喵喵，哼喵喵喵喵喵，哼喵喵喵喵喵喵。

0: Sit back and relax. It's Itsy Bitsy by Night.
1: Thank you.

dream and panic up your sleeve. You got pipe dreams.

It's been 7 hours and 15 days since you took

and sleep all day. Since you took your love away, since

Achoo. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing

sit in the backyard. All died when you went.